lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: eller det är det man kallar in.
1: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Tosarby i Sunds socken. Den 20 december är nämnden återsamlad i Tosarby länsmansgård, och nu vet de att Lisbeta har mera att berätta. Varje dag har hon träffat kyrkoherden och gett honom nya bekännelser allt eftersom. Inte ska hon väl tveka nu? Skrivaren sitter beredd med sin penna. Han har doppat den i bläcket och en svart droppe rinner ner för pennan ut på pappret. En svart droppe, som vore det en droppe från Lisbetas hjärta. För hennes hjärta bultar hårt, men det är inte blod hon har i sina ådror längre. Det är skräck. Så avhörs Lisbeta, Per Skarps hustru, i nämndens närvaro. Nu förstår hon hur svårt det är att tiga till slut. När man inte har annat än sina ord att värja sig med, då tar man till dem. Och man väljer så gott man kan just det ord man vet att nämnden och kyrkoherden och häradshövdingen vill höra. Ja, jag har alltid varit benägen till att lära mig hur jag måtte få boskapslycka. Jag har sökt kunskap om den saken. För 9 eller 10 år sedan kom en finne till Skarpans. Han rådde mig att lägga mina boskapsskällor i en rinnande bäck om skärtorsdagsmorgonen så att skum kommer in i dem. Skällorna får bättre ljud av det och boskapen håller bättre ihop. Och sedan, följande skärtorsdagsmorgon, när jag så stod och lade skällorna i bäcken, fick jag se en svart kar bakom mig. Han sa: "Jag ser att du har lust till mina konster, och det är nog nyttigt det du gör och alla de andra konster du brukar använda. Men vill du tjäna mig så ska jag lära dig ännu bättre konster." Hösten därefter, jag skulle gå till min väderkvarn. Då mötte han mig igen och frågade mig varför jag, som brukade hans konster, inte kom till honom i Blåkulla. Han gav mig lite smörja på en klut och befallde mig att smörja med den där jag ville sitta på min resa till honom. Sedan smorde jag en gumse och strax drog vi vår kos rakt norrut. Djävulen bet mig och sa: "Jag märker dig, kropp och själ ska följa mig." Sedan släpptes jag tillbaka hem. Lisbeta pratar antrutet, snabbt. Hon vill minnas allt det hon talat med kyrkoherden om. Hon vill att det ska bli rätt, att nämnden ska bli nöjd med henne. Äntligen har hon begripit vad det vill. Det vill förstå, som hon, vad det här oväsendet handlar om. Det tror att hon har svaren, och nu vet hon att ingen annan vet. Häradshövding Psilander är nöjd. Han ber henne berätta om Blåkulla.
3: "Hur ser det ut?" undrar han. "Vem såg ni där?"
2: Och det är bara Lisbeta som kan berätta det för honom.
4: "Blåkulla ser ut som en stor herrgård. All slags hantverkare var samlade där. Smeder, snickare och andra. Alla var svarta och såg hemska ut. Jag slapp inte in i huset i Blåkulla förrän i fjol, då Maria i Markusböle såg mig leverera smöret. Vid ett långt bord satt fullt med folk, och genast såg jag Karin från Emkarby, som är avrättad redan. Ebba i Finnby och Anna i Högbolsta sittande vid bordet. Satan satt vid bordsänden, och Maria i Markusböle stod på golvet till höger i stugan när jag lade mitt smör ifrån mig på en kista och sade till Satan det som Maria redan berättade. Och i en mörk vrå syntes en hemsk och blå eld. Det som satt vid bordet rörde alla sina händer som om det räknade pengar. Men vad det var det hade i händerna, det vet jag inte."
3: "Och vad lovade Satan er? Vad fick ni av honom för att ni övergav er tro på Gud?" frågar Psilander.
4: "Jag skulle kunna dra till mig nyttan av korna på 9 olika gårdar. Djävulen sa det inte särskilt vilka gårdarna var. Någon fördel har jag inte märkt med mitt kontrakt. Satan handlade mot mig som en skälm och tog mera än han gav. Allt rann mig ur händerna."
3: "Och var det någon särskild dag dessa resor till Blåkulla ägde rum?" undrar häradshövdingen.
4: Nej, när Satan ville träffa mig lät han mig förnimma det genom olika kval. Han kallade på mig och jag lydde honom det fortaste jag kunde, säger Lisbeta.
3: Så, brukar trollkärringar dra nytta av andras foder och gödsel och annat sånt?
2: Häradshövdingen frågar fast han vet. Kanske är det han som har alla svar.
4: Det vet jag ingenting om. Satan lovar att var och en sådan lycka och förkovring som han ser att det önskar sig. Alla må vakta sig för varje slags vidskepelse, om så den allra ringaste vidskepelse. Satan märker allt och kräver mer och mer till dess han får den vidskepliga med sig till Blåkulla, ropar Lisbeta.
2: Hon behöver bara en liten nickning av någon av nämndemännen. Ett enda litet tecken på att en människa ser henne som en annan människa.
4: Jag är så tacksam för att min synd har blivit uppenbarad. Tack Gud, tack också ni som har uppröjt mig. Tack för att ni med det största allvar har sett till att vinna min bekännelse, ropar hon.
2: Häradshövdingen stirrar tomt på henne.
3: Och smörjetudden, undrar han.
4: Smörjetudden, den hade jag insydd i mitt snörliv där kyrkoherden hittade den när han sprättade upp snörlivet och brände den i elden. Jag kände ingenting av handklovarna så länge jag var påklädd utan först när jag var avklädd och snörlivet inte längre satt på kroppen.
2: Lisbeta har sagt allt i sin sak.
4: Det finns inte längre några tvivel och inget hopp.
2: Det borde vara nog med det. Men nu har hon också störtat Ebba i Finnby och Anna i Högbolsta i döden med sina ord. Hon vrider sina händer. Hon känner ännu av smärtan efter handklovarna från rannsakningen för mer än en vecka sedan. Och hon har en enda önskan kvar, att mörkret ville öppna sin mun och svälja henne hel. Låta henne försvinna från jordens yta. Men hon är tvungen att sitta kvar och se på när änkan Ebba rannsakas av nämnden.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Det var många som slöt upp på torget under söndagen när det anordnades protester mot nedskärningarna på Ålands hälso- och sjukvård och främst den palliativa avdelningen. Eivor Hansson var initiativtagare till demonstrationen.
1: Vi är inte emot förändringar, utan sätter det görs på.
2: Både politiker och ledningen för OHS fick ta emot glidningar och tonen var emellanåt relativt hård.
3: OHS styrelse bör avgå.
2: Flera av dem som talade gav personliga vittnesmål om deras relation till palliativa avdelningen.
1: Palliativa är en humanitär verksamhet. Det får man inte glömma bort. Det handlar om människor och slutskedet på deras liv.
0: Där hörde ni några röster från söndagens demonstration på torget. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Landskapsregeringen är mycket kritisk till riksregeringens förslag till ny barnskyddslag. I ett utlåtande skriver lantrådet Katrin Sjögren, liberal, och social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, att lagen kan skapa stora problem på Åland eftersom den inte tar hänsyn till hur den åländska socialvården är organiserad. Vi hör Arsim Sekai.
4: Om den här lagen går igenom så saknar vi faktiskt rättsgrund för att utföra uppgifter inom barnskyddet, och det tycker jag är väldigt allvarligt.
2: Vilka beslut är det som inte skulle kunna fattas då av åländska myndigheter?
4: Det är ju bland annat skyndsamma placeringar, omhändertaganden och ingrepp i den administrativa friheten bland annat. Det är ju sådana här väldigt skyndsamma saker som är inom rikets behörighet just nu som inte kommer kunna utföras.
0: Det sa minister Sekai, intervjuad av Dan Sjöblom Svensson. Landskapsregeringen ser också mycket allvarligt på att man bara fick några dagar på sig att läsa den flera tusen sidor långa beredningen, och därför skickas utlåtandet även till justitiekanslerämbetet för vidare åtgärder. Det är inte ändamålsenligt att riva upp stadens planer för Rönnbergstorg och inleda en ny planeringsprocess för att flytta Österleden västerut. Det anser stadsarkitekten Dominikus Björkstam med anledning av det medborgarinitiativ som mariehamnaren Hasse Holmström lämnat in till staden. Holmström föreslog en flytt av Österleden för att frigöra mer strandytor in vid Slemmern, men Björkstam tycker vägen ska vara kvar på samma ställe som idag. Idag måndag har stadsmiljönämnden möte, och i föredragningslistan inför mötet skriver Björkstam att han sedan 2023 diskuterat Österledens status som landsväg med landskapsregeringen. Vägen skulle kunna klassas som gata, hastigheterna sänkas och bredden minskas, tycker Björkstam. Man kunde också anlägga fler övergångsställen för att skapa en tryggare koppling mellan centrum och stranden. Björkstams förslag är att nämnden ska anteckna sig i beredningen för kännedom och skicka den till Holmström som svar på medborgarinitiativet. Nya likvidatorn i Ålands Fastighets AB, Arne Selander, räknar inte med att kunna sälja tillgångar till Fastighetsverket. Jag tror inte det kommer fungera. En transaktion som innebär att de tar över är svår att se att det är förenligt med statsstödsreglerna, säger han. Arne Selander konstaterar dock att det nu finns en plan och struktur att följa, och att han nu informerar och får feedback från ägaren. Han håller Ålandsbanken informerad angående de förfallna skulderna. Någon deadline finns inte för arbetet. Ålands Fastighets AB har ett ägarlån till Alandia Forells moderbolag F-Fast som ska motsvara ett av lånen hos Ålandsbanken. Där har Ålandsbanken också en pant. Och Arne Selander räknar med att ta upp diskussionen med F-Fast. Så vädret. Måndagen inleds med regn, men under förmiddagen upphör regnandet och resten av dagen får vi mulet uppehållsväder. 8 grader och vinden blir nordost lite nordlig, cirka 4 meter per sekund. Natten mot tisdag mulet, nästan vindstilla, och på morgontimmarna bara ett par enstaka plusgrader. Sjövädret. Nordostlig vind 9-16 meter per sekund, lite svagare på skärgårdshavet. Från natten 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Ylle och morgonens första riksnyheter.
5: USAs Donald Trump överraskar i Ukraina-politiken. Vi får en rapport från USA om de senaste vändningarna. Finland är sämst i Norden i cancervården, då patienter får vänta länge på behandling. Försäljningen av elbilar har tagit fart, det bekräftar man inom bilhandeln. Vädret är regnigt i söder, halvklart på andra håll. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. I politiken kring Ukraina-kriget hörs nya utspel och reaktioner. De senaste vändningarna började i fredags då USAs president Donald Trump meddelade att landet börjar köpa diesel av Ryssland. Och under veckoslutet har Trump på olika sätt försökt pressa Ukrainas Volodymyr Zelensky att inte attackera Rysslands oljeindustri. Igår kväll meddelade Trump överraskande att han har utlyst en sorts energivapenvila där Ryssland och Ukraina slutar anfalla varandras energianläggningar. Och jag vänder mig till vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Vad handlar det här om?
6: Ja, Trump skrev alltså igår att båda parter har gått med på någonting som han kallar för en energivapenvila. Men Zelensky sa att det här beskedet var nytt för honom och Ryssland har inte bekräftat någonting. Några timmar efter Trumps påstående fortsatte dessutom de ryska attackerna mot Ukraina. Enligt nyhetssidan Axios baseras Trumps uttalande på en möjlig överenskommelse som skulle kunna innebära att båda parterna slutar attackera oljeraffinaderier. Om det sen fungerar kan nästa steg bli att man slutar attackera kraftverk och elnät enligt en tjänsteman i Vita huset som Axios har talat med. Men två saker här sticker ut om de här uppgifterna stämmer. För det första är förslaget skevt. Enligt en ukrainsk tjänsteman har Ukraina bara ett enda raffinaderi som redan har attackerats av Ryssland flera gånger medan Ryssland har ett stort nätverk av raffinaderier. För det andra så riktar sig det här utspelet främst mot Ukraina. Det är Ukraina som attackerar ryska raffinaderier och det verkar vara Ukraina som Trump vill pressa här.
5: Mm. Och energivapenvilan kom som en överraskning för Ukrainas Zelensky och Ryssland har inte kommenterat som du säger. Hur har övriga länder nu den natten reagerat på Trumps olika utspel?
6: Flera av Ukrainas nära allierade i Europa och också i Kanada har stöttat idén om en vapenvila för energiinfrastrukturen, om det alltså blir aktuellt. Till exempel sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham att Storbritannien starkt stöder en energivapenvila och han uttryckte också full solidaritet med Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron sa att Frankrike stöder en verklig energivapenvila. Han var alltså betydligt osäkrare i sitt inlägg på X i fråga om ifall det här faktiskt blir verklighet. Men Macron betonar också att Ryssland vägrar och istället har trappat upp attackerna mot ukrainsk infrastruktur.
5: Men Josefin, hur ska man riktigt förstå varför Trump kommer med de här utspelen kring bränsle?
6: Ja, Trump påstår att Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier driver upp bränslepriserna här i USA. Men enligt de flesta bedömningarna så är det framförallt kriget mot Iran som ligger bakom prisökningarna. Bränslepriserna är en känslig fråga för Trump med mellanårsvalet drygt 3 veckor bort. Mer än 70% av allt gods i USA fraktas med lastbil och lastbilarna går främst på diesel. Dyra transporter förs sen över på konsumenterna. Men Trumps dieselöverenskommelse med Ryssland visar hur pressad han är med tanke på att det i praktiken handlar om att lätta på sanktionerna. Så samtidigt är Trump också frustrerad, dels över kriget i stort, dels på Zelensky. Han har varit märkbart irriterad på sistone när han har fått frågor om Ukraina och han tycker att Zelensky tar USA för givet, det har han också sagt förr. Och den här irritationen har gått så långt att han anser att Ukraina behöver en ny president, det sa han i lördags.
5: Josefin Flemming, tack för den här rapporten direkt från Washington DC. Och vi kan idag presentera uppgifter om att cancerpatienter i Finland tvingas vänta betydligt längre på vård än patienter i Sverige och Danmark. Det här visar nämligen preliminära resultat av en unik undersökning som Yles granskande redaktion MOT har tagit del av. Här rapporterar Alexander Uggla.
7: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
8: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
7: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
8: Mehän mennään täysin sammutetuin valoin tässä syövän kehittämisessä. Meiltä puuttuu.
7: Vi famlar i mörkret här i Finland vad gäller utvecklingen av cancervården eftersom vi saknar viktig information, säger professor Outi Kuittinen.
5: Och det rapporterade alltså Alexander Uggla. Elbilar blir allt populärare, visar den senaste statistiken över nybilsförsäljningen. Elbilarna har till och med gått förbi bensinbilar i popularitet. Hittills i år är andelen sålda nya personbilar med eldrift strax över hälften. Och andelen är ännu större om man bara ser på försäljningen nu under hösten. Vid en bilaffär i Jakobstad bekräftar försäljningschef Kenneth Norrgård den här trenden.
9: Igår så var ju en lite bättre försäljningsdag. Vi hade 4 beställningar på elbilar igår i Jakobstad och en hybrid. Så absolut, förmånligast körorna har man idag med en elbil. Elbilen är nog enda raka idag.
10: Vi har diskuterat just den ekonomiska sidan vid nybilsköp med 2 sakkunniga. Bilindustrins vd Tero Kallio och Automobilförbundets vd Pasi Nieminen. De säger att utbudet av elbilar är bra på nybilsmarknaden och att kilometrarna blir mycket billigare med en elbil än med en bensin- eller dieselbil. Kan man ladda hemma kan den som kör minst 1000 kilometer i månaden spara 200 euro. Och det här i sin tur förklarar varför finländarna köpte näst mest elbilar i hela EU i september. 62% av personbilarna som såldes då var elbilar. Men även om elbilarna nu kommer starkt på nybilssidan så tar det tid innan trenden spiller över på begagnatmarknaden. Vi hör Johan Sandnäs på Konalin Cars i Jakobstad.
11: Ekonomiska läge i samhället överlag kanske är lite varje sån att det här folk nöjer sig med lite billigare bilar och är nöjd med att det kom från A till B. Nu tror jag elbilen har en framtid bara här. Ja, men kanske priserna kommer ner lite och folk blir mindre osäkra.
5: Så sa Johan Sandnäs vid en av Jakobstads bilhandlar. Reporter här var Markus Lillqvist. Enligt den senaste klimatnoteringen så var september månad i år den näst varmaste september månaden sedan mätningar inleddes. Det här när man ser till hela världen. Meteorologiska institutet rapporterar om saken. September blev också den andra månaden i följd i år då jordens medeltemperatur låg 1,5 grad över för industriell nivå. Den hittills varmaste septembermånaden inföll år 2023. Också här i Finland var septembertemperaturerna högre än genomsnittet för de senaste årtiondena. De flesta finländarna är missnöjda med regeringens sätt att sköta den inhemska matproduktionen och glesbygdsfrågor, visar en gallup från tidningen Maaseudun Tulevaisuus. 2/3 tycker att regeringen har misslyckats här. Också bland anhängare till regeringspartier är andelen missnöjda större än andelen nöjda. För Svenska Folkpartiets del är bara 5% nöjda med regeringens beslut om livsmedelsproduktionen. Bara bland Samlingspartiets anhängare är fler nöjda än missnöjda. Finland deltar från och med idag i NATOs kärnvapenavskräckningsövning Steadfast Noon. Det här är en del av NATOs årligen återkommande övningar för att säkerställa trovärdighet, effektivitet och säkerhet när det gäller NATOs kärnvapenavskräckning. Men inga riktiga kärnvapen ingår i den här övningen. Natten har varit kall i norra Finland och i delar av Österbotten. Och enligt väderutsikterna för idag så blir det regnigt i södra Finland. På andra håll är det halvklart uppehållsväder eller till och med soligt. Dagstemperaturen ligger mellan 3 och 8 plusgrader. I norra Finland är det ställvis någon köldgrad.

Klockan är 7:10 och en ny vecka tar sin början. Peter Grönholm heter jag som är med dig denna måndag den 12 oktober när Valfrid har namnsdag. God morgon, jag heter programmet du lyssnar på och idag så ska det bli löpning. Långdistanslöpning, närmare bestämt för kanonloppet sprangs i helgen och det var bekanta vinnare i både herr- och damklassen. 8:45, då hör vi det och på tal om sport så är det ju måndag så att vi får ju också sportnytt efter varje lokal nyhetssändning. 8:20 hör vi hur tongångarna gick på demonstrationen som anordnades igår för den palliativa sjukvården. Och i fokus efter 10, då hör vi bland annat om upphandlingen för skärgårdstrafiken som nu är avbruten. Vi har pratat med infrastrukturminister Camilla Gunnell. Men vi ska börja i en annan ände, Anton Björklund som fyller år idag. Är en av deltagarna i Sveriges näste mästerkock New York. Och programmet har premiär imorgon. Vi ska få höra honom här alldeles strax.

0: Higher and Higher, Jackie Wilson var det där. Imorgon då, 13 oktober, sänds första programmet av Sveriges mästerkock New York på SVT. Bland deltagarna hittar vi ingen mindre än åländska Anton Björklund. Vi träffade Anton som fyller år idag faktiskt, inför premiären, och frågade honom hur det kommer sig att han sökte till programmet.
1: Egentligen så var det som, jag ville lite börja med i tv-branschen, och det är lite det jag siktar på. Längre fram så såg jag att på Marcus Samuelssons Instagram att de ska göra ett tv, ett SVT-program. Så tänkte jag egentligen att jag provar väl. Man ser ju vad som händer, det är inget som kan skada av det. Så och mitt i allt så ringde den och frågade om jag ville ha en intervju. Och därefter så gick det bara.
0: Och så blev du uttagen, och det var en av sex deltagare?
1: Ja, vi var sex personer. Tre killar, tre tjejer. Men var väldigt många som sökte, så jag hade riktigt tur.
0: Ja, men jag tänker, har du någon nytta av att liksom din pappa då, Micke Björklund, han har ju varit med i tv, både det ena och det andra programmet. Tror du att det liksom hjälper det?
1: Där finns det ju både ja och nej. I det här tillfället tror jag inte det hjälpte mig så mycket, för när man pratade där runt om var det inte så många som visste vem han var. Men i en del fall kan jag nog tänka mig att såklart det hjälper ju.
0: Men har du, jag tänker, han har ju gjort en del tv i sina dagar, har han hjälpt till, liksom gett dig lite tips kring hur man ska vara där?
1: Alltså ja, det är egentligen det, att han har nog gett tips, men det är nog, det blir lite annorlunda när man får en kamera på sig, för i början är det en ganska speciell känsla, och man blir alltid nervös, men egentligen det som han gav tips på var bara att prata på, var aldrig tyst, så går det bra.
0: Och ligger det lika naturligt för dig som det gör för han?
1: Ganska nog. Det tog inte så länge för man var van framför kamerorna.
0: Mm. Men då åkte ni ansökan till programmet oktober, och sen åkte ni till New York i januari.
1: Ja. Men däremellan var det mycket. Det var intervjuer över Teams, och sen var det i SVT-huset intervjuer och lite läkarbesök, och prata med en psykolog fick man också göra. Så det var mycket grejer man gjorde före.
0: Okej. Vad vill psykologen veta?
1: Ja, att man var mentalt stabil för det som kommer hända.
0: Ja. Ja, men jag tänker överlag, för att jobba i kök i vanliga fall så behöver man ju ha ett ganska bra psyke. Liksom. Och göra det i tv dessutom, det låter ju dubbelt värre nästan.
1: Ja, nu är det ju alltid, det tar nog på mycket. För man vill ju alltid prestera och kamerorna på hela tiden. Så då blir det ju tungt, men roligt på samma sätt.
0: Och sen var ni i New York ganska länge?
1: Ja, själva programmet så spelades in i där 6-7 veckor. Men sen så tog vi en liten semester efter och åkte runt och kollade.
0: Mm. Men om du skulle berätta något om programmet, alltså vad är upplägget? Hur ser det ut? Vi tänker första avsnittet här nu.
1: Mm. Själva programmet, det går ut på är att vi är sex personer som åker upp. Vi kommer få se oss runt i New York på olika restauranger. Testas på olika sätt. Och hela programmet är ju en tävling. Så vi tävlar om vem som får nästa år åka upp dit då och jobba på en av Marcus Samuelssons krogar.
0: Okej. Okay. Och det här är en sån riktig, tänker jag, stjärnkrog då i New York, eller?
1: Det kan jag tyvärr inte säga.
0: Nej, precis. Nej. Men jag tänker att som sagt, att jobba som kök som kock kan vara nog så stressigt, men tempo måste ändå skilja sig lite från om du hjälper till hemma i smakbyn eller om du är liksom i New York på en restaurang.
1: Alltså det, som jag såg det där, att nu är det väl lite skillnad, men i New York så har man kanske ganska mycket mer personal inne. Så jag skulle säga att det är nästan stressigare här i Finland än där uppe. Men det är väl säkert mycket från ställe till ställe. Men det man märkte också där uppe var att de som jobbar där har jobbat där flera år på samma ställe. Att man byter kanske inte lika mycket som man gör här i Norden med människor. Så de var ju, de visste ju exakt hur man gjorde. Men sen så var det ju, det var ju fullt varje kväll. Det är ju så. Men det är roligt på, roligt också.
0: Man kan ju se trailern för programmet på, finns på SVT Play om man vill titta, och där känns det som att det är ganska hård jargong ändå.
1: Ja, nu är det hårt. Det är nog inga någon som tycker synd om varandra. Det är nog inte. Men det är nog också så man behöver vara i ett kök uppe där. Att man måste ha lite pannben och ta initiativ. Och det är väl bra att man får veta att man gjort fel också. Men man får ju det på ett hårdare sätt, så man lär sig snabbare också.
0: Men jag tänker att det känns, skulle också kunna kännas som att det är liksom en tröskel att komma över när man ändå kommer ifrån ett ganska snällt klimat som vi har överlag i Norden. Liksom.
1: Mm. Ja, inte skulle jag väl säga att, alltså, såklart de är hård, men man måste alltid tänka så. Nu inte är det ju på det sätt snällt här heller. Att det kan nog vara lite hårdare på en del ställen. Men att det man måste tänka, man måste veta att bara att kunna släppa det. För om man tar allting väldigt personligt, så då blir det ju väldigt tungt. Men om man tänker, det här är jobb, nu kör vi det, och så släpper man. Och så ser man den skiten man tar, så tar man, men sen så kanske man kan släppa iväg lite. Man behöver kanske inte ta åt sig allt som de säger. Men nu är det ju hårt. Och det märkte man nog på att de som jobbar där, så har de fått väldigt mycket spacka. Så på det sättet var så. Måste ändå vara ganska tungt.
0: Mm. När vi så att säga hör det här i radion då, så då är det väl dags för premiärprogrammet. Har du sett något av programmen själv?
1: Nej, inte nu. Men här nästa vecka så ska jag iväg och kolla första programmet.
0: Så att det kommer att bli lite av en överraskning för dig också, vad som händer i programmet.
1: Så är det. Man vet ju inte alls vad någon har sagt om en och vad de man har jobbat med har sagt. Så det blir lite roligt att se.
0: Har du liksom kontakt med de andra deltagarna fortfarande?
1: Jo då. Nu har det ju varit en sommar framför det här, så att nu har alla har jobbat väldigt mycket. Men nu efter så, nu har man ju kontakt med alla man såg där. För vi var verkligen ett härligt gäng. Jag gillar verkligen alla vi var med där, och vi hade det väldigt roligt. Jag såg senast en igår på Åreskock som också var med i programmet.
0: Mm. Vad, utan att veta då, vad hoppas du att vi får se här i premiärprogrammet då?
1: Nej, lite fart. Mycket. Jag vet inte vad jag kan säga här, men jag hoppas. Jag vet inte riktigt vad jag kan säga.
0: Mm. Sen när programmet var färdigt inspelat, då fick ni ha lite semester. Hur är det att ställa om tillbaks då, från att man har en kamera på sig liksom hela tiden, till att allting liksom slocknar och ingen på det viset bryr sig om vad du har för dig?
1: Alltså det var lite konstigt i början. För det var verkligen att vi filmades hela tiden i princip. Och det första man märkte var att man blev uttråkad snabbt. För alltid när vi hade som kamerorna och sånt på, var det så mycket som hände hela tiden. Så det blev ju som att allting slöades ner väldigt mycket. Men sen var det ju ändå skönt på ett visst sätt, att man inte behöver tänka på exakt allt man gör och allt som händer runt om en.
0: Jag tror att man kan, om man följer dig på Instagram, kommer man att få, blir det något smakprov ifrån programmet då, tror du?
1: Det blir det. Jag kommer få hela tiden bilder och klipp från programmet, så jag tror nog man kan smygkolla lite där.
0: Mm. Och vad heter du på Instagram?
1: Jag heter Anton Björklund Chef.
0: Så att det ska inte vara allt för svårt att hitta dig helt enkelt.
1: Mm.
0: Vad har du för planer nu då framåt för hösten?
1: Framåt så, nu först ska jag ta lite lugnt och sen ska jag nog börja leta mig vidare framåt.
0: Och Anton Björklund är alltså med i Sveriges nästa Stjärnkock New York på SVT imorgon klockan 9, så är premiärprogrammet. I

0: Ella Tiritello och Tucson Shisa var det där, The Most Beautiful Love Song. Klockan är 7:30, det är dags för nyheter.
1: Ny barnskyddslag kan hota åländska barns rättssäkerhet.
2: Åland glöms bort.
1: Hundratals protesterade mot nedskärningarna på palliativa.
3: Palliativa är en humanitär verksamhet.
1: Och i sporten efter nyheterna hör du intervjuer med dem som vann kanonloppet. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God morgon. Ja, det var många som slöt upp på torget under söndagen när det ordnades protester mot nedskärningarna på Ålands hälso- och sjukvård och främst den palliativa avdelningen. Eivor Hansson var initiativtagare till demonstrationen.
4: Som ni ser är jag som svenska kungen. Jag måste läsa på papper vad jag ska säga. Detta för att jag inte ska sväva iväg så att det blir ett helt föredrag. Andra ska också få hålla tal, dock inte storpolitiker. Detta är gräsrötternas stor. Upp till kamp!
5: En av dem som gick upp på scenen och talade under demonstrationen var Gun-Marie Lindholm, ordförande för Ålands cancerförening.
6: Vi ser det här som man kallar för utveckling, så ser vi det som en avveckling.
5: Eivor Hansson, som alltså var initiativtagare till protesterna, undersök att man inte är emot förändringar.
4: Vi är inte emot förändringar.
5: Både politiker och ledningen för OHS fick ta emot glidningar och tonen var emellanåt relativt hård.
7: OHS styrelse bör avgå.
5: Flera av dem som talade gav personliga vittnesmål om deras relation till palliativa avdelningen.
3: Palliativa är en humanitär verksamhet. Det får man inte glömma bort. Det handlar om människor och slutskedet på deras liv.
1: Där hörde ni några röster från söndagens demonstration på torget. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Det är inte ändamålsenligt att riva upp stadens planer för Rönnbergs torg och inleda en ny planeringsprocess för att flytta Österleden västerut. Det anser stadsarkitekten Dominikus Björkstam med anledning av det medborgarinitiativ som Mariehamnaren Hasse Holmström lämnat in till staden. Holmström föreslog en flytt av Österleden för att frigöra mer strandytor invid Slemmern, men Björkstam tycker att vägen ska vara kvar på samma ställe som idag. Idag måndag har stadsmiljönämnden möte och i föredragningslistan inför mötet skrev Björkstam att han sedan 2023 diskuterat Österledens status som landsväg med landskapsregeringen. Vägen skulle kunna klassas som gata, hastigheterna sänkas och bredden minskas, tycker Björkstam. Man kunde också anlägga fler övergångsställen för att skapa en tryggare koppling mellan centrum och stranden. Björkstams förslag är att nämnden ska anteckna sig i beredningen för kännedom och skicka den till Holmström som svar på medborgarinitiativet. Nya likvidatorn i Ålands Fastighets AB, Arne Selander, räknar inte med att kunna sälja tillgångar till Fastighetsverket. Jag tror inte det kommer fungera. En transaktion som innebär att de tar över är svår att se att det är förenligt med statsstödsreglerna, säger han. Arne Selander konstaterar dock att det nu finns en plan och struktur att följa och att han nu informerar och får feedback från ägaren. Han håller Ålandsbanken informerad angående de förfallna skulderna och någon deadline finns inte för arbetet. Ålands Fastighets AB har ett ägarlån till Alandia Forells moderbolag F-Fast som ska motsvara ett av lånen hos Ålandsbanken. Där har Ålandsbanken också en pant. Arne Selander räknar med att ta upp diskussion med F-Fast. Landskapsregeringen är mycket kritisk till riksregeringens förslag till ny barnskyddslag. I ett utlåtande skriver landrådet Katrin Sjögren, liberal, och social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, att lagen kan skapa stora problem på Åland eftersom den inte tar hänsyn till hur den åländska socialvården är organiserad. Vi hör Arsim Sekai.
8: Om den här lagen går igenom så saknar vi faktiskt rättsgrund för att utföra uppgifter inom barnskyddet, och det tycker jag är väldigt allvarligt.
5: Vilka beslut är det som inte skulle kunna fattas då av åländska myndigheter?
8: Det är ju bland annat skyndsamma placeringar, omhändertaganden och ingrepp i den administrativa friheten bland annat. Det är ju sådana här väldigt skyndsamma saker som är inom rikets behörighet just nu som inte kommer kunna utföras.
5: Arsim Sekai är förvånad över att Åland inte involverades i ett tidigare skede.
8: Vi har ju egentligen påpekat hela tiden, inklusive grundlagsutskottet, konstant att ni måste involvera Åland mycket tidigare. Och nu är det ju så här att vi fick det här tusensidiga förslaget några dagar. Vi fick några dagar på oss att läsa igenom och sen då lämnat utlåtande på några dagar. Det är orimligt, för naturligtvis så behöver vi också kallas på ett hörande. Så det är ju igen en sån här situation som vi har sett gång på gång kontinuerligt här, där Åland glöms bort. Och nu har ju det här upptäckts, och det är bra att det är upptäckt, men det är ju samtidigt orimligt att vi, trots att vi berörs, faktiskt lämnas utanför lagberedningsprocessen på det här sättet.
5: Hur tar ni den här frågan vidare?
8: Ja, nu har vi ju skickat vårt utlåtande. Vi har tagit de kontakter som har behövts. Vi har tagit kontakt med både riksdagsledamoten, och vi har ju också skickat till ministerierna i riket, och vi kommer bevaka det här. Det kommer vi göra.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, intervjuad av Dan Sjöblom Svensson. Ålands cancerförening jublar på sociala medier då årets Rosa Blåbandet gala drog in rekordmycket pengar till föreningen. Vilket resultat! 115 000 euro. 1000 miljoner tack till alla som medverkat och bidragit till årets gala som blev tidernas rekordinsamling, skriver cancerföreningen på sin Facebook-sida. Cancergalan hölls på Hotell Arkipelag i lördags. Inför galan berättade verksamhetsledare Monica Toivonen att det normala är att galan drar in mellan 60 000 och 100 000 euro. Livsmedelsverket meddelar att ägg från företaget Monax återkallas efter att salmonella upptäckts hos en av företagets kontraktsproducenter. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att äggen sålts åtminstone i K- och S-gruppens butiker under varumärkena Kotimaista, Laitilan Kanatarha och Pirka. Återkallelsen gäller endast ägg med stämpeln 1FI15493 på skalet och med bäst före datum den 28 oktober 2026 eller tidigare. Konsumenter uppmanas att kontrollera märkningen på sina ägg. Ägg med andra stämplar omfattas inte av återkallelsen. Och så vädret. Måndagen inleds med regn, men under förmiddagen upphör regnandet och resten av dagen får vi mulet uppehållsväder. 8 grader och vinden blir nordostligt i nordlig, cirka 4 meter per sekund. Natten mot tisdag mulet, nästan vindstilla, och på morgontimmarna bara ett par enstaka plusgrader. Även morgondagen blir känd mulen med uppehåll, 9 grader och svag vind som vrider från nord till syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordostlig vind 9-16 meter per sekund, lite svagare på Skärgårdshavet. Från i natt 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och så har vi morgonens väderobservationer klockan 7:20. Utö, nordostlig vind 12 meter per sekund, 8 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind 12 meter per sekund, 7 grader. Nyhamn, ostlig vind 9 meter per sekund, 9 grader. Märket, ostlig vind 13 meter per sekund, 9 grader. Och i Mariehamn har vi just nu 8 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:07 plus 37 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 26 cm över medelvattenståndet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar jag över till Dan Sjöblom Svensson och Sportnytt.
5: Där är måndagens sportnyheter och vi börjar med fotboll, för det blev oavgjort i årets sista hemmamatch i ligan för IFK Mariehamn när man spelade 1-1 mot Ilves. I och med att FF Jaro slog TPS i lördags så krävs det nu 3 poäng mot FF Jaro nästa lördag för att IFK ska få kvala och inte trilla ur ligan. Ilves tog ledningen i den 69:e minuten genom Teemu Hyttönen och IFK kvitterade i slutet av matchen genom inbyte Thomas Jakobsen. Något mer mål föll inte och lagen delade på poängen. Nu blir det alltså en direkt avgörande match i Jakobstad på lördag. IFKs mittback Noah Normi berättar vad IFK måste göra bättre då för att vinna den matchen.
9: Lite det där, bättre bollar in i boxen, med lite mer som i målet som vi gör, där har vi kvalitet och så får vi in den bollen också. Att det är klart i vår egen box också, att vi är lite bättre på att få bort inlägg och jobba lite bättre i vår box, både hemåt. Så det är nog där matchen avgörs, och det är nog de delarna vi måste jobba på.
5: Det sa IFKs mittback Noah Normi. Och så över till löpning och en av de mest traditionsrika tävlingarna på Åland, nämligen kanon.

0: Hur var det?
1: Det var väl ett vanligt kanonloppsår ska jag säga. Det har ju inte regnat så mycket på hösten utan det kom ju de här senaste dagarna. Så lite slirigt i början men ingen fara heller.
0: Samuel Ertzell tillbaka på tronen efter en förlust förra året mot Fritjof Fagerlund och vinst och innan det. Men tillbaka som kanonloppsvinnare.
2: Jo, jag snuvade mig själv på seger förra året. Körde lite för hårt i början så jag tog det försiktigare i år och nu är jag först i mål. Så det är roligt.
3: Det sa vinnarna i kanonloppet Carina Danielsson och Sami Hartzell. I damklassen kom Julia Vegelius tvåa och på tredje plats slutade Linda Perander. Och bland herrarna, där var finske Jussi Nokelainen tvåa efter Hartzell och fjolårsvinnaren Fritjof Fagerlund blev trea. Och så över till ishockey och IFK Mariehamns hockeyherrar som hade en tuff helg med två förluster under helgen. I lördags då blev det stryk på bortaplan mot Värmdö med 3-1. I söndags vände man hem till Islandia och fick en drömstart mot Eskilstuna Linden där man ledde med 3-0 redan efter 8 minuter och 34 sekunder. Men Eskilstuna Linden, de vände på steken och vann till slut med 4-3. Vi hör Benny Kvarfort.
4: Jag vet inte riktigt om vi slappnar av lite för mycket kanske. Kommer ut och trycker på gasen från början. De kanske sitter kvar på båten lite. Och gör det hur bra som helst och så låter vi dem jobba sig in minut efter minut. Och så slutar det så här tyvärr.
3: Det sa IFKs Benny Kvarfort och IFK ligger sjua i division 2 efter 3 spelade matcher i en haltande tabell. Och till sist innebandy, FBC Ålands damer i division 3 och herrarna i division 4 tog 2 hemmasegrar i Vikingahallen under lördagen. Damerna som till den här säsongen tog steget ner till division 3 på eget initiativ vann premiärmatchen i division 3 mot Tierp IBK med hela 11-4. Och herrarna slog Örsundsbro IF med hela 10-0 och FBC Åland har inlett säsongen på bästa sätt med 4 vinster på lika många matcher. Mer sportnyheter hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax. Det här var måndagens sportnyheter i studion Dan Sjöblom Svensson.
5: Tack för det, Dan. Och mera sport blir det ju förstås om en timme igen. Och så ska vi få höra lite om de där kanonloppsvinnarna också innan morgonen är över. Nu lyssnar vi till Luke Combs.

0: by you, Luke Combs. Flera hundra personer samlades på torget i Mariehamn på söndagen för att demonstrera mot nedskärningarna på Ålands hälso- och sjukvård och främst den palliativa avdelningen. Flera talade om att ledningen och styrelsen för OHS behöver ge personalen mer inflytande och att flera avdelningar drabbas. Det kom även avgångskrav på styrelsen. Eivor Hansson var initiativtagare till demonstrationen.
1: Som ni ser är jag som svenska kungen. Jag måste läsa på papper vad jag ska säga. Detta för att jag inte ska sväva iväg så att det blir ett helt föredrag. Andra ska också få hålla tal, dock inte storpolitiker. Detta är gräsrötternas stor. Upp till kamp!
2: En av dem som gick upp på scenen och talade under demonstrationen var Gun-Marie Lindholm, ordförande för Ålands cancerförening.
3: Vi har skrivit insändare, vi har formulerat skrivelser till OHS-styrelse, vi har besökt palliativa avdelningen, vi har pratat med personal, vi har bjudit in vårdchefen till vår styrelse för att diskutera. Vi ser det här som man kallar för utveckling, så ser vi det som en avveckling.
2: Eivor Hansson, som alltså var initiativtagare till protesterna, undersöker att man inte är emot förändringar.
1: Vi är inte emot förändringar, utan sätter det görs på. Att toppstyra en verksamhet som görs nu hör till det förgångna. För en förgången tid, backa och börja om med personalen som berörs. Jag efterlyser sunt förnuft.
2: Annika Kowalewski, nyligen pensionerad avdelningssköterska på palliativa avdelningen, riktade en hälsning till OHS-ledning.
4: Så nu är det så. Vi behöver politiker och tjänstemän som vågar höja sin röst. Inga jag saker som nickar och säger till kännedom. Det här är för viktigt för det åländska samhället. Och som slut då, hälsning till ledningsgruppen. Ni har gjort ett stort fel. Ni har underskattat den åländska befolkningen och framförallt mig. Ni har ingen aning om vad som kommer att hända. Det vi kommer att kämpa vidare.
2: Både politiker och ledningen för OHS fick ta emot glidningar och tonen var emellanåt relativt hård.
5: OHS styrelse bör avgå. Och jag menar ingenting att kanske det finns någon i styrelsen som klarar sin uppgift. Men jag är tveksam.
2: Flera av dem som talade gav personliga vittnesmål om deras relation till palliativa avdelningen.
6: Palliativa är en humanitär verksamhet. Det får man inte glömma bort. Det handlar om människor och slutskedet på deras liv.
5: Jag har besökt tre av mina vänner, eller två som har legat på palliativa, och sett hur de har det. De har det bra, de har det lugnt, det är tryggt. Jag tänkte att själv någon gång, om jag hamnar ut för mera av min cancer, kommer tillbaka igen. Så där vill jag vara, för där fanns det ro och tystnad och lugn.
7: Så jag förstår inte överhuvudtaget att jag måste skriva insändare, jag måste hålla tal här, jag måste komma hit. För att ja, om man har varit i den situationen så då vet man hur viktigt det är. Och hemvården, och den har inte alltid resurser och kapacitet heller. Det har jag också sett. Jag har varit med om det här. Jag vet vad jag pratar om.
0: Där hörde ni några röster från söndagens demonstration på torget. Och reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Vi blickar lite framåt i programmet. Det ska bli sport i nästa timme. Det var ju kanonloppet i helgen och det var lite bekanta namn som sprang in där i både herr- och damklassen. Dan har ju förstås pratat med vinnarna också. Vi hör ju Sportnytt förstås, precis som vanligt efter de lokala nyhetssändningarna. Det som vi har på inkommande här närmast, det är ju nyheterna ifrån Svenska Yle. Klockan närmar sig nämligen 8, men innan dess ska vi hinna med lite musik och då tänkte jag att vi ska lyssna på Queen, min sann, här i en låt som heter Radio Gaga.

0: Queen, Radio Gaga, klockan är 8.
1: Cancerpatienter tvingas vänta länge på behandling i Finland. Det visar en jämförelse med övriga Norden. Ansvariga ministern Rydman hänvisar till penningbrist. Nu i 8 nyheterna ställer jag också frågan varför Donald Trump riktar bränsleutspel mot Ukraina. Och vi hör omdömen om de allt flera elbilarna. Det enda raka och varför inte, säger man. Du hör också om vikten med platser där unga kan komma samman. Österbotten har solchans, i söder är det regnigt. Här är nyheter och sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Vi lyfter idag fram helt nya uppgifter om hur cancerpatienter i Finland tvingas vänta länge på behandling, betydligt längre än i andra nordiska länder. Yles granskande redaktion MOT har tagit del av nya forskningsresultat som visar att cancervård sätts in flera månader senare här än i Sverige och Danmark. Vi har talat med en finsk bröstcancerpatient som fick vänta på behandling.
2: Löysin tämmöisen kovan kohdan täältä rinna-alueelta ja olin ihan heti yhteydessä omaan terkkariin. Hän teki sitten kiireellisen lähetteen.
3: Ja hittade en knöl i bröstet och min hälsocentral skrev en brådskande remiss, berättar Heidi Rintahaka som bor i Esbo. Väntetiden till röntgen på HUS var då 5 veckor lång, så hon gick istället till en privat klinik.
2: Haluan saada mielenrauhan. Hakeudun yksityiselle. Makso mitä makso. Että mä en ala kuukautta odottamaan.
3: Jag ville få sinnesro och jag tänkte inte vänta en månad på röntgen, säger Heidi Rintahaka. Det visade sig vara en aggressiv form av bröstcancer och hon fick sen vänta i 6 veckor på att behandlingen skulle inledas. Under tiden växte tumören från 3-8 centimeter. Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger drömsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
4: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
3: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
4: Mehän mennään täysin sammutetuin valoin tässä syövän kehittämisessä. Meiltä
3: vi famlar i mörkret här i Finland vad gäller utvecklingen av cancervården eftersom vi saknar viktig information, säger professor Outi Kuittinen.
1: Och det rapporterade Alexander Uggla. I nästa års budget saknas pengar för att förbättra cancervården. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman hänvisar till sparbehovet.
5: Niin, tällä hetkellä varmaan rahoituksen osalta enemmän tai vähemmän kaikki yhteiskunnan osapuolet joutuvat olemaan pettyneitä, kun rahaa on käytettävissä vähemmän kuin toivoisimme.
1: Minister Ville Rydman sa att alla i samhället är besvikna nu då det saknas pengar. Han intervjuades av granskande MOT-redaktionens Minna Knus Galan. Enligt den senaste klimatnoteringen så var september månad i år den näst varmaste september månaden sedan mätningar inleddes när man ser till hela världen. Det här rapporterar Meteorologiska institutet. September blev också den andra månaden i följd i år då jordens medeltemperatur låg ännu en halv grad över för industriell nivå. Också här i Finland var septembertemperaturerna i år högre än i genomsnittet. Ryskspråkiga nätverk tvättar pengar i Sverige för flera miljarder kronor, det rapporterar Sveriges Radio. Enligt svenska myndigheter har omfattningen av pengatvätten ökat märkbart de senaste åren. Vi hör kommissarie Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
6: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det vi ser nu är ju att det har skalats upp till att bli en nästan till industriell skala på det. Det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen. Det här är någonting som har vuxit med åren.
1: Och upplägget bygger på osanna fakturor och ett bollande mellan bolag och identiteter i flera länder. Den gemensamma faktorn är det ryska språket, säger kommissarie Palmklint. Så till de senaste utspelen i politiken kring Ukraina-kriget. Först meddelade USAs president Donald Trump att landet köper diesel av Ryssland. Och under veckoslutet har Trump på olika sätt försökt pressa Ukrainas Volodymyr Zelensky att inte attackera Rysslands oljeindustri. Igår kväll meddelade Trump överraskande att han har utlyst en sorts energivapenvila där Ryssland och Ukraina slutar anfalla varandras energianläggningar. Jag har frågat vår USA-korrespondent Josefin Flemmich vad det här handlar om.
7: Ja, Trump skrev alltså igår att båda parter har gått med på någonting som han kallar för en energivapenvila. Men Zelensky sa att det här beskedet var nytt för honom och Ryssland har inte bekräftat någonting. Några timmar efter Trumps påstående fortsatte dessutom de ryska attackerna mot Ukraina. Enligt nyhetssidan Axios baseras Trumps uttalande på en möjlig överenskommelse som skulle kunna innebära att båda parterna slutar attackera oljeraffinaderier. Om det sen fungerar kan nästa steg bli att man slutar attackera kraftverk och elnät enligt en tjänsteman i Vita huset som Axios har talat med. Men två saker här sticker ut om de här uppgifterna stämmer. För det första är förslaget skevt. Enligt en ukrainsk tjänsteman har Ukraina bara ett enda raffinaderi som redan har attackerats av Ryssland flera gånger medan Ryssland har ett stort nätverk av raffinaderier. För det andra så riktar sig det här utspelet främst mot Ukraina. Det är Ukraina som attackerar ryska raffinaderier och det verkar vara Ukraina som Trump vill pressa här.
1: Hur har övriga länder nu under natten reagerat på Trumps olika utspel?
7: Flera av Ukrainas nära allierade i Europa och också i Kanada har stöttat idén om en vapenvila för energiinfrastrukturen, om det alltså blir aktuellt. Till exempel sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham att Storbritannien starkt stöder en energivapenvila och han uttryckte också full solidaritet med Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron sa att Frankrike stöder en verklig energivapenvila. Han var alltså betydligt osäkrare i sitt inlägg på X i fråga om ifall det här faktiskt blir verklighet. Men Macron betonar också att Ryssland vägrar och istället har trappat upp attackerna mot ukrainsk infrastruktur.
1: Men Josefin, hur ska man riktigt förstå varför Trump kommer med de här utspelen kring bränsle?
7: Ja, Trump påstår att Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier driver upp bränslepriserna här i USA. Men enligt de flesta bedömningarna så är det framförallt kriget mot Iran som ligger bakom prisökningarna. Bränslepriserna är en känslig fråga för Trump, men mellanårsvalet är drygt 3 veckor bort. Mer än 70% av allt gods i USA fraktas med lastbil och lastbilarna går främst på diesel. Dyra transporter förs sen över på konsumenterna. Men Trumps dieselöverenskommelse med Ryssland visar hur pressad han är.
1: Så rapporterade Josefin Flemmich i Washington DC. Medan kriserna i världen höjer priset på bilbränslen så blir elbilar allt populärare, också i Finland. Den senaste statistiken över nybilsförsäljningen visar att elbilarna till och med har gått förbi bensinbilar i popularitet. Och vid en bilaffär i Jakobstad bekräftar försäljningschef Kenneth Norrgård den här trenden.
8: Igår så var ju en lite bättre försäljningsdag. Vi hade 4 beställningar på elbilar igår i Jakobstad och en hybrid. Så absolut, förmånligast körorna har man idag med en elbil. Elbilen är nog enda raka idag.
9: Så säger alltså Kenneth Norrgård som säljer Toyota-bilar i Jakobstad. Och en av dem som överväger att byta bort en av sina 2 bilar med förbränningsmotor är Kai Saviaro från Kolby i Pedersöre. Han fick åka på en provtur i en helelektrisk demobil tillsammans med Kenneth Norrgård.
10: Hur var det nu då?
11: Det var nog faktiskt fint i Tjöme. Det är som jag säger att det bör finnas i varje hem om man ska ha möjlighet bara.
10: Nå, det här är ju en elbil.
11: Det är en hel elbil och det är nog det som börjar vara aktuellt idag. Det är väl för oss, för om man tänker vad diesel kostar idag och så har man dieselskatten till. Och så bränsle, om man skadar vad bensin kostar idag. Och el är ju allra billigaste tjumme idag. Så ja, varför inte? Det är nog bara det ekonomiska sidan som man måste skada över.
9: Vi har diskuterat just den ekonomiska sidan vid nybilsköp med två sakkunniga. Bilindustrins vd Tero Kallio och Automobilförbundets vd Pasi Nieminen. De säger att utbudet av elbilar är bra på nybilsmarknaden och att kilometrarna blir mycket billigare med en elbil än med en bensin- eller dieselbil. Kan man ladda hemma kan den som kör minst 1000 km i månaden spara 200 euro. Och det här i sin tur förklarar varför finländarna köpte näst mest elbilar i hela EU i september. 62% av personbilarna som såldes då var elbilar. Men även om elbilarna nu kommer starkt på nybilssidan så tar det tid innan trenden spiller över på begagnat marknaden. Vi hör Johan Sandnäs på Konalin Cars i Jakobstad.
12: Ekonomiska läge i samhället överlag kanske är lite bara så att det här folk nöjer sig med lite billigare bilar och är nöjd med att det kom från A till B. Nu tror jag elbilen har en framtid bara här. Ja, men kanske priserna kommer ner lite och folk blir mindre osäkra. Att om vi tänker att om 10 år säljer mer än 50% elbilar, så kan jag nog tänka.
1: Så sa Johan Sandnäs, vän av Jakobstads bilhandlar. Och reporter här var Markus Lillqvist. De flesta finländarna är missnöjda med regeringens sätt att sköta frågor om den inhemska matproduktionen och landsbygdsfrågor. Det visar en gallup från tidningen Maaseudun Tulevaisuus. 2/3 tycker att regeringen har misslyckats här. Också bland anhängare till regeringspartier är andelen missnöjda större än andelen nöjda. För Svenska Folkpartiets del är bara 5% nöjda med regeringens beslut om livsmedelsproduktionen. Bara bland Samlingspartiets anhängare är fler nöjda än missnöjda. Statsrevisorerna kritiserar övervakningen av stöden till Finlands fiskerihushållning. Den är splittrad. Staten främjar branschen genom att finansiera tusentals små projekt och en del av dem lyckas riktigt bra, men det finns ingen som har en helhetsbild av hur de lyckade eller misslyckade de finansiella stöden är. Det framhåller statsrevisorerna. De rekommenderar en reform av vattenlagen så att den bättre stöder ett hållbart främjande av fiskerihushållningen. Klockan har blivit 8:12 och det ska handla om sätt att motverka problemet med ensamhet bland många unga. Och då handlar det om betydelsen med platser där människor kan mötas och umgås utan att betala dyrt som på barer, klubbar och kaféer. Elina Oinas är professor i sociologi vid Svenska Social- och kommunalhögskolan och bedömer att brist på platser att mötas kan få svåra följder.
13: Jag tror att det finns en direkt koppling till enormt höga nivåer av illamående, ångest och sociala rädslor som finns nu hos ungdomar som annars kommer från familjer som inte borde ha problem.
14: Johannes församling i Helsingfors har nyligen öppnat Johannes Lounge där unga och unga vuxna kan spendera tid ensamma eller med andra. Ann-Kristin Wik, verksamhetsledare för Johannes Lounge, vill skapa ett kravlöst ställe för unga.
15: Det finns alldeles för lite platser där unga bara kan vara, komma och vara sig själv, komma och hänga, kanske träffa nya kompisar. Det här är just till för att det här ska vara ett vardagsrum där allt är möjligt. Du kan göra just det du behöver just då.
14: För Vik är Johannes Lounge framförallt viktig för att motarbeta ensamheten.
15: Det är också en orsak till varför vi vill möjliggöra en sån plats för unga att de kan träffas, de kan vara. Vi vill förebygga att ensamheten inte blir så stor och stark bland just unga och unga vuxna.
14: Enligt Elina Oinas bidrar allmänna mötesplatser till att motverka polarisering. Då det sociala livet flyttas till privata hem och sociala medier samverkar vi med allt snävare grupper.
13: Och om vi börjar förlora möjligheten att umgås över åsiktsgränserna, över vänskapsnätverken, så blir våra liv mycket smalare och det blir jättesvårt att förstå varandra. Och här är en dramatisk förändring, att man inte mer tvingas umgås med olika sorters människor.
1: Reporter här var Daniel Björklund. Och det är dags för sportnyheter. I hockeyligan NHL klättrar Sebastian Aho i poängligan efter nattens insats. Aho gjorde ett mål och en målgivande passning när Carolina vann Philadelphia. Aho är nu på delad fjärde plats i poängligan och delar dessutom ledningen i NHLs skytteliga så här långt med 6 mål. Också Kaapo Kakko lyckades i målskyttet i natt för sitt lag Seattle. I den engelska fotbollen vann Manchester City stort i gårdagens Premier League-match mot Liverpool. City vann med 3-0 efter att Liverpool åkte på en utvisning. Det här var första matchen för Manchester City efter domen att klubben har brutit mot Premier Leagues ekonomiska regelverk. Här hemma kan Helsingforslaget HJK gå upp som ny tvåa i herrarnas fotbollsliga ikväll. En seger över AC Oulu tar HJK förbi Kuopiolaget Kups i tabellen. Just nu leder Inter från Åbo-serien med 4 poäng före Kups. Igår kopplade Inter ett grepp om guldet när de slog Kups. Så väderutsikterna för idag. I södra Finland blir det regnigt. På andra håll är det halvklart uppehållsväder eller till och med soligt som i delar av Österbotten. Dagstemperaturen ligger mellan 3 och 8 plusgrader. I norra Finland är det ställvis någon köldgrad.
16: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
0: Måndagen inleds med regn, men under förmiddagen upphör regnande och resten av dagen får vi mulet uppehållsväder, 8 grader, och vinden blir nordostlig till nordlig, cirka 4 meter per sekund. Natten mot tisdag mulet, nästan vindstilla, och på morgontimmarna bara någon enstaka plusgrad. Även imorgon får vi mulet med uppehåll. Sjöväder för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordostlig vind 9-16 meter per sekund, lite svagare på Skärgårdshavet från natten 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna måndag morgon då, som vi har 12 oktober är det också. Lite Lars Winnerbäck låter väl trevligt kan jag tycka. Här är en låt som heter Kom ihåg mig.

0: Ja, ett modernt mästerverk om man så vill, Lars Winnerbäck. Och kom ihåg mig, vi ska nu få ett smakprov på ett mycket mindre modernt mästerverk, men allt väl jämt ett mästerverk. Programmet som kommer klockan 11 här, en podd från Sveriges Radio då, som en del av vårt Nordvision-samarbete, heter ju nämligen Mästerverken. Och dagens program handlar nog om världens kanske mest kända intro.
1: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är en podd om den bästa klassiska musiken. Men vem bestämmer vad som är ett mästerverk, Johan Korsell?
3: Det gör vi.
2: I samarbete med Musikhistorien. Jag heter Klara Törnvall och jag tror att de flesta håller med oss om att musiken vi ska prata om idag är ett mästerverk. Tror inte du det?
3: Ja, det tror jag.
2: Många i alla fall. Mm. Det här är ju musik som alla har hört, och det är inte ens
3: definitivt
2: en överdrift.
3: Definitivt, det är ingen överdrift.
2: Det är en ikonisk inledning.

Ja, där tror jag nog att vi alla har hört, som de säger. Det kanske inte alla har koll på att musikstycket heter då Also sprach Zarathustra. Och det är det som mästerverken handlar om idag. Klockan 11 och klockan 18.

0: la.
1: September och en låt som du kanske gissade heter La La La. Vi ska få nyheter snart efter nyheterna. Ja, då blir det sportnytt i och för sig först. Men sen efter det, då blir det ännu mera sport. Kanonloppet gick av stapeln i helgen. Och vi hade ju förstås reporter Dan Sjöblom Svensson på plats och intervjua vinnarna. Carina Danielsson vann damernas huvudklass och Sami Hartzell var snabbast bland herrarna. Inga obekanta segrare i de här sammanhangen, men det var ett tag sen sist i alla fall. Men det blir efter nyheterna det. Före nyheterna, Dusty Springfield.

0: Son of a preacher man, var det där Dusty Springfield. Klockan är 8:30, vi ska få de lokala nyheterna.
1: Ny barnskyddslag kan hota åländska barns rättssäkerhet.
2: Åland glöms bort.
1: Hundratals protesterade mot nedskärningarna på palliativa.
3: Palliativa är en humanitär verksamhet.
1: Och i sporten efter nyheterna hör du intervjuer med dem som vann kanonloppet. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, det var många som slöt upp på torget under söndagen när det ordnades protester mot nedskärningarna på Ålands hälso- och sjukvård och främst den palliativa avdelningen. Eivor Hansson var initiativtagare till demonstrationen.
4: Som ni ser är jag som svenska kungen. Jag måste läsa på papper vad jag ska säga. Detta för att jag inte ska sväva iväg så att det blir ett helt föredrag. Andra ska också få hålla tal, dock inte storpolitiker. Detta är gräsrötternas styr. Upp till kamp!
5: En av dem som gick upp på scenen och talade under demonstrationen var Gun-Marie Lindholm, ordförande för Ålands cancerförening.
6: Vi ser det här som man kallar för utveckling, så ser vi det som en avveckling.
5: Eivor Hansson, som alltså var initiativtagare till protesterna, undersökte att man inte är emot förändringar.
6: Vi är inte emot förändringar. Utan sätter det görs på.
5: Både politiker och ledningen för OHS fick ta emot glidningar och tonen var emellanåt relativt hård.
7: OHS styrelse bör avgå. Ja!
5: Flera av dem som talade gav personliga vittnesmål om deras relation till palliativa avdelningen.
3: Palliativa är en humanitär verksamhet. Det får man inte glömma bort. Det handlar om människor och slutskedet på deras liv.
1: Där hörde ni några röster från söndagens demonstration på torget. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Det är inte ändamålsenligt att riva upp stadens planer för Rönnbergs torg och inleda en ny planeringsprocess för att flytta Österleden västerut. Det anser stadsarkitekten Dominikus Björkstam med anledning av det medborgarinitiativ som Mariehamnaren Hasse Holmström lämnat in till staden. Holmström föreslog en flytt av Österleden för att frigöra mer strandytor vid Slemmern. Men Björkstam tycker vägen ska vara kvar på samma ställe som idag. Idag måndag har stadsmiljönämnden möte och i föredragningslistan inför mötet skriver Björkstam att han sedan 2023 diskuterat Österledens status som landsväg med landskapsregeringen. Vägen skulle kunna klassas som gata, hastigheterna sänkas och bredden minskas, tycker Björkstam. Man kunde också anlägga fler övergångsställen för att skapa en tryggare koppling mellan centrum och stranden. Björkstams förslag är att nämnden ska anteckna sig i beredningen för kännedom och skicka den till Holmström som svar på medborgarinitiativet. Ålands cancerförening jublar på sociala medier då årets Rosa Blåbandet gala drog in rekordmycket pengar till föreningen. Vilket resultat! 115 000 euro. 1000 miljoner tack till alla som medverkat och bidragit till årets gala som blev tidernas rekordinsamling, skriver cancerföreningen på sin Facebook-sida. Cancergalan hölls på Hotell Arkipelag i lördags. Inför galan berättade verksamhetsledare Monica Toivonen att det normala är att galan drar in mellan 60 000 och 100 000 euro. Landskapsregeringen är mycket kritisk till riksregeringens förslag till ny barnskyddslag. I ett utlåtande skriver lantrådet Katrin Sjögren, liberal, och social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, att lagen kan skapa stora problem på Åland eftersom den inte tar hänsyn till hur den åländska socialvården är organiserad. Vi hör Arsim Sekai.
2: Om den här lagen går igenom så saknar vi faktiskt rättsgrund för att utföra uppgifter inom barnskyddet, och det tycker jag är väldigt allvarligt.
5: Vilka beslut är det som inte skulle kunna fattas då av åländska myndigheter?
2: Det är ju bland annat skyndsamma placeringar, omhändertaganden och ingrepp i den administrativa friheten bland annat. Det är ju sådana här väldigt skyndsamma saker som är inom rikets behörighet just nu som inte kommer kunna utföras.
5: Arsim Sekai är förvånad över att Åland inte involverades i ett tidigare skede.
2: Vi har ju egentligen påpekat hela tiden, inklusive grundlagsutskottet, konstant att ni måste involvera Åland mycket tidigare. Och nu är det ju så här att vi fick det här tusensidiga förslaget några dagar. Vi fick några dagar på oss att läsa igenom och sen då lämnat utlåtande på några dagar. Det är orimligt, för naturligtvis så behöver vi också kallas på ett hörande. Så det är ju igen en sån här situation som vi har sett gång på gång kontinuerligt här, där Åland glöms bort. Och nu har ju det här upptäckts, och det är bra att det är upptäckt, men det är ju samtidigt orimligt att vi, trots att vi berörs, faktiskt lämnas utanför lag beredningsprocessen på det här sättet.
5: Hur tar ni den här frågan vidare?
2: Ja, nu har vi ju skickat vårt utlåtande. Vi har tagit de kontakter som har behövts. Vi har tagit kontakt med både riksdagsledamoten, och vi har ju också skickat till ministerierna i riket, och vi kommer bevaka det här. Det kommer vi göra.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, intervjuad av Dan Sjöblom Svensson. Nya likvidatorn i Ålands Fastighets AB, Arne Selander, räknar inte med att kunna sälja tillgångar till Fastighetsverket. Jag tror inte att det kommer fungera. En transaktion som innebär att de tar över är svår att se att är förenlig med statsstödsreglerna, säger han. Arne Selander konstaterar dock att det nu finns en plan och struktur att följa, och att han nu informerar och får feedback från ägaren. Han håller Ålandsbanken informerad angående de förfallna skulderna. Någon deadline finns inte för arbetet. Ålands Fastighets AB har ett ägarlån till Alandia Forells moderbolag F-Fast som ska motsvara ett av lånen hos Ålandsbanken. Där har Ålandsbanken också en pant. Arne Selander räknar med att ta upp en diskussion med F-Fast. Livsmedelsverket meddelar att ägg från företaget Monax återkallas efter att salmonella upptäckts hos en av företagets kontraktsproducenter. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att äggen sålts åtminstone i K- och S-gruppens butiker under varumärkena Kotimaista, Laitilan Kanatarha och Pirka. Återkallelsen gäller endast ägg med stämpeln 1FI 15493 på skalet och med bäst före datum den 28 oktober 2026 eller tidigare. Konsumenter uppmanas att kontrollera märkningen på sina ägg. Ägg med andra stämplar omfattas inte av återkallelsen. Och så vädret. Måndagen inleds med regn, men under förmiddagen ska regnandet upphöra och resten av dagen får vi mulet uppehållsväder. 8 grader och vinden blir nordostlig till nordlig, cirka 4 meter per sekund. Natten mot tisdag mulet, nästan vindstilla, och på morgontimmarna bara ett par enstaka plusgrader. Även morgondagen blir sen mulen med uppehåll 9 grader och svag vind som vrider från nord till syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordostlig vind 9-16 meter per sekund, lite svagare på Skärgårdshavet. Från natten 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och så morgonens väderobservation är klockan 8:20. Ute, nordostlig vind 12 meter per sekund, 8 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind 10 meter per sekund, 7 grader. Nyhamn, ostlig vind 9 meter per sekund, 8 grader. Märket, nordostlig vind 12 meter per sekund, 9 grader. Och i Mariehamn är det just nu 8 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 36 centimeter enligt det nya systemet. Alltså 25 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, nu Sportnytt.
5: Där är måndagens sportnyheter och vi börjar med fotboll, för det blev oavgjort i årets sista hemmamatch i ligan för IFK Mariehamn när man spelade 1-1 mot Ilves. I och med att FF Jaro slog TPS i lördags så krävs det nu 3 poäng mot FF Jaro nästa lördag för att IFK ska få kvala och inte trilla ur ligan. Ilves tog ledningen i den 69:e minuten genom Teemu Hyttönen och IFK kvitterade i slutet av matchen genom inbyte Thomas Jakobsen. Något mer mål föll inte och lagen delade på poängen. Nu blir det alltså en direkt avgörande match i Jakobstad på lördag. IFKs mittback Noah Normi berättar vad IFK måste göra bättre då för att vinna den matchen.
8: Lite det där, bättre bollar in i boxen med lite mer som i målet som vi gör, där har vi kvalitet och så får vi in den bollen också. Att det är klart i vår egen box också att vi är lite bättre på att få bort inlägg och jobba lite bättre i vår box, både hemåt. Så det är nog där matchen avgörs, så det är nog de delarna vi måste jobba på.
5: Det sa IFKs mittback Noah Normi. Och så över till löpning och en av de mest traditionsrika tävlingarna på Åland, nämligen kanonloppet. Efter att ha slutat 2 i dam respektive herrklassen av kanonloppet förra året var Carina Danielsson och Sami Hartzell tillbaka som vinnare i årets lopp. För Carina Danielsson var det hennes 9:e seger i kanonloppet. Carina Danielsson, vinnare av årets kanonlopp. När du kom i mål så du fick stå och hänga lite på staketet.
9: Ja, men så ska det väl vara. Annars är det väl för lätt. Nej, men det var tufft i slutet idag.
5: Ja, men du

0: I damklassen kom Julia Vegelius tvåa och på tredje plats slutade Linda Perander. Och bland herrarna, där var finske Jussi Nokelainen tvåa efter Hartzell och fjolårsvinnaren Fritjof Fagerlund blev trea. Och så över till ishockey och IFK Mariehamns hockeyherrar som hade en tuff helg med två förluster under helgen. I lördags då blev det stryk på bortaplan mot Värmdö med 3-1. I söndags vände man hem till Islandia och fick en drömstart mot Eskilstuna Linden där man ledde med 3-0 redan efter 8 minuter och 34 sekunder. Men Eskilstuna Linden, de vände på steken och vann till slut med 4-3. Vi hör Benny Kvarfort.
1: Jag vet inte riktigt om vi slappnar av lite för mycket kanske. Kommer jag ut och trycker på gasen från början. De kanske sitter kvar på båten lite. Och gör det hur bra som helst. Och så låter vi dem jobba sig in minut efter minut. Och så slutar det så här tyvärr.
0: Det sa IFKs Benny Kvarfort och IFK ligger sjua i division 2 efter tre spelade matcher i en haltande tabell. Och till sist innebandy, FBC Ålands damer i division 3 och herrarna i division 4 tog två hemmasegrar i Vikingahallen under lördagen. Damerna som till den här säsongen tog steget ner till division 3 på eget initiativ vann premiärmatchen i division 3 mot Tierp IBK med hela 11-4. Och herrarna slog Örsundsbro IF med hela 10-0 och FBC Åland har inlett säsongen på bästa sätt med 4 vinster på lika många matcher. Mer sportnyheter hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax. Det här var måndagens sportnyheter, i studion Dan Sjöblom Svensson.
2: Tack för det, Dan, och alldeles strax då så blir det mera sport.

0: Water hette låten, Tyla i artisten. Det var löparfest mellan Marcus Böle i Finström och idrottsparken i Mariehamn när det traditionsenliga kanonloppet gick av stapeln. Och det blev revanschens år för bägge tvåorna i dam respektive herrklassen från förra året som fick kliva högst upp på prispallen efter årets lopp. Carina Danielsson vann damernas huvudklass över 22,5 kilometer medan Sami Hartzell var snabbast bland herrarna. Vår reporter Dan Sjöblom Svensson träffade damvinnaren Carina Danielsson kort efter målgång.
1: När du kom i mål så ja, du fick stå och hänga lite på staketet.
2: Ja, men så ska det väl vara. Annars är det väl för lätt. Nej, men det var tufft i slutet idag.
1: Ja, men du tar sig igenom loppet. Hur var det?
2: Det var väl ett vanligt kanonloppsår ska jag säga. Det har ju inte regnat så mycket på hösten utan det kom ju de här senaste dagarna. Så lite slirigt i början men ingen fara heller.
1: 1.48.32, vad säger du om tiden?
2: Ja, det duger väl för en sån här tant. Ja, men okej.
1: Hade du någon motstånd i år eller sprang du själv?
2: Jag sprang nog själv, men jag visste inte riktigt var de andra fanns. Och så. Det är lite svårt att veta, men tydligen sprang jag själv hela vägen.
1: Vad är det som är det roliga med kanonloppet?
2: Ja, men det är jättekul att vinna, det är klart. Nej, men jag sprang mitt 27:e lopp. Jag kommer att springa fler. Förhoppningsvis många fler. Jag tycker det är ett jättekul lopp.
1: Av de här 27, hur många har du vunnit då? Har du det i huvudet?
2: Nu är det min 9:e dam seger totalt.
1: Så då är det inga stoppar nu heller, utan det ska, den där 10:e ska in, eller?
2: Ja, vi får väl se. Jag börjar få åldern på som nackdel, men jag kommer att springa på, ja.
1: Hur ser din löpningssatsning ut, eller hur vi ska benämna den?
2: Det har gått jättebra i år. Jag sprang några veteran-FM-lopp på våren, försommaren, som gick jättebra, som jag är supernöjd över. Det här gick väl inte superbra, men jag vet ju att jag är bättre på grus och asfalt än det här. Det är ju inte det här jag tränar riktigt, men det är ju ändå kul.
1: Ja, hur är det att springa till en lopp där det skiljer väldigt mycket i underlaget?
2: Nej, men det är väl en vana och jag är väl inte så jättevan just nu i alla fall, men jag har gjort det förut. Jo. Och så beror det lite vad man har för skor. Man vill ju ha ett par lättare skor som kanske inte går så bra i början då, så man måste ju vara försiktig. Jag trampas snett 2 gånger men inte för den större fara.
1: Ja, hur var den där första biten då, där det är lite mer skog och mark?
2: Den var nog helt okej. Den har varit mycket värre många år, så det var helt okej.
3: Det sa Carina Danielsson som tog sin 9:e seger i kanonloppet och hon kom i mål på tiden 1.48.22. Hon var drygt 3 minuter före tvåan Julia Vegelius och trea på distansen slutade Linda Perander som var drygt 5 minuter efter vinnaren i mål. Bland herrarna vann Sami Hartzell på tiden 1.25.33. Tvåa blev Jussi Nokelainen som var drygt 1,5 minut efter Hartzell. Fjolårsvinnaren Fritjof Fagerlund blev trea drygt 2 minuter och 45 sekunder efter segraren.
1: Sami Hartzell tillbaka på tronen efter en förlust förra året mot Fritjof Fagerlund och vinst och innan det, men tillbaka som kanonloppsvinnare.
4: Ja, jag snuvade mig själv på segern förra året. Körde lite för hårt i början, så jag tog det försiktigare i år och nu är jag först i mål. Så det är roligt.
1: Ta oss igenom årets lopp. Du kom i mål på 1.25.33.
4: Jag höll ganska jämnt och ganska lugnt tempo hela vägen och sen ökade jag kanske lite i slutet. Så sprang vi tillsammans med Jussi och Fritjof en bit. Lite sådär från och till och sen lite före Vikingahallen så släppte Jussi lite så sprang han själv sen sista biten.
1: Ja, blev det ett ryck eller var det bara att du malde på?
4: Ja, malde nog på i samma tempo bara så ungefär så. Ja, det kändes bra hela vägen.
1: Så. Hur var förhållandena idag, banan?
4: Ja, helt bra. Jag hade förväntat mig lite blötare underlag när det regnade lite så här. Men riktigt bra faktiskt. Det var fint väder och mycket folk att heja och roligt att springa som vanligt.
1: Men var det lite så att du lyssnade extra på kroppen idag med tanke på förra årets lopp?
4: Jo, så var det nog. Jag sprang nog hela tiden och kände efter i varorna, för det var kramp i varorna förra året och förlorade väldigt mycket på slutet. Så nu tog jag nog det säkra för det osäkra och sprang bara så hårt som jag behövde.
1: Hur ser din satsning ut idag då? Löpningsmässigt?
4: Ja, jag försöker väl hålla igång ungefär så. Så det är mycket jobb och småbarn och annat, så men jag försöker springa mina 100 kilometer i veckan och hålla någon slags form.
1: Men kanonloppet missar man inte?
4: Nej, det är nog årets roligaste tävling, så det är höjdpunkten på det sättet.
1: Stort grattis!
4: Tack så mycket!
1: Lenita Kjell, verksamhetssamordnare på Ålands motionsförening. Det här är ju nästan lite av ett elddop det. Ta hand om kanonloppet, hur känns det nu mitt i?
5: Nej, men jag tycker det känns bra. Det är ju första året, så det har varit mycket nytt att lära. Men jag tycker det har gått jättebra. Så det är väldigt kul att vara en del av det.
1: Men det är väl ett ganska sådär väloljat maskineri som rullar på ganska, ja, inte enkelt, men mycket bitar finns på plats.
5: Ja, men så är det absolut. Men det är också mycket saker som händer bakom kulisserna som man kanske inte tänker på eller som man aldrig ser eller som kommer fram. Som jag kanske blir förvånad över hur mycket som man lägger tid på. Som många inte ser. För att det ska bli så bra som det är. För det är verkligen bra.
1: Kan du ge några exempel?
5: Ja, det är ju alla beställningar så att bullarna rullar på. Det är alla funktionärer som ska placeras ut och göra sitt jobb. Och de gör ett fantastiskt bra jobb. Utan dem inget kanonlopp. Det är alla medaljer som ska fixas så att de får medaljerna. Det är mycket sånt som gör kanonloppet.
1: Hur nervöst, hur mycket pin i magen hade det varit? Hade det varit som inför en tävlingsstart?
5: Inte för mig. Men jag tror det är många löpare som har varit nervösa. Ja. Och lite...
1: Men du är cool, lugn alltså?
5: Nej, det kan jag inte säga. Men... Nej, men ja, vi har ju ett bra team bakom det här. Och de har ju varit väldigt lugna och gjort det många år. Så tack vare dem också så blir det ju så bra som det blir. Så jag har kunnat luta mig tillbaka på dem och känna mig trygg i det.
1: Hur ser det ut med deltagarantalet i år?
5: Ja, men det har varit bra deltagarantag. Vi var ju lite oroliga där, för vädret har ju inte visat jättebra, men det ser ju jättebra ut nu. Så det har varit bra. Det är bra uppslut.
1: Är det här någonting som du har hunnit på sådär, fundera på att bygga vidare, eller är det här ett så... väloljat maskineri, så det är bara sådär att fortsätta med den här folkfesten som du blir under hela dagen från juleloppet till, ja, stora kanonloppet?
5: Nej, men det går alltid att utveckla, och eftersom att det är bra pelare som håller upp hela kanonloppet så går det ju också att utveckla det, och det är någonting som vi vill göra och någonting som vi funderar också på, hur kan vi utveckla det? Det är många lopp på Åland som har utvecklats, och då handlar det också om att vi måste utveckla det här för att det ska bli så attraktivt som det är idag.
0: Det sa Lenita Kjell, verksamhetssamordnare vid Ålands motionsförening, och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson. Alla sportnyheter hittar du på vår hemsida alandsradio.se. Snart ska vi få nyheter ifrån Sveriges Radio P1. Innan dess lyssnar vi till Victor Lexell och en låt som heter Azalea.

0: Viktor Lexell, Azalea.
1: Ryskspråkig organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. VA Syd utreder om det går att ta mer betalt för kranvatten av storförbrukare. Och hör före detta elev vid Sigtuna läroverk som beskriver kulturen vid skolan som att eleverna går från offer till förövare. Ja, svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
2: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det vi ser nu är ju att det har skalats upp till att bli en nästan till industriell skala på det. Det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen. Det här är någonting som har vuxit med åren.
3: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter som inrättades våren 2025, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter från länder som exempelvis Georgien, Uzbekistan, Ukraina, Ryssland och Lettland.
2: Det är det ryska språket som är den gemensamma nämnaren här.
3: I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
2: För att Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag. Och den just mängdhanteringen man kan, som också blir därav, så gör det då möjligt att tjäna stora pengar här i Sverige.
3: Brottsligheten är svår att komma åt på grund av det kontinuerliga utbytet av företag och identiteter som används i uppläggen. Samarbete med till exempel andra länder och banker är viktigt, säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
2: Senast bara i det finansiella underrättelsecentret har vi också tittat på det här fenomenet och jobbat gemensamt med de andra myndigheterna och bankerna.
1: Reporter Simon Andrén. Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige. Telia ska genomföra ett omfattande sparpaket på totalt 1 miljard kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Den 1 oktober hade Telia omkring 6 000 anställda i Sverige. Personalnedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
4: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
5: En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera vattnet högre. Ny höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
4: Har man en annan modell, den som skissas på, då är det ju mer än nödvändiga kostnader man tar ut av abonnenten, och det går inte med dagens system.
5: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
6: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre, så behöver vi anpassa oss.
5: Både Gotland, som också har återkommande vattenbrist, och branschorganisationen Svenskt Vatten är intresserade av vad VA Syd kommer fram till.
6: Om det då inte passar i lagen, om vi inte får göra så, då behöver vi påverka lagen, för då är den föråldrad.
1: Det säger Karin van der Salm, som är förbundsdirektör på VA Syd, och reporter var Dimitri Lennartsson. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podd.
7: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
8: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
7: These things are important now to put clearly on the record and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
1: Reporter Oskar Hansson. Igår kom uppgifter från USAs president Donald Trump om omedelbar vapenvila mellan Ryssland och Ukraina som gäller för attacker mot energiinfrastruktur. Men det visade sig snabbt att vapenvilan var okänd för den ukrainska sidan och den ryska armén ignorerade det hela genom att anfalla ett kraftverk i Charkiv. Under tiden fortsätter Ukraina att rusta sin infrastruktur inför vintern och Ekot har besökt en transformator station i Odessa i södra delen av landet.
9: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Dmytro Hryhoriev visar hur väggarna i anläggningen perforerats av metallbitar som de attackerande drönarna varit fyllda av. Att kunna skydda den känsliga tekniken från drönarsplitter har blivit avgörande. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer.
10: När vi har en transformator 8 månader, den utvecklas, arruineras den på 2 veckor.
9: Det tar 8 månader för oss att förbereda en ny transformator, men det tar ryssarna 2 minuter att förstöra den, säger Dmytro Hryhoriev. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Elisa Dos Santos menar att gärningarna utförts inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
11: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
12: Det var efter att skolan själv slagit larm som polisen slog till i torsdags förra veckan. Tre greps. Två av dem häktades misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Vad de konkret misstänks ha gjort, ja det håller åklagaren än så länge tyst om.
11: Jag kan bekräfta att det har förekommit tillhyggen.
12: Varför något?
11: Det väljer jag att inte kommentera i nuläget.
12: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
13: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur, inom en hierarki som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
14: Men det han har gjort då, som han erkänner att han har gjort, hur ser han på det? Är han ångerfull eller?
13: Ja, men det är saker som jag inte kommer gå in på nu, men det kommer vi verkligen redovisa sen.
1: Och den tredje pojken som greps och anhölls i samband med tillslaget släpptes på fri fot av tingsrätten men är fortfarande misstänkt. Reporter här Mattias Plejel. Och att de misstänkta övergreppen ska ha skett inom ramen för ett system som är etablerat bland elever på skolan. Det känns igen av den tidigare eleven Agnes Hellström som gick på Sigtuna på 90-talet. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
15: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
16: Agnes Hellström gick på Sigtuna på 90-talet. I vuxen ålder har hon även skrivit en bok om svenska internatskolor. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
15: Du utsätts för en initieringsrit. Du skolas in i att sen ta vidare den traditionen och när du slutar på skolan så är du själv den förövare som har utsatt yngre elever. För egen del så tog det ju nästan 10 år att landa i den insikten. För jag var ju en elev som trivdes jättebra på internat. Men i efterhand, jag upplevde att det var ett svek från vuxenvärlden. För att det var så accepterat att eleverna fick göra som de ville.
16: 3 elever i 18-årsåldern misstänks nu för brott och på söndagen häktades 2 av dem, bland annat för grovt sexuellt ofredande. Efter att eleverna häktats uppgav Sigtuna läroverks skolchef Sofia Kinberg i ett pressmeddelande att tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att man ser mycket allvarligt på det som inträffat. Agnes Hellström tycker att det största ansvaret för att kulturen upprätthålls ligger hos gamla elever.
15: Som påminner en omständigt om så här, på min tid var det så här och oj oj oj och invigningarna var så hårda. Så att det finns också en sorts förväntan på elever att leva upp till föreställningen om vad en internatskola är.
1: Agnes Hellström som gick på Sigtuna läroverk på 90-talet. Och reporter var Henrik Sell, P4 Stockholm. Trots internationella fördömanden av bosättarvåldet på Västbanken så ökar det med dödliga attacker mot palestinier nu under den pågående olivskörden. Men bosättarna visar också sin makt på andra sätt. Utanför ett palestinskt café på Västbanken planterade bosättare häromdagen 100-tals israeliska flaggor.
17: 7 oktober, bilal. Mustawtinin nizlo, iftar, 101.
18: Det var den 7 oktober. Bosättarna kom på natten och borrade ner 100-tals israeliska flaggor utanför mitt café, berättar ägaren Moayad Mahmoud. Man kunde inte ta sig fram till ingången och jag såg alltihop från mitt fönster men vågade inte konfrontera dem. Och mina kunder har skrämts bort. Ingen vågar stanna till här längre. De tror att det här har blivit en militärbas eller bosättning.
17: Nas khayf itwaqaf. Wallah khayf itwaqaf.
18: Bosättarna vet precis hur de ska skada oss ekonomiskt och psykiskt. De vill att vi ger oss iväg, säger Moayad Mahmoud. Caféet ligger på den tungt trafikerade väg nummer 60 utanför byn Lubban på Västbanken. En palestinsk journalist som är där samtidigt som jag säger, hade det här varit för 20 år sedan så hade aktivister kommit på natten och ersatt de israeliska flaggorna med palestinska. Caféägaren Moayad säger, ja men om det skulle hända idag skulle det bli krig. Harb.
17: Det ser harb.
18: Cecilia Udén, Lubban, Västbanken.
1: Det har skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år enligt SVT som misstänker att en betydande del är AI-genererade men kan inte säga hur många. Projektledaren Anders Wistbacka säger att SVT inte har infört något AI-förbud men påpekar att sången alltid måste vara live i tävlingen. 4077 bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen och det är det högsta antalet hittills enligt TT. Och så vädret. östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland. Men i de norra fjällen så blir det minusgrader.
0: Då är vi tillbaka i Godmorgonstudion. Peter heter jag som är med dig denna måndag den 12 oktober. Valfrid har namnsdag och vi ska strax ta en titt på historien om det har hänt någonting.

First Aid Kit, Lion's Roar var det där. Jaha, 12 oktober idag. Det är Spaniens nationaldag. Det är Ekvatorial Guineas nationaldag. Det är ett land som ligger i Afrika, kan jag säga. En av de minsta faktiskt länderna i Afrika. Det är också Columbusdagen. Det här är ingen slump, för det var nämligen just detta datums 1492 som Kristoffer Columbus landsteg i Amerika. Och det här gör han ju någonstans då i Bahamas-trakten, någon av de öarna där. Gustav den andra Adolf kröns till kung i Sverige 1617 är detta. Han var flitig, kan vi säga. Han var ju krigare mot Ryssland och mot Danmark och 30-åriga kriget, och jag vet inte allt som han höll på med. Det var han hade fullt upp helt enkelt. Han dog väl sen i Lützen, om jag inte missminner mig alldeles. Det kan hända att jag blandar på kungar också, för de är ju några stycken som har dött. Vi har 1915, den brittiska sjuksköterskan Edith Cavell avrättas av en tysk exekutionspluton, heter det. Under första världskriget, det här är i Bryssel. Edith Cavell, hon var egentligen bara helt vanlig sjuksköterska som hjälpte sårade soldater då i Belgien. Av någon anledning då så bestämde sig, hon blev förrådd av någon som heter Armand Schanz, och tyskarna tog henne tillsammans med många andra. De flesta av dem blev väl inte skjutna, men de var några stycken. Edith Cavell ska ha sagt då, när hon stod inför för sin avrättning, att vara patriot är inte tillräckligt, jag får inte känna vare sig hat eller bitterhet mot någon. Och så blev hon skjuten. Armand som förrådde henne, han dömdes till döden 1922. Men Edith blev lite av en hjälte, blev hon i alla fall, för sina insatser. Så småningom så skulle hon komma att begravas i Norwich. Hon kungen var på hennes begravning, eller minnesgudstjänst då, i Westminster Abbey. Och varje dag då, lördagen som är närmast hennes dödsdag, så har de en kort gudstjänst vid hennes grav i katedralen i Norwich. Inte illa. Hon har också fått ett berg uppkallat efter sig i Kanada, ett sjukhus i Bryssel, en asteroid i rymden och en ros, ska vi säga också, Edith Cavell. Men 2 månader efter hennes avrättning så föddes ingen mindre än Edith Piaf, och hon är döpt efter Edith Cavell. Så var det med det. Vi ska ta ett födelsedagsbarn också, och jag hittade en figur som heter Rick Parfitt, och han är inte längre med oss. Han dog på julafton 2016, men han skulle väl ha fyllt 78 år då, om jag räknar rätt. Han var i alla fall gitarrist bland annat, också sångare i Status Quo.

Status Quo då med Rick Parfitt på gitarr bland annat. Han kunde spela lite synt också och sjunga Rockin' All Over the World var det där. Snart är det nyhetsdags.

0: Juliette, långt från alla andra. Vad det där? Klockan är 9:30. Det är dags för nyheter.
1: Ny barnskyddslag kan hota åländska barns rättssäkerhet.
2: Åland glöms bort.
1: Hundratals protesterade mot nedskärningarna på palliativa.
3: Palliativa är en humanitär verksamhet.
1: Och i sporten efter nyheterna hör du intervjuer med dem som vann kanonloppet. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God morgon. Ja, det var många som slöt upp på torget under söndagen när det ordnades protester mot nedskärningarna på Ålands hälso- och sjukvård och främst den palliativa avdelningen. Eivor Hansson var initiativtagare till demonstrationen.
4: Som ni ser är jag som svenska kungen. Jag måste läsa på papper vad jag ska säga. Detta för att jag inte ska sväva iväg så att det blir ett helt föredrag. Andra ska också få hålla tal, dock inte storpolitiker. Detta är gräsrötternas styr. Upp till kamp!
5: En av dem som gick upp på scenen och talade under demonstrationen var Gun-Marie Lindholm, ordförande för Ålands cancerförening.
6: Vi ser det här som man kallar för utveckling, så ser vi det som en avveckling.
5: Eivor Hansson, som alltså var initiativtagare till protesterna, undersökte att man inte är emot förändringar.
4: Vi är inte emot förändringar. Utan sätter det görs på.
5: Både politiker och ledningen för OHS fick ta emot glidningar och tonen var emellanåt relativt hård.
7: OHS styrelse bör avgå.
5: Flera av dem som talade gav personliga vittnesmål om deras relation till palliativa avdelningen.
3: Palliativa är en humanitär verksamhet. Det får man inte glömma bort. Det handlar om människor och slutskedet på deras liv.
1: Där hörde ni några röster från söndagens demonstration på torget. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Det är inte ändamålsenligt att riva upp stadens planer för Rönnbergs torg och inleda en ny planeringsprocess för att flytta Österleden västerut. Det anser stadsarkitekten Dominikus Björkstam med anledning av det medborgarinitiativ som Mariehamnaren Hasse Holmström lämnat in till staden. Holmström föreslog en flytt av Österleden för att frigöra mer strandytor invid Slemmern, men Björkstam tycker att vägen ska vara kvar på samma ställe som idag. Idag måndag har stadsmiljönämnden möte och i föredragningslistan inför mötet skrev Björkstam att han sedan 2023 diskuterat Österledens status som landsväg med landskapsregeringen. Vägen skulle kunna klassas som gata, hastigheterna sänkas och bredden minskas, tycker Björkstam. Man kunde också anlägga fler övergångsställen för att skapa en tryggare koppling mellan centrum och stranden. Björkstams förslag är att nämnden ska anteckna sig i beredningen för kännedom och skicka den till Holmström som svar på medborgarinitiativet. Nya likvidatorn i Ålands Fastighets AB, Arne Selander, räknar inte med att kunna sälja tillgångar till Fastighetsverket. Jag tror inte det kommer fungera. En transaktion som innebär att de tar över är svår att se att det är förenligt med statsstödsreglerna, säger han. Arne Selander konstaterar dock att det nu finns en plan och struktur att följa och att han nu informerar och får feedback från ägaren. Han håller Ålandsbanken informerad angående de förfallna skulderna och någon deadline finns inte för arbetet. Ålands Fastighets AB har ett ägarlån till Alandia Forells moderbolag F-Fast som ska motsvara ett av lånen hos Ålandsbanken. Där har Ålandsbanken också en pant. Arne Selander räknar med att ta upp diskussion med F-Fast. Landskapsregeringen är mycket kritisk till riksregeringens förslag till ny barnskyddslag. I ett utlåtande skriver lantrådet Katrin Sjögren, liberal, och social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, att lagen kan skapa stora problem på Åland eftersom den inte tar hänsyn till hur den åländska socialvården är organiserad. Vi hör Arsim Sekai.
2: Om den här lagen går igenom så saknar vi faktiskt rättsgrund för att utföra uppgifter inom barnskyddet, och det tycker jag är väldigt allvarligt.
5: Vilka beslut är det som inte skulle kunna fattas då av åländska myndigheter?
2: Det är ju bland annat skyndsamma placeringar, omhändertaganden och ingrepp i den administrativa friheten bland annat. Det är ju sådana här väldigt skyndsamma saker som är inom rikets behörighet just nu som inte kommer kunna utföras.
5: Arsim Sekai är förvånad över att Åland inte involverades i ett tidigare skede.
2: Vi har ju egentligen påpekat hela tiden, inklusive grundlagsutskottet, konstant att ni måste involvera Åland mycket tidigare. Och nu är det ju så här att vi fick det här tusensidiga förslaget några dagar. Vi fick några dagar på oss att läsa igenom och sen då lämnat utlåtande på några dagar. Det är orimligt, för naturligtvis så behöver vi också kallas på ett hörande. Så det är ju igen en sån här situation som vi har sett gång på gång kontinuerligt här, där Åland glöms bort. Och nu har ju det här upptäckts, och det är bra att det är upptäckt, men det är ju samtidigt orimligt att vi, trots att vi berörs, faktiskt lämnas utanför lag beredningsprocessen på det här sättet.
5: Hur tar ni den här frågan vidare?
2: Ja, nu har vi ju skickat vårt utlåtande. Vi har tagit de kontakter som har behövts. Vi har tagit kontakt med både riksdagsledamoten, och vi har ju också skickat till ministerierna i riket, och vi kommer bevaka det här. Det kommer vi göra.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, intervjuad av Dan Sjöblom Svensson. Ålands cancerförening jublar på sociala medier då årets Rosa Blå Bandet gala drog in rekordmycket pengar till föreningen. Vilket resultat! 115 000 euro. 1000 miljoner tack till alla som medverkat och bidragit till årets gala som blev tidernas rekordinsamling, skriver cancerföreningen på sin Facebook-sida. Cancergalan hölls på Hotellarkipelag i lördags. Inför galan berättade verksamhetsledare Monica Toivonen att det normala är att galan drar in mellan 60 000 och 100 000 euro. Livsmedelsverket meddelar att ägg från företaget Monax återkallas efter att salmonella upptäckts hos en av företagets kontraktsproducenter. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att äggen sålts åtminstone i K- och S-gruppens butiker under varumärkena Kotimaista, Laitilang Kanatarha och Pirka. Återkallelsen gäller endast ägg med stämpeln 1FI15493 på skalet och med bäst före datum den 28 oktober 2026 eller tidigare. Konsumenter uppmanas att kontrollera märkningen på sina ägg. Ägg med andra stämplar omfattas inte av återkallelsen. Och så vädret. Måndagen inleds med regn, men under förmiddagen upphör regnandet och resten av dagen får vi mulet uppehållsväder. 8 grader och vinden blir nordostligt i nordlig, cirka 4 meter per sekund. Natten mot tisdag mulet, nästan vindstilla, och på morgontimmarna bara ett par enstaka plusgrader. Även morgondagen blir känd mulen med uppehåll, 9 grader och svag vind som vrider från nord till syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordostlig vind 9-16 meter per sekund, lite svagare på Skärgårdshavet. Från i natt 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar jag över till Dan Sjöblom Svensson och Sportnytt.
5: Där är måndagens sportnyheter, och vi börjar med fotboll, för det blev oavgjort i årets sista hemmamatch i ligan för IFK Mariehamn när man spelade 1-1 mot Ilves. I och med att FF Jaro slog TPS i lördags så krävs det nu 3 poäng mot FF Jaro nästa lördag för att IFK ska få kvala och inte trilla ur ligan. Ilves tog ledningen i den 69:e minuten genom Teemu Hyttönen och IFK kvitterade i slutet av matchen genom inbyte Thomas Jakobsen. Något mer mål föll inte och lagen delade på poängen. Nu blir det alltså en direkt avgörande match i Jakobstad på lördag. IFKs mittback Noah Normi berättar vad IFK måste göra bättre då för att vinna den matchen.
8: Lite det där, bättre bollar in i boxen med lite mer som i målet som vi gör, där har vi kvalitet och så får vi in den bollen också. Att det är ju klart i vår egen box också att vi är lite bättre på att få bort inlägg och jobba lite bättre i vår box, både hemåt. Så det är nog där matchen avgörs, så det är nog de delarna vi måste jobba på.
5: Det sa IFKs mittback Noah Normi. Och så över till löpning och en av de mest traditionsrika tävlingarna på Åland, nämligen kanonloppet. Efter att ha slutat tvåa i dam respektive herrklassen av kanonloppet förra året var Carina Danielsson och Sami Hartzell tillbaka som vinnare i årets lopp. För Carina Danielsson var det hennes 9:e seger i kanonloppet. Carina Danielsson, vinnare av årets kanonlopp. När du kom i mål så du fick stå och hänga lite på staketet.
9: Ja, men så ska det väl vara. Annars är det väl för lätt. Nej, men det var tufft i slutet idag.
5: Ja, men du tar oss igenom loppet. Hur var det?
9: Det var väl ett vanligt kanonloppsår ska jag säga. Det har ju inte regnat så mycket på hösten, utan det kom ju de här senaste dagarna. Så lite slirigt i början, men ingen fara heller.
5: Sami Hartzell tillbaka på tronen efter en förlust förra året mot Fritjof Fagerlund och vinst och innan det. Men tillbaka som kanonloppsvinnare.
10: Jo, jag snuvade mig själv på seger förra året. Körde lite för hårt i början, så jag tog det försiktigare i år. Och nu är jag först i mål, så det är roligt.
5: Det sa vinnarna i kanonloppet, Carina Danielsson och Sami Hartzell. I damklassen kom Julia Vegelius tvåa och på tredje plats slutade Linda Perander. Och bland herrarna, där var finske Jussi Nokelainen tvåa efter Hartzell och fjolårsvinnaren Fritjof Fagerlund blev trea. Och så över till ishockey och IFK Mariehamns hockeyherrar som hade en tuff helg med två förluster under helgen. I lördags då blev det stryk på bortaplan mot Värmdö med 3-1. I söndags vände man hem till Islandia och fick en drömstart mot Eskilstuna Linden där man ledde med 3-0 redan efter

0: spelade matcher i en haltande tabell. Och till sist innebandy. FBC Ålands damer i division 3 och herrarna i division 4 tog 2 hemmasegrar i Vikingahallen under lördagen. Damerna som till den här säsongen tog steget ner till division 3 på eget initiativ vann premiärmatchen i division 3 mot Tierp IBK med hela 11-4. Och herrarna slog Örsundsbro IF med hela 10-0 och FBC Åland har inlett säsongen på bästa sätt med 4 vinster på lika många matcher. Mer sportnyheter hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax. Det här var måndagens sportnyheter, i studion Dan Sjöblom Svensson.
1: Tack ska du ha, Dan, och vi går direkt in på ett trafikmeddelande för MS Alfågens avgång från Hummelvik klockan 9.30 försenas, det meddelar Ålandstrafiken. Orsaken är att Alfågen väntar in bokade passagerare som på grund av den minskade kapaciteten på Töftelinjen kommer för sent till hamnen. Uppskattningsvis ska Alfågen kunna lägga ut ungefär klockan 10 och returen från Brände Torsholma ska inte bli försenad. Töftelinjen trafikeras just nu endast av en av de 2 reservfärjorna som ska köra på linjen. Planen är att den andra reservfärjan ska börja trafikera på linjen senare idag.

0: Och hallå och hej säger jag också till Rasmus Karlsson och Fredrik Sonck. God morgon och välkomna.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Jaha, Fredrik, länge sedan du tittade in sist. Vad har hänt sen sist?
2: Ja, när jag har jobbat med mycket annat här sen jag senast var producent. Men nu blir det ett litet inhopp här på 2 dagar.
0: Har du redan börjat läsa årets Nobelpristagare i litteratur?
2: Det har jag inte. Nej. Har jag inte. Det här, jag har faktiskt inte läst henne tidigare också, men i år var det ju ett namn som har figurerat högt uppe i listorna åtminstone i 10 år, så det här, jag tror att det är många som har relativt bra koll på henne.
0: Mm. Och Rasmus, du har som vanligt inte läst någon Nobelpristagare. Nej. Överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Du bojkottar dem.
1: Japp. Så är det. Vinner man Nobelpriset så då får man bort från min läslista.
0: Exakt. Det rensas ur bokhyllorna.
1: Precis. Rakt. Så är det.
0: Ja, det är rätt och riktigt. Men du har hand om eftermiddag idag i alla fall.
1: Det är rätt och riktigt, jo. Det också. Hörde du dig måndag, då tillhör det ju en måndagsfråga förstås.
0: Just det.
1: Och vi ska hitta på något roligt. Vad det är så, det har inte jag hittat på ännu.
0: Nej.
1: Men något kul tycker jag. Där man då får vara in och svara på frågan. Eller tycka till eventuellt. Och då kan man ju vinna fina priser. Så det gäller att vara med då efter klockan. Ja, egentligen hela programmet långt efter klockan 13 direkt. Då kör vi igång och håller på fram till 3-tiden med det här programsegmentet.
0: Just det.
1: Ja, och sen är det ju också det som ingår i samtliga eftermiddagsprogram, nämligen dagens nya låt och musikflätan kort till sen och sådär. Ja, Peter, nu tror jag du borde ha den här dagens nya låtlistan vid studiodatorn.
0: Ja, jag har fått den nu.
1: Ja, vad har vi för artist i alla fall att se fram emot idag?
0: Då ska vi se. Då tror jag att vi har måndag idag. Då kunde det vara Thomas Andersson Vi.
1: Ja, just det. Spännande.
0: Höst som ännu minns sin sommar.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Även han siktar på Nobelpris i litteratur.
1: Ja, det blir spännande att höra.
0: Ja. Det låter bra det. Hur ser det ut på Åland Idag-redaktionen då?
2: Ja, du var ju redan inne på det här att det är länge sedan jag har suttit på den här stolen och det här, jag håller på att orientera mig.
0: Aha.
2: Stolen är jag hittat.
0: Ja, men alltid något.
2: Men vad vi ska ha i programmet tills vidare är lite oklart ännu. Vi har några idéer här. Det vi vet ändå är att vi ska få besök i studion där vi 16:15. Det är Kompani Nord, teatergäng. Ja. Ann-Henrik Blomqvist, Johanna Schultén och Anders Slotte som kommer in. Och det här han ska prata om ett nytt projekt de har på gång. Det var egentligen pressträff på Alandiga här tidigare under dagen, men de kommer och besöker oss istället. Sista paret ut heter föreställningen som en dramatisering av en roman av Mia Frank. En äktenskapsthriller, om jag har förstått saken rätt.
0: Det låter något det. Jo.
2: Så men i övrigt får vi se lite. Men det här, jag antar ju att den här veckan nog kan innehålla en del nyheter och bevakning som relaterar till situationen på HS. Som ju är den kanske hetaste potatisen just nu i den åländska offentligheten. Med demonstration på torget igår som vi rapportera om. Så det är inte omöjligt att det blir någonting AHS-relaterat också i Åland idag. Om inte idag så kanske senare under veckan.
0: Jag förstår. Trevligt. Har du koll på vad du har för programledare då?
2: Det är Axel Eriksson som håller i spakarna.
0: Oj, det var mycket folk som inte har varit med på länge. Ja. Men han var ju programledare i fredags, ska vi säga.
2: Det stämmer. Men han är inte heller jättevanlig på den stolen.
0: Nej, det är så sant. Finemang, men då är allt under kontroll. Tack för att ni tittade in.

Ängel heter låten. Det är Molly Hammar som framför den. Jag tänkte att vi skulle ta och knyta ihop den här lilla godmorgonsäcken. Vi har ju hört Anton Björklund i morse. Han ska ju vara med i, jag måste läsa lite innan till nu för jag har sagt fel någon gång, Sveriges nästa stjärnkock, New York heter programmet. Går på SVT, första programmet imorgon klockan 9. Vi har pratat med honom, det har varit om demonstrationerna från torget i helgen och så har vi fått höra från kanonloppet. I fokus som kommer strax och då får vi höra om skärgårdstrafiken. Det går ju lite si och så där och så är det annat smått och gott. Lite IFK och sådär. Men nu tycker jag det får vara nog för idag. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna morgon också. Kommer tillbaks igen imorgon bitti. Vi hörs då.

0: först så ska vi prata om att landskapsregeringen idag tillkännagav att man avbryter den stora 15-åriga upphandlingen för skärgårdstrafiken. Orsaken, ja, stigande priser på allt mellan bränsle, varvstjänster, energi och så vidare. Inget rederi klarar helt enkelt av att hålla sig inom den ekonomiska ram som funnits på 340 miljoner euro. Med mig i studion, infrastrukturminister Camilla Gunell och Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack.
0: Ja, hur blev det så här egentligen? Vad var det som gick fel?
1: Ja, som vi har här angett så kan man väl säga att mycket har hänt på marknaden och vi brottas ju själva ganska hårt just nu med stigande bränslepriser och för att få ihop kostnadsramarna för skärgårdstrafiken, och det präglar ju liksom hela branschen och hela uppsättningen här och 15 år är en lång tid. Och det fanns ju också en indexering inbyggd i den här 340 miljoner och marknaden har dragit den slutsatsen att det gick inte att komma i mål och utföra de tjänster som därefter lystes till den prislappen.
2: Mm. Sen kan man kanske lägga till att skulle det här ha varit ett öppet förfarande så hade vi tvingats vänta ända på att inte få in ett enda anbud, medan nu när det var fråga om ett sorts förhandlat förfarande så finns det möjlighet att få den här signalen ett lite tidigare skede från den som är intresserad.
0: Så att ni kunde dra i handbromsen tidigare än vad ni hade kunnat göra annars?
2: Svar ja. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska ta och lyssna lite på de två aktörer som vi vet har varit intresserade, Norska Torghatten och Axferries. Vi börjar med Per Ringsby, vd på Axferries.
3: Ja, vi meddelade ju att vi inte kunde lämna något anbud, så det var lite väntat resultatet av det. Jag vill säga att vi tycker det är väldigt tråkigt att behöva lämna ett sånt här besked naturligtvis. Men vi såg i dagsläget ingen annan möjlighet än det.
4: Om man ska prata lite om orsakerna till det då, att ni inte kan lämna ett anbud, varför är det så?
3: Man har en kostnadsram för den här upphandlingen och den prisbild vi såg stämmer inte riktigt med den här kostnadsramen. Vi kan helt enkelt inte på något vis komma inom den och leverera de tjänster och den trafik som önskas.
4: Och vad är orsaken till det skulle du säga?
3: Det har ju varit en prisstegring i samhället i stort och den påverkar ju energi och råmaterial och varvtjänster och sånt där. Allt sånt har gått upp i pris.
4: Så det är både bränslepriser men också annat runt helt enkelt?
3: Jo, överlag så har det varit en ganska så kraftig prisökning.
4: Jag tänker, den här upphandlingen har varit känd i ungefär ett år. Hur mycket har läget förändrats på den tiden? Var det för lågt från start?
3: Ja, det vi kan konstatera att vi klarar i alla fall inte av att möta de här. Dels leverera det som förväntas i den här upphandlingen och att samtidigt möta den prisram som finns.
4: Vad tänker du skulle vara en rimlig kostnadsram?
3: Det kan jag tyvärr inte uttala mig om i radio.
4: Vad händer nu då sett ur Axferries perspektiv?
3: Ja, den frågan är väl egentligen mer för landskapet att svara på. Våra nuvarande avtal fortsätter ju som vanligt. Och sen hur trafiken löses på längre sikt, det är ju inte vi som kontrollerar hur det går till, utan det är ju på landskapet då. Mm.
4: Ni får invänta bud och reagera därefter.
3: Precis.
0: Mm. Per Ringsby där på Axferries. Vi ska också höra Reidun Svarva, kommersiell direktör på Torghatten, innan vi pratar vidare med Niklas Karlman och Camilla Gunell som jag alltså har med mig här i studion. Först Reidun Svarva på Torghatten.
5: Ja, vi var ju inne i en klageprosess fordi vi mente at den her var lyst ut på en måte som gjorde det umulig for aktører å ta del i konkurransen. Så vi er jo veldig positive til at den her nå avlyses og kan lyses ut på en ny måte fremover.
6: Hur ser ni på fortsättningen överlag just nu då?
5: Jeg håper jo at landskapsregjeringen nå vil ta i bruk alle verktøy de har i verktøykassen for å sikre konkurranse. Jeg ser de viser til at grunnen til at man kanslerer upphandlingen är på grund av kostnadsramma. Och jag tror att det viktigaste verktyget man har där för att hålla kostnaderna ner är att säkra att det blir konkurrens.
6: Hur påverkar det här Torghattens besvär till marknadsdomstolen?
5: Jag har inte fått diskuterat med advokaten våres föreløpig, men så det må jag egentligen komma tillbaka till efterpå. Men jag antar att när upphandlingen kanceleras så vill väl också saken upphöra där.
6: Men era visioner, era önskemål om att ta er till Åland, står de kvar?
5: Ja, vi är fortsatt väldigt motiverat för att kunna leverera skärgårdstrafik till Åland. Och jag vill ju egentligen bara gjenta det här med att vi hoppas verkligen att man nu tar i bruk alla verktyg för att säkra att det blir konkurrens vidare och att det vill vara väldigt viktigt för att hålla kostnaderna ner framöver.
6: Avslutningsvis, Reidun Svarva, var det här en överraskning tycker du att det blev en avbruten upphandling?
5: Överraskad över att det skedde så tidigt, men jag är inte överraskad över att det skedde.
0: Reidun Svarva där, alltså kommersiell direktör på Torghatten. Och som sagt, med mig i studion har jag infrastrukturminister Camilla Gunell och Niklas Karlman på infrastrukturavdelningen. Vad tänker ni när ni hör om tilltänkta anbudsgivarna här?
1: Nej, men det är väl väldigt förväntade och uppriktiga responser från båda de här två parterna då. Jag menar, Torghatten har ju visat sitt intresse. De hävdar ju att konkurrens bara uppstår om man aktiverar den så kallade återköpsklausulen. Landskapsregeringen gjorde en annan bedömning eftersom det skulle ha inneburit att den aktören då som vinner upphandlingen skulle åtagit sig att faktiskt köpa fartyg 7 stycken på en gång. Det är ganska krävande för många entreprenörer. Så att, och för Axferrys del så beskriver ju Per Ringsby väldigt väl det som har skett.
0: Mm. Hur kom ni fram till 340 miljoner euro?
1: Alltså, ja, kanske du Niklas vill svara på det.
2: Jag kan försöka på den. Vi har ju, det som vi har kunnat utgå ifrån i praktiken är ju kända driftskostnader från tidigare. Vi har dels erfarenhet från att ha varit redare själva och att ha upphandlat trafik under ganska många år redan. Så vi har ett visst hum om hur driftskostnader ska kunna se ut. Det som vi däremot kanske inte har haft lika bra koll på som en faktiskt redare, så det är ju eventuella behov av investeringar. Och det är ju lite svårare att ta reda på hos marknaden på förhand, utan det framkommer lite senare. Vi har under förhandlingarnas gång så har det visst lyfts fram att det är tajt. Och vi har försökt titta på var vi kan göra lite avkall där det går utan att det ska drabba resenärerna. Men i något skede så kommer man fram till att nej, men nu blir det lite för svårt där.
0: Men var kostnadsramen för låg redan från start då?
2: Det skulle jag inte säga. Vi ska komma ihåg att den här räknades fram för började räknas fram för ett drygt år sedan och som vi har hört här, så där har hänt en hel del.
0: Så tajt men inte omöjlig från start?
2: Precis, så kan man kanske säga. Det är väl inte så smart heller upphandlingsmässigt att gå ut med en jättehög ram. Det tycker jag inte. Så behöver man välja som upphandlare så går man hellre in med lite tajt.
0: Mm. Camilla Gunell, vad händer nu? Du har ju sagt redan idag att regeringen inte kommer att ändra riktning, men hur går ni vidare? Begär ni mer pengar av lagtinget?
1: Ja, nu har vi ju fått de här beskeden här igår och idag och vi behöver lite tid nu att gå tillbaka och fundera över vad drar vi för slutsatser. Det här är ju kanske ett litet gupp i vägen förstås, men det kanske var nödvändigt att gå den här rondan och få den här informationen från marknaden i det här läget. Nu har vi ännu tid under det här hösten att sätta samman en ny väg, en ny upphandling och den behöver vi nu diskutera då och göra analyser av det som har hänt dels på avdelningen men sen också politiskt hur vi väljer att ta nästa steg.
0: Vad har ni fått med er av att det blev så här?
1: Ja, man kan väl säga det som vi sa här, att vi har kanske önskat för mycket. Vi har velat hålla en jättebra servicenivå för resenärerna i skärgården. Vi har velat att den ska kunna klimatanpassas och ställt krav på utsläpp, mindre utsläpp överlag i hela systemet. Vi har velat spara pengar så mycket vi kan för skattebetalarna. Och de här tre faktorerna tillsammans så kanske gjorde att vi spände bågen lite för tajt helt enkelt. Och det är ju den responsen vi, inte omöjligt men väldigt tajt.
0: Hur som helst, det här beskedet om att upphandlingen avbryts, den välkomnas av stora delar av oppositionen, både Moderaternas Ville Valve och Obunden Samlings Marcus Måtar menar att det nu finns möjligheter för landskapsregeringen att göra om och göra rätt. Ville Valve säger att den avbrutna upphandlingen visar varför konkurrens och transparens behövs.
7: En gyllene möjlighet att börja om från början. Nu är ju tidtabellen blir ju rejält förskjuten, för nu börjar upphandlingen från början. Men det här ger också regeringen en väldigt snygg möjlighet att öppna upp för diskussioner med andra partier också. Så att nu ska vi skapa bredaste möjliga samförstånd kring den här upphandlingen. Så att om regeringen spelar sina kort rätt så kan det bli ganska bra för Åland. Men tyvärr så säger jag att antagligen så blir den här upphandlingen mycket dyrare än vad regeringen har beräknat att den blev ursprungligen.
8: Vad är Moderaternas lösning på att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken?
7: Konkurrens. Alltså konkurrens överallt har fått ner priser för skärgårdstrafiken. Där vi sett i upphandlingen av Inköpfinlands trafik, där vi sett i upphandlingen av Åbolands trafik. Det finns ingen anledning för oss på Åland att bädda för en upphandling utan konkurrens. Tvärtom, det ska vara möjligt att lägga anbud. Kriterierna ska vara tydliga, begripliga och de ska uttryckligen gynna konkurrens mellan aktörer. Då får man mer priser för skärgårdstrafiken.
0: Det sa Ville Valve alltså. Också Obunden Samlings partiordförande Marcus Måtar säger att det är bra att man inte går vidare med en upphandling där manegen är krattad för en aktör. Då menar han alltså landskapsägda Axferries.
9: Det jag sen verkligen hoppas är att man nu gör en upphandling som är mycket mer öppen och som möjliggör för flera aktörer att bjuda och att komma med idéer för hur trafiken ska drivas. Den här upphandlingen som man nu har haft så har varit för reglerad och det är för mycket sådana här rädda världen villkor där man tror att Åland är avgörande för klimatets utveckling och annat som är rent paller på ren åländska. Hoppas att de tar bort den här typen av villkor, elektrifieringsönskemål och annat som är jättesvårt att prissätta. Jag tror också att det skulle vara klokt att jag hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och delar upp det. Att det. Till exempel kanske man delar upp det i norra och södra eller annat. Men det här är ju bara mina förhoppningar.
0: Marcus Måtar där alltså. Ja, Camilla Gunell, vad tänker du om det som de båda säger här? Finns det några poänger?
1: Ja, de slår in öppna dörrar, det här med att det ska vara konkurrens. Det är ju en självklar sak. Det är ju därför man upphandlar. Det vill ju alla ha konkurrens. Det är givetvis en bra sak. Sen är det ju, vad är det som bidrar till konkurrens? Och där kanske vi har sett lite olika på. Det är ju bland annat den här återköpsklausulen. Sen stämmer det ju, är ju väldigt, ja, det är väldigt dåligt resonemang tycker jag som Marcus Måtar säger med rädda världen ingredienser. Det finns bara ett fakta här och det är oljepris. Har inte Marcus Måtar följt med hur oljepriset har förändrats, hur kostnadsramarna påverkas av oljepris? Så att man kan lika gärna säga att det handlar om att rädda budget och hitta nivå på skärgårdstrafik som faktiskt går att leverera till ett pris som Åland och självstyrelsen orkar bära över tid.
0: Om vi bortser lite från de här politiska formuleringarna här då innan vi lyssnade på Valve och Måtar, så pratar det ju om miljökraven i upphandlingen och så där. Finns det en öppning? Kan man se över dem framåt?
1: Ja visst, absolut. Vi kommer ju att se över alla referenser här och alla faktorer i det här och titta på dem på nytt. Men helt klart är det ju att vi kan konstatera, som oppositionen också har sagt, att det här var ett guldkantat kontrakt. Det var det inte. Man säger att det var ett riggat för ett bolag. Ja, det var nu väldigt dåligt riggat om det bolaget då inte kan bjuda. Så jag tycker de har haft fel på flera punkter. Och jag har alltid varit öppen för att jobba brett parlamentariskt med det här. Så vi får väl se hur vi kan gå vidare.
4: Mm. Ja, för de är ju inne på det här att man ska göra om upphandlingen från grunden och att den ska vara teknikneutral och i etapper. Vad tänker ni om det? Hur mycket kan ni tänka er att göra om?
2: Teknikneutraliteten fanns redan i den här, finns fortfarande i den här upphandlingen där tills vi fattade ett beslut om att avbryta den. Vi bestämde inte vilken teknik en eventuell operatör ska gå in för, utan vi bestämde minskade utsläpp. Och här bör man också komma ihåg att minskade utsläpp går även hand i hand med ekonomi på ett positivt sätt. Det vill säga till exempel ett eldrivet fartyg förbrukar betydligt mindre energi vid en överfart än ett bränsledrivet fartyg. Så där upplever jag att man är lite ute i ogjort väder om man tycker att det är paller att ställa sådana krav.
4: Det är väl inte heller alltid säkert att det blir billigare?
2: Själva framdriften blir billigare. Sen beror det förstås på vad man har behövt investera. Absolut, sånt kommer in i bilden. Men vi kommer på sikt inte, som vi ser, ha råd att köra på olja.
4: Men hur mycket är ni villiga att göra om här nu?
1: Ja, så som vi sa, de här uppgifterna och det här har ju blivit klart här i dagarna. Så att nu behöver vi ju gå tillbaka och fundera över, göra en analys och packa ihop det här och försöka göra kloka slutsatser och sen på basen av dem ta nästa steg.
4: Hur viktigt anser ni att det är nu med ett år kvar av mandatperioden? Hur viktigt är det att hitta ett större samförstånd i en sån här fråga, en sån här stor och viktig upphandling?
1: Nej, men det är klart att det alltid är bra och önskvärt, men det måste ju också i så fall finnas en vilja att komma överens och att diskutera öppet hur man går vidare. Jag skulle säga att den mest brännande tidtabellen är dock det faktum att det avtal som landskapet nu har med Axveris, att det löper ut den sista januari 2028. Så det betyder att vi behöver ta mått och steg ganska raskt ändå för att få antingen ett kortare eller ett längre avtal på plats.
4: Men vad är målsättningen där? Är det att få till en helt ny liknande upphandling tills dess? Eller kommer det krävas ett kortare kontrakt innan? Vad tror ni?
1: Det kan vara möjligt, men vi återkommer till det när vi har fått diskutera det både på tjänstemannaplan och hos i den politiska regeringen.
4: Vad tänker ni göra annorlunda för att vi inte ska hamna på samma ställe igen?
2: Det kan man i alla fall konstatera att nu har vi en bättre bild av hur kostnaderna ser ut och marknadslägen och sånt. Det tar vi absolut med oss in i följande upphandling.
4: Vi var inne lite på det, men det är ju ett år kvar till val ungefär. Camilla Gunell, tänker du att det här är någonting som ni vill få igenom innan mandatperiodens slut?
1: Ja, så vi måste ha ett kontrakt för skärgårdstrafiken under nästa år. Och det är ju val där i oktober och en ny regering finns inte på plats förrän någon månad senare. Så att det är nog helt avgörande att den här regeringen säkrar upp kontinuiteten i skärgårdstrafiken. För att det måste vara ett fortsatt löfte från regeringen till alla brukare att det kommer att finnas skärgårdstrafik också i framtiden. Frågan är bara nu hur vi paketerar det här då, om det blir långa paket eller mindre paket.
4: Jag tänker, brukarna nämnde det ju där också, de i stor utsträckning skärgårdsbor har varit kritiska och under den här processen menat att ni inte har lyssnat tillräckligt på dem. Hur tänker ni ta in det här nu i runda två?
1: Ja, jag tycker ju inte att det stämmer riktigt. Vi har ju lyssnat, vi har funderat många varv kring det här. Men kanske den som betalar också måste bestämma någonting. Eftersom det är en kamp varje år. Och jag tror att medborgarna i det här samhället ser att det handlar inte bara om skärgårdstrafik. Det handlar om sjukvården, det handlar om skolan, det handlar om hur självstyrelsens ekonomi ska räcka till för alla sektorer. Och där är ju skärgårdstrafiken en viktig del förstås. Men också den behöver kanske genomgå förändringar för framtiden med tanke på utsläppsrätter och sånt som vi också behöver ta höjd för.
4: Mm. Man har ju hela tiden under den här processen pratat om att det ändå är ganska tajta tidsramar sådär sett till helheten. Det är ett år kvar till val ungefär. Vi får börja om nu. Finns det en risk att man hamnar i samma sits igen som man gjorde med elhybridaffären?
1: Ja, kanske inte på samma sätt. Jag tror inte att fler regeringar kommer att göra det stora misstaget som den förra regeringen gjorde och drog på sig det skadeståndet. Det tror jag faktiskt man har lärt sig en läxa. Men det kan ju förstås med en ny regering komma i ny inriktning. Eller och vill man i likhet med Marcus Måtar nu fortsätta att köra på olja så kommer det ju att vara ett högt pris för skärgårdstrafiken, och då är ju risken om man inte förändrar att istället blir försämringar i servicenivåerna. Så det är ju de alternativen man har att välja på.
4: Men om man nöjer sig med en liten majoritet här, är inte risken ganska hög då?
1: Alltså den här redan igår när jag informerade också Ville Valve och Alfons Röblom om att det här kommer att ske idag, så sa jag ta med er den här tanken hem och fundera, att är ni intresserade av att jobba vidare i form av den tankesmedja som vi tidigare hade etablerat just i syfte att hitta breda parlamentariska lösningar för skärgårdstrafikens utvecklingar. Så vi får se när de har sovit på saken om de vad som kommer för besked.
4: Mm. En sista fråga då, Niklas Karlman. I vilken ända börjar ni på avdelningen nu på måndag?
2: Jag tror bland det första vi ska titta på är vad för det här med sig just nu. Vad ska vi fortsätta som normalt på måndag? Vad behöver vi sätta på paus? Och vad behöver stoppas? Jag tror det är det första. Och sen kan vi börja utvidga resonemanget därifrån.
4: Mm. Tack Camilla Gunell och Niklas Karlman för att ni tog er tid att komma hit. Vi kommer ju givetvis att följa den här frågan också vidare.

0: Under hösten har fotbollsspelaren Arvid Bergvik gått fram som tåget. Han har tagit sig in i startelvan i IFK Mariehamns A-lag där han på sistone börjat få igång målproduktionen, och han har även blivit uttagen i månadens lag i ligan. Han har också fått chansen i U19-landslaget som hade en liten minivänskapsturnering i spanska Alicante i slutet av september. Du hör Arvid Bergvik om den senaste tidens framgångar.
1: Alltså efter min långtidsskada stod det ju en stund för jag blev i toppform igen. Sen fick jag göra min debut och jag är ganska bra ifrån mig tycker jag, och sen bara bygga på.
0: Vad är det som gör att det har lossat för dig nu på sistone?
1: Alltså jag spelar med självförtroende och spelar som jag vet att jag kan.
0: Men är det vanligt att du är en som brukar göra mycket mål?
1: Jag är inte egentligen en målgörare, men kommer mål från tid till tid.
0: Du har ju fått både speltid nu på sistone och det har varit att du fått fart lite på målproduktionen. Har någon spelare eller ledare tagit hand om det lite extra?
1: Så egentligen hela laget har bra hand om mig. Tränarna också, alltså kanske ingen speciell, men hela laget överlag.
0: Vad var det som lockade dig till IFK Mariehamn?
1: Nå, tyckte att det var dags att leta mig till något nytt ställe, och Mariehamn var väl helt enkelt det bästa valet.
0: Vad skulle du säga är den största omställningen med att lira ligafotboll?
1: Ja, det är förstås mycket högre tempo. Pressen till exempel. Man måste spela förbi pressen på ett svårare sätt. Liksom, svara, man måste ha högre springkapacitet. Sen bara kvaliteten överlag bättre.
0: Hur har det varit för dig att spela A-lagsfotboll nu då?
1: Väldigt roligt. Att jag tycker jag börjar komma bättre och bättre in i det. Och det har varit roligt.
0: Vilka skulle du säga är dina främsta egenskaper på plan?
1: Jag tycker att jag hittar ytor bra mellan försvarslinje och mittfältarlinjen. Och sen tycker jag att jag bra på att vända upp där och driva mot linjen.
0: Men det låter som att du tänker mer fotbolls-IQ då, mer än fart eller teknik?
1: Egentligen. Teknik är också en av mina starka sidor.
0: Du blev uttagen till U19-landslaget här relativt nyligen. Hur fick du det beskedet?
1: Det var faktiskt så att Peter Lundberg, tränaren, kom hit i VHA. Och så hade vi en snabb diskussion där han sa att jag skulle komma med i laget.
0: Jag tänkte att om han motiverade det på något särskilt sätt?
1: Han sa väl främst just det där med att jag hittar boll bra, hittar rätt ytor.
0: Vem var den första personen som du berättade för att du blivit uttagen till U19-landslaget?
1: Ja, det var nog min mamma.
0: Och hur reagerade hon?
1: Ja, då förstås så blev hon glad. Jag tyckte det var roligt.
0: Hur var det att lira med U19-landslaget då?
1: Ja, det var väldigt roligt att komma in i en lite ny miljö. Det var tre tuffa matcher som vi spelade.
0: Du fick göra inhopp i första matchen, men sen så fick du starta i den andra. Om du tittar tillbaka på de här tre matcherna som var då mot Sverige, Skottland och Tyskland, om jag minns det rätt. Vilken match tyckte du gick bäst för dig?
1: Kanske just startdebutsmatchen mot Sverige. Främst tycker jag att jag vann mycket boll i vår press och efter det spelade framåt.
0: Har du fått någon återkoppling eller feedback från Peter Lundberg efter det här landslagsläget?
1: Alltså, vi hade ett individuellt möte. Alla spelare hade det efter Sverige-matchen, så han sa väl där att han var nöjd med min prestation och sa Så just det där med att jag vann mycket boll i pressen.
0: Hur går tankarna för dig kring framtiden? Du är ju bara 17 år än så länge. Du fyller 18 om 6 veckor.
1: Tankarna för framtiden. Just nu är det väl bara att spela. Spela säsongen till sitt slut. Sen bara fortsätta jobba på.
0: Vill du vidare ut till utlandet?
1: Någon gång vill jag det, men vi får se när det blir. Om det blir.
0: Finns det någon klubb eller liga som du skulle vara extra sugen att spela i eller representera?
1: Drömmen skulle väl vara att få spela i La Liga.
0: Någon särskild klubb?
1: Nog Barcelona det.
0: Finns det en motivering bakom det?
1: Alltid heja på dem och tycker om sättet de spelar fotboll på.
0: Det är inte bara Messi?
1: Ja, mest han, men andra faktorer också.
0: Det är ju match nu i helgen. Det är Ilve som står på andra sidan. Det är en livsviktig match hemma på VH. Hur går snacket i truppen inför matchen?
1: Exakt, att vi vet hur viktig matchen är, att vi kommer gå in 100% med rätt attityd och bra, hoppas på det bästa.
0: Jaro spelar ju en match innan er som är er bottenkonkurrent. Kommer deras resultat att påverka hur ni från IFK väljer att lägga upp er matchbild?
1: Vi fokuserar bara på vårt eget spel.
0: Vad skulle du säga krävs för att ni ska ta 3 poäng mot Ilves?
1: Det är att komma in med rätt inställning i matchen och försvara kompakt och sen göra mål på de chanser vi får.
0: Det sa Arvid Bergvik i IFK Mariehamn. IFK är i en bottenstrid mot FF Jaro om vilket lag som ska försöka kvala sig kvar i landets högsta fotbollsserie. IFK Mariehamn möter Ilves på lördag innan man nästa helg möter Jaro på bortaplan. Reporter Johan Ågren.

0: Drar ut på tiden så är det bara kan vara vi två och häller upp båtor.
1: Idag tillkännagavs Nobels fredspris. Navanethem Navi Pillay, 85 år, från Sydafrika, prisas för sina insatser som människorättsjurist. Hon har bland annat suttit som domare i internationella brottsdomstolen i Haag. Sander Willoughby är forskningsassistent på Fredsinstitutet här i Mariehamn.
2: Hon är en jurist från Sydafrika som var uppväxt under apartheid-tid. Och hon har jobbat i ganska mycket internationella rättssaker, från att försvara apartheid-motståndare i Sydafrika till den Myanmar folkmordsmål just nu och en kommission med Israel i Gaza.
3: Hon har gjort lite allt nästan då.
2: Ja, precis. Det var vi i Fredsinstitut brukar sätta oss tillsammans med en lunch på den dagen när vi får Nobelpris och diskutera lite. Och det var inte någon i kontoret som känner till hon jättemycket. Men hon har jobbat med så mycket saker som vi känner till kring international rättssystemet, kring... Ja, andra saker. Mm. Så det är någon som kanske vi borde känna till. Och det är en bra sak med Nobelpriset att lyfta upp de personer som vi borde känna till och deras arbete.
3: Mm. Ja, men precis. För hon var ju inte en av förhandsfavoriterna på det viset. Men sen när man tittar på hennes CV så har hon gjort massor av saker.
2: Ja, precis. Och det var förväntat på många av de listor, typ Isak Svensson med Uppsala universitet och Prio i Oslo, att kanske ICJ eller ICC som en institution ska få Nobelpriset i år eller i de senaste åren. Så att välja en person i ICJ är en, ja.
3: Mm. Vilka är hennes viktigaste insatser skulle du säga?
2: Ja, det finns ganska mycket en röd tråd genom hela hennes liv. Hon har jobbat ganska mycket med rättsprinciper som gäller för alla. Så hon försvarat Mandela i den sydafrikanska domstol. Hon jobbar med tribunal efter Rwanda. Också med Myanmar och Palestina. Så det är svårt att välja bara en med överallt att kolla på de principer är ganska viktigt.
3: Varför tror du att Nobelkommittén väljer att ge fredspriset till just henne i år? Finns det något speciellt man vill signalera här?
2: Det är svårt att säga precis vad de vill säga, men... Det är ju en markering av folkrätten och mänskliga rättigheter och principer. Och att de lyfter av den internationella rättens betydelse för freden är synnerligen viktigt och lägligt i tid. Då när rättsliga principer är under hårt tryck.
3: Så att man kan se det som en slags allmän markering i en tid med ändå krig i Europa och så vidare.
2: Ja, precis. Och att vi ser, som Nobelkommittén har märkt, sanktioner mot ICJ och tryck från systemet i general. Att säga att den här är viktig, den här är någonting som... Vi borde markera på.
3: Förra årets fredspris blev ju till viss del kontroversiellt. Maria Corina Machado fick priset. Hon gav senare bort det till Donald Trump. Tror du att det kan ha påverkat hur de tänkte i år?
2: Ja. Vi vet inte. Och de överläggningar från Nobelkommittén är hemliga för 50 år. Så kanske i 50 år ska vi veta. Men man kan läsa in lite och säga att de ger inte priset till en politiker. De ger det faktiskt till en domare. Och då kan man kanske läsa någonting. Men det är inte 100% en sak säker, eller en säkert val. För att hon har jobbat med folkmord i ICJ, med Myanmar och med Israel och med Rwanda. Det kan se ut som en safe choice jämfört med förra året. Men det är inte allt och vi vet inte, men vi kan kolla på och tänka lite på det.
3: Mm. Mm. Det är på något sätt lite safe, men det finns ändå en risk att ämnena som hon pratar om och har jobbat med politiseras. Liksom.
2: Precis, mm. Ja.
3: Ja, vi konstaterar ju här att vi lever i en tid med flera stora väpnade konflikter. Den internationella rättsordningen är under press. Vilken betydelse kan ett sånt här fredspris få i en sån här tid, tror du?
2: Ja, vi kan säga att en fredspris stoppar ingen krig. Men det är en påminnelse om vad det faktiskt håller fred över tid. Och det är någonting som vi vet ganska mycket och vi känner till på Åland. För att Åland är en levande exempel på att folkrätten fungerar. Från Ålands ställning som är en produkt av internationell rätt.
1: Det sa Sander Willoughby, reporter Axel Eriksson.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Vad händer på Åland?
1: Vad pratar alla om?
0: Lyssna på Ålands nytt på lätt svenska.
1: Åländska nyheter med enkla ord och tydliga förklaringar.
0: Ålands nytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på allansradio.ax och i appen ORTV Play.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Det här är filosofiska rummet i P2.
2: Ja.
1: Det har löst existensens gåta.
2: Ja, faktiskt.
1: Och så vidare.
2: Jag känner mig ganska nöjd med mig själv.
1: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är en podd om den bästa klassiska musiken. Men vem bestämmer vad som är ett mästerverk, Johan Korsell?
2: Det gör vi.
1: I samarbete med Musikhistorien. Jag heter Klara Törnvall och jag tror att de flesta håller med oss om att musiken vi ska prata om idag är ett mästerverk. Tror inte du det?
2: Ja, det tror jag.
1: Många i alla fall. Mm. Det här är ju musik som alla har hört, och det är inte ens
2: definitivt
1: en överdrift.
2: Definitivt, det är ingen överdrift.
1: Det är en ikonisk inledning.

0: Vad var det här?
1: Det här är ju soluppgången, den storartade inledningen på Richard Strauss symfoniska dikt. Alltså Spracht Zarathustra, sålunda talade Zarathustra.
0: Vad är det som gör det här till ett mästerverk?
1: 1896 när han skriver det här så står detta för något helt nytt. Det är faktiskt rätt kaxigt det som Strauss gör här. Han skriver ett orkesterverk som bygger på en helt abstrakt filosofisk text. Det här handlar ju faktiskt om vad Friedrich Nietzsche har skrivit i sin bok Så talade Zarathustra. Och hur man i musiken får fram de tankarna. Det är det speciella, och man kan naturligtvis diskutera hur väl han lyckas med det. Jag tycker att han lyckas väldigt bra.
0: Mm. Och du var inne på att det här är ju en symfonisk dikt. Vad kan man mer säga om hur musiken är uppbyggd?
1: Ja, verket är ju indelat i 9 delar som tydligt är namngivna efter kapitel i Nietzsches bok.
0: Vill du höra en otroligt kort sammanfattning av Så talade Zarathustra?
1: Det har jag sett fram emot.
0: Zarathustra testar livet. 3 ord.
1: Ja
0: men håll med.
1: Det är det går ut på.
0: Det är det det handlar om.
1: Ja. Oh, ja.
0: Det är Nietzsches alter ego, kan man säga, Zarathustra
1: ja.
0: Som är ute på en resa för att ta reda på hur man ska leva och hur människan ska förhålla sig till sin existens. Och var det inte så också att Nietzsche skrev den i en tid när vetenskapen hade gjort så stora framsteg att människor började ifrågasätta Gud? Mm. Det fanns en konflikt där.
1: Absolut, han påstår ju rent ut att Gud är död. Så där är vi ju i ett vakuum, bokstavligen.
0: Vet du vad boken har för undertitel, apropå bra titlar?
1: En bok för alla eller för ingen? Eller?
0: En bok för alla och ingen.
1: Alla och, ja, precis.
0: Det kan man gräma sig lite över att man inte kom på själv.
1: Faktiskt.
2: Mästerverk, ja.
0: Om vi ska fortsätta lyssna på musiken då. Vad är det vi kommer att höra här nu vidare i soluppgången? Det finns ett naturens motiv, eller hur?
1: Naturmotivet, det är ju det. Det finns ju här redan i den inledande soluppgången, och det är i C-dur. Han rör sig mellan väldigt mycket musik i C eller i tonarten kring H, oavsett om det är dur eller moll. Och det här H-moll eller H-dur-motivet, det representerar då det mänskliga, och C-dur är naturen. Det är på något sätt orubbliga bakom allting. Medan det andra motivet står för människans försök att göra massa olika saker.
0: Mm. Men här i soluppgången så är det naturen vi hör fortfarande.

0: trumpeternas fanfar, solen går upp över bergen.
1: Och Zarathustra kommer ut och bestämmer sig för att nu ska han gå ut och predika sina läror.
0: Precis, så han går sedan ner för berget där han har tillbringat 10 år eller vad det är.
1: Exakt.
0: Jag känner att jag borde ha fött barn till den här musiken. Det borde alla göra.
1: Ja, man får nog en viss skjuts av den här musiken, en slags kraft.
0: Ja, jag valde helt fel. Liksom någon så här fransk gitarrpop, att det skulle vara lite stämningsfullt. Helt fel.
1: Nej, det är det här man behöver faktiskt. Det här är en riktig boost, den här musiken.
0: Elvis började ju också sina konserter ofta med den här fanfaren.
1: Men det här är ju också sån här intressant musik. Som sagt, den är ikonisk, den är jättekänd. Men hur många har hört det som händer sen? Det är inte lika många, det är många det också förstås. Men för många tror jag inte det existerar en fortsättning på det här faktiskt.
0: Nej, det är verkligen så. Man kan starta den. Men om vi ska gå in på vad som händer sen då?
1: Ja, om vi ska vandra på Zarathustras väg.
0: Ja, han har kommit ner för berget. Vad händer nu? Han träffar en gudsman i skogen.
1: Just det, och här vaggas han ju in i så att säga religionens sötsma, religionens tröstande uppgift på något sätt för de här enkla människorna som inte förstår bättre enligt Nietzsche. Och det är ju väldigt hymnisk, vacker musik. Så småningom så kommer också ett avsnitt där orgen kommer tillbaka, så det representerar ju helt tydligt kyrkan faktiskt. Det är därför den är med här på något sätt.
0: Precis, därför gudsmannen säger till Zarathustra att han klarar av livet på jorden tack vare sin religiösa tro, tack vare sin tro på livet efter detta och sin hängivelse till Gud.
1: Det är ett sätt att leva, ett sätt att få tillvaron att fungera.

0: Här hör man ju i de här smäktande stråkarna religionen som tröst, eller hur? Mm. Eller som möjlig tröst.
1: Och så orgen där som spelar något slags magnifikat, helt enkelt.
0: Men sen kommer ju ändå Zarathustra in och förstör stämningen och säger att Gud är död. För sen blir det ju C-dur, och det är som att människans religiösa tro kan inte betvinga naturen. Eller hur ska man förstå det?
1: Ja, men det tror jag. Det är nog en bra läsning av det hela faktiskt. För det är ju också så att det som händer sen här, det är ju också en annan mänsklig liksom dragningskraft. Att hänge sig åt sina lustar på något sätt.
0: Just det, för nu testar Zarathustra en ny tanke.
1: Ja, att man bara ska leva ut sexualitetens drifterna och allt det där.
0: Ja, man ska bejaka naturen och leva ut sina primitiva begär och passioner. Och hur hör man det i musiken?
1: Ja, men det här är ju det mest... Här kopplar ju Strauss på sitt mest sensuella anslag. Han använder hela orkestern för att verkligen måla upp någon slags... Jag vet inte, orgie, men det är väldigt sensuellt.

0: Det här är ju musik som är på väg att tappa kontrollen över sig själv faktiskt i den här sexscenen, eller vad vi ska säga.
1: Ja, men inledningsvis så känner man att det är lockande. Det är någon som bara sveps med.
0: Det är farligt.
1: Men
0: farligt lockande.
1: Sen kommer ju också baksidan av det hela, känner man.
0: Det gör det. Och det är som att trombonerna här i slutet kommer in med den baksidan av någon slags känsla av äckel eller protest eller alltså, att det här kan inte vara rätt väg att gå, att man kan inte bara hänge sig.
1: Det funkar inte. Nej, att leva för att bara bejaka.
0: Nej.
1: Lust och passion.
0: Exakt. Ett varningens finger här.
1: Så då går Zarathustra och Strauss vidare till vad då?
0: Ja, han försöker ju hitta en modell, ett slags, hur ska man leva sitt liv? Vad finns det för metod? Vad finns det för säkra kort? Ja, men det finns ju vetenskapen.
1: Den ska ge oss alla svar.
0: Den ska ge oss alla svar, och det gör den ju också här. Det här är ju väldigt kul att Strauss i den här satsen illustrerar detta med en fuga som är själva symbolen för akademisk bildning i den musikaliska världen, alltså en teknik som ska göras på ett visst sätt på torr musikvetenskaplig nivå verkligen, och en väldigt mörk fuga dessutom. Alltså det är någonting med det här som är, det känns inte som att det är här jag vill vara i den här fugan.
1: Nej, han väljer alltså just fugan för att det är den mest akademiska formen.
0: Ja, det är ingen tvekan om, och gör det, förlöjligar den tekniken lite grann på det här sättet, kan man säga.
1: Vi lyssnar på vetenskapen.

0: Ja, det här fuga-temat, det börjar då först i kontrabasarna och sen växer det ut i hela orkestern. Det är väldigt dyster musik som alltså representerar vetenskapen. Den känns ju inte som så att säga den upplysta vetenskapen, den här formen av upphöjd bildning som man kanske vill tillhöra riktigt. Den är inte så välkomnande heller.
1: Mästerverk, ja.
2: Stanley Kubrick använde ju inledningen i sin film 2001, ett rymdäventyr. Kommer du ihåg den?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Oh ja, den har jag sett många gånger.
2: Den spelas ju precis i början efter att aporna har hittat den här, det här blocket, monoliten. Mm. Och når nästa steg i evolutionen. De börjar använda vapen och verktyg.
0: Just det.
2: Och sen så spelas den ju en gång till sen, när människan har nått nästa steg i evolutionen och istället gränsar till maskin.
0: Just det.
2: Men då har det ju gått 4 miljoner år också. Det görs ett litet tidshopp där. Men jag tänker att filmens handling egentligen liknar ju Nietzsches bok ganska mycket i det att det handlar om nästa steg i människans utveckling.
0: Absolut. Det är ju egentligen de tankar som också Richard Strauss har fångat upp från Nietzsche, det vill säga evolutionstanken, att det är det handlar om, så att säga, människans upphöjelse till ett högre tillstånd, till nästa tillstånd.
2: Precis, och Nietzsche såg väl människan som bara en bro, en övergångsfas från djuren till nästa steg då, över människan.
0: Över människan.
2: Ja. Så att det finns ju verkligen likheter. Man förstår varför Kubrick valde den här musiken.
0: Ja, det är ju helt kongenialt verkligen. Jag menar, för det första hade Kubrick god smak vad det gäller musik. Han använde ju genomgående klassisk musik i sina filmer. Men här är det ju verkligen en del av sammanhanget, en del av liksom själva tesen i filmen.
2: Men, du vet versionen som används i filmen?
0: Ja.
2: Karajans.
0: Karajan, hans första inspelning, det är med Wienfilharmonikerna från 59.
2: Och den gavs ut på skivbolaget Decca,
0: ja,
2: som hade väldigt dåligt omdöme i det att de ville inte förknippas med filmen. För att de på något sätt trodde att det skulle solka ner deras rykte. Så att de sa, ni får bara använda den här inspelningen om ni inte kräddar i eftertexterna. Så i eftertexterna står det bara, ja, så talade Zarathustra av Richard Strauss, och ingenting om Karajan.
0: Sista gången i världshistorien tror jag man valde den linjen.
2: Och det fick de ju bittert ångra.
0: Oh ja.
2: Karajan blev ju tydligen rasande på
0: helt rasande. Ja, ja.
2: Men det gör också att i det officiella soundtracket så är det en annan inspelning.
0: Ja, då är det Carl Böhms inspelning med Berlinfilharmonikerna som man använder där.
1: Det här är ett mästerverk.
2: Ja, nu testar vi nästa livshållning då. Och här kommer ju Zarathustra få någon sorts existentiellt sammanbrott. Eller han börjar i alla fall skratta okontrollerat.
0: Ja, men det är för att han är glad naturligtvis. Inget sammanbrott.
2: Jo, det är galenskap.
0: Ja, men det här skrattet, det hör man tydligt i träblåsarna också.
2: Jo, men vad skrattar han åt då? Han börjar dansa. Han blir liksom ett med naturen.
0: Ja, det här är ju en upphöjelse till övermänniskostadiet som pågår. Och det illustreras ju dels av någon slags totalt lyckorus, detta skratt. Det är ju alltid, vetter ju alltid till galenskap naturligtvis. Men och sen då när han verkligen upptas i det här högre tillståndet, då väljer ju Strauss i det läget att sätta in en väldigt smaltsig wienervals som är nästan en parodi på hans namne, Johann Strauss, vad han skulle kunna hitta på. Och att det liksom ska representera det här högsta tillståndet var ju många som blev galna på. Det var ju ett utmärkt exempel på Richard Strauss dåliga omdöme och dåliga smak.

0: här är musik ur den näst sista sektionen, den här danssången som när Zarathustra plötsligt bara blir helt överväldigad av någon slags dansens extas och, som han går upp i fullständigt.
1: Och han skrattar
0: i träblåset. Träblåsarna skrattar åt Zarathustra och sen är det en wienervals som så att säga får representera det här sublima högsta tillståndet för Zarathustra när han övergår till övermänniskostadiet. Det här som på något sätt kan uppfattas ganska kitschigt då skulle representera det högsta.
1: Vad menade han med det då? Tror du?
0: Ja, vad menar han egentligen? Ja, men för mig är det nog så att han ser ju inte det här som kitsch, utan han tycker att det här är bland det högsta. Han älskade ju de här Strauss-valserna, alltså musik av sin namne Johann Strauss, och såg det som någonting väldigt ädelt.
1: Han kanske vill säga att musiken är räddningen.
0: Ja, det kan det också vara. Och jag menar, det leder ju in på ett väldigt berömt Nietzsche-citat för övrigt. Utan musik vore livet ett misstag.
1: Men Zarathustra har blivit fri.
0: Ja, det
1: transcenderats till nästa nivå. Dansat ut i kosmos.
0: Yes.
1: Som en övermänniska. Hur syr Strauss ihop det här nu?
0: Ja, alltså när han ska avsluta det här så infinner sig ju en viss ambivalens i stycket. Och det har ju att göra med de här två tonala sfärerna mellan C och H. Han kan liksom inte riktigt bestämma sig vilken tonart det ska sluta. Och till sist är det ju ändå C som vinner i tromboner och kontrabasar som också här på något sätt representerar någon slags skepsis som jag tolkar det. Som en, om man nu kan tänka sig att det här skulle sluta i triumf för övermänniskan så är det som att nej, det blev inte riktigt så. Naturen är orubblig och står kvar och ni människor
1: är fortsatt olyckliga och kvar på jorden
0: olyckliga,
1: efter
0: har
1: att
0: inte,
1: Zarathustra har
0: ungefär så.
1: Iväg.
0: Vilken sammanfattning, bara i mästerverken.
1: Det är ett öppet slut.
0: Ett öppet slut, så kan man beskriva det.
1: En cliffhanger, ja, och vi lyssnar.

0: Ja, det här är slutet på alltså sprach Zarathustra, och här alternerar då så att säga det mänskliga motivet, det här höga musiken, ljusa, och detta dova som är naturens tema som får sista ordet.
1: Precis vad jag skulle säga. Ja. Man känner ju att det är ju ett pessimistiskt slut, är det inte det?
0: Ja, men vadå? Det är väl det som är bra. Det är ju en extra finess. Det är ju bättre än Nietzsche. Det är ju inte den här, det är ju ingen som försöker sälja in någonting här och lura dig med några övermänniskoideal. Det är jättebra.
1: Ja, jag håller helt...
0: Är du också nöjd med det här?
1: Jag är jättenöjd, jag håller helt och hållet med. Alltså, om jag skulle välja mellan... Man behöver ju en förkunskap för att kunna ta till sig musiken, så är det ju. Men när man har den så föredrar jag ju definitivt musiken framför boken. För boken är ju liksom, den är så självgod, och det är ett mästrande från den här Zarathustra hela tiden.
0: Ja,
1: det slipper man ju i musiken. Ja. Samtidigt som man kan höra just den här konflikten och kampen. Och det är ju otroligt mycket som berättas här. Men det måste man ju känna till lite om för att plocka upp det.
0: Mm.
1: Då kan man lyssna på mästerverken till exempel.
0: Kan man göra, det är en variant.
1: Hur många inspelningar av Så talade Zarathustra har du i din enorma skivsamling?
0: Jag vet, inte så jättemånga, kanske 20 stycken något sånt där i alla fall. Man kommer lätt upp i ett antal alltså sprach Zarathustra-inspelningar, eftersom det är ett väldigt vanligt verk.
1: Vem har gjort det bäst skulle du säga?
0: Ja, men det finns ju massa, det är Karajan som har gjort väldigt många tre inspelningar. Men sådana legendariska namn som Fritz Reiner. Men om man bara ska ha en...
1: Ja, du får bara ta en.
0: Så blir det ändå Karajans inspelning från 1973 som finns på Deutsche Grammophon med Berlinfilharmonikerna, för att den har faktiskt allt. Det är så stadigt spelat, och det är ett sånt jävlar anamma i den tolkningen. Och sen får man inte fega ur i några av de här höjdpunkterna. Man måste verkligen låta musiken svälla ordentligt, till exempel i den här sekvensen om längtan där orgierna utspelar sig. Du vet. Alltså, man får inte vara blyg. Man får inte vara blyg i den här musiken. Och Karajan är definitivt inte blyg.
1: Är det den vi har hört här också?
0: Det är den vi har hört, och håll med om att den är bra.
1: Jag håller verkligen med.
0: Mm.
1: Vi är väl klara nu?
0: Ja, vi kan nog inte komma så mycket längre med det här, Klara, tror jag.
1: Här i filosofiska rummet i P2.
0: Ja, om ni...
1: Det har väl löst existensens gåta.
0: Ja, faktiskt.
1: Och så vidare.
0: Jag känner mig ganska nöjd med mig själv.
1: Tack så mycket, Johan Korsell.
0: Tack, Klara Törnvall.
1: Och tack till Jonna Spik som är vår producent, och Staffan Schöjer som var tekniker. Hej så länge.
0: Hej.
2: Det här är ett

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio.

0: Stress.
1: Check.
0: Sömn.
1: Ibland.
0: Träningskumpa och livet.
1: Ja.
0: Hitta stegen.
1: Podden om att få ihop livet utan att gå sönder.
0: Nytt avsnitt varje torsdag.
1: I Ålands Radio. På alandsradio.ax.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår?

Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Yeah! Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålandsnytt. Sjökvarteret i Mariehamn anhåller om 80 000 euro i verksamhetsbidrag från Mariehamns stad för 2027. Stiftelsen uppger att ekonomin är ansträngd och att intäkterna från bland annat hyror och försäljning inte räcker för att täcka verksamhetens kostnader. Enligt budgeten uppgår intäkterna från försäljning, sponsorer och museiinträden till 120 000 euro, medan kostnaderna beräknas till 250 000 euro. Sjökvarteret räknar därutöver med 130 000 euro i olika understöd, vilket skulle ge en budget i balans. En orsak till det ökade stödbehovet är högre kostnader efter renoveringen av avloppssystemet. Sjökvarteret uppger att området har omkring 60 000 besökare per år. Stiftelsen framhåller att verksamheten bevarar åländskt maritimt kulturarv och bidrar till turism och stadens attraktivitet. Under 2027 planeras bland annat den andra delen av utställningen Båtar som byggde ett samhälle, underhåll av byggnader och förbättrad tillgänglighet. Sjökvarteret har i flera år beviljats ungefär 40 000 euro i verksamhetsbidrag av staden, trots att man ansökt om det dubbla eller mer. Ett finländskt par uppger att de såg hur en barnfamiljs medhavda mat slängdes i soporna i samband med en ombordstigning på Viking Lines MS Cinderella i Helsingfors. Händelsen som Ilta Sanomat rapporterat om har väckt reaktioner i sociala medier. Paret reagerade särskilt på att maten, som enligt dem hade tillagats åt barnen, slängdes framför barnens ögon. Familjen i fråga talade inte finska eller svenska. Ilta Sanomat skriver att paret kontaktat fartygets säkerhetschef för att få en förklaring. Säkerhetscheferna hänvisat till säkerhetsrisker med att passagerare lagar mat i hytterna med egna apparater. Händelsen har lett till diskussioner om matpriserna ombord och kostnaderna för barnfamiljer. Rederiet uppger att kontroller före ombordstigning kan omfatta alla passagerare eller göras slumpmässigt. Enligt Viking Line grundar sig kontrollerna inte på passagerarnas etniska bakgrund, religion, kön eller andra egenskaper. Kommunstyrelsen i Hammarland anser att Södra Ålands utbildningsdistrikt, SOUD, bör fundera på hur stora högstadieklasser man kan ha i framtiden. Om man skulle införa klasser med 20 elever borde man enligt Hammarland kunna dra in en klass per årskull och det skulle spara på personalkostnader och minska på trycket på undervisningsutrymmen. Ett annat sätt att spara skulle enligt Hammarland vara att införa vikariestopp vid korta sjukledigheter. Istället bör man hantera sådana situationer med befintlig personal, tycker kommunstyrelsen. Den påpekar också att man bör sälja modulerna vid KHS så snart tillbyggnaden av högstadiet och specialfritidshemmet är klar. Hammarland skickar de här synpunkterna till SOUDs förbundsstyrelse med anledning av att man har fått ta del av utbildningsdistriktets budgetförslag för nästa år. Från bokslutet för år 2025 ökar budgetförslaget med nästan 222 000 euro eller 2,4%. Ålandstidningen var först med nyheten. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har publicerat en valkompass inför höstens församlingsval. I valkompassen kan du välja din egen församling, se vilka som kandiderar där och svara på frågor för att se vilken kandidat som delar dina åsikter. Församlingsvalet hålls den 15 november, förhandsröstningen pågår mellan 3 och 7 november. Och valkompassen hittar du via webbadressen evl.fi/sv/församlingsvalet. Ålands konsthistoria står i centrum när Tikkanojas konsthem i Vasa öppnar en ny utställning om Önningebys konstnärskoloni. Utställningen Måland, Önningeby konstnärskoloni, lyfter fram kolonin som verkade på Åland mellan 1886 och 1914 och som räknas som Finlands första konstnärskoloni. Särskilt fokus ligger på de kvinnliga konstnärerna som kom att utgöra en majoritet av deltagarna. Utställningen öppnade den 10 oktober och visas till den 20 februari 2027. Och så vädret. Resten av dagen får vi mulet och mest uppehållsväder. 8 grader och vinden blir nordostligt i nordlig cirka 4 meter per sekund. Natten mot tisdag halvklart till mulet, nästan vindstilla och på morgontimmarna bara några enstaka plusgrader. Även morgondagen blir sedan mulen med uppehåll, 9 grader och svag vind som vrider från nord till syd.
Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordostlig vind 9-16 meter per sekund, lite svagare på Skärgårdshavet. Från natten 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu ska vi invänta riksnyheterna som ni får från Ylle precis just strax.

0: Där slog klockan 12 och det är nyhetsdags i studion. Lukas Lindström, god middag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har kommenterat eldupphöret mellan Ukraina och Ryssland. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social meddelade om ett eldupphör som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Enligt Zelensky fick också Ukraina höra om eldupphöret via medierna. Samtidigt var stora delar av Kiev utan el och vatten.
1: And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Direkt efter Trumps meddelande riktade Ryssland en attack mot ett kraftverk i Kharkiv, så det är tydligt att Putin inte läser Truth Social, konstaterade Volodymyr Zelensky här. Enligt Zelensky skulle ett eldupphör som gäller energin vara ett viktigt steg mot fred. Men om Ryssland fortsätter att attackera Ukrainas energiförsörjning kommer Ukraina att svara, sa han. Zelensky talade vid ett säkerhetsforum som hålls idag i Warszawa. Och EU-länderna har lagt till över 1600 namn på sin sanktionslista mot Ryssland. Så många namn har inte lagts till på listan en enda gång sedan år 2022. Det handlar om personer och samfund som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bland annat 80 personer som ställde upp i det ryska dumavalet på ockuperade områden i Ukraina. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar. Och inrikes, den 55-åriga man som varit försvunnen i Pedersöre har hittats död. Mannen sågs senast vid liv den 1 oktober. Han påträffades död i vattnet i lördags av en utomstående person. Polisen misstänker inget brott bakom dödsfallet och kommer att genomföra en sekretessbelagd utredning av det. Det var nyheterna. Nu är till dagens debatt.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande torde ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.
1: Då kommer natten.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio, där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Klockan är 13. Det är dags för nyheter med tillhörande längre väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
0: Det meddelar alltså Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Måns alldeles nyss. Priset handlar om stabilisering av ekonomier som kan drabbas av till exempel överraskande inflation. Priset kallas ibland Nobelpriset i ekonomi, men det riktiga namnet är Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Finland är världens åttonde mest innovativa land enligt en ranking gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt VIPO. Listan toppas av Schweiz, Sverige och USA. Världsorganisationen uppger att årets ranking har haft specialtemat Deep Science, som handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett teknologiskt genombrott till en kommersiell produkt. Så till världspolitiken och situationen mellan USA, Ryssland och Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu kommenterat energieldupphöret mellan Ukraina och Ryssland. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social meddelade om ett eldupphör som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Enligt Zelensky fick också Ukraina höra om eldupphöret via medierna. Samtidigt var stora delar av Kiev utan öl och vatten, säger han. Och direkt efter Trumps meddelande riktar Ryssland en attack mot ett kraftverk i Charkiv.
2: And immediately after the pause, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det verkar som att Putin inte läser Truth Social, sa Volodymyr Zelensky här. Enligt Zelensky skulle ett eldupphör som gäller energin vara ett viktigt steg mot fred. Men om Ryssland fortsätter attackera Ukrainas energiförsörjning kommer Ukraina att svara. Zelensky talar vid ett säkerhetsforum som hålls idag i Warszawa. Även EUs utrikeschef Kaja Kallas har uttalat sig i frågan och hon välkomnar beskedet om energieldupphöret mellan Ryssland och Ukraina om Ryssland är med på noterna.
3: Then, of course, we welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Kaja Kallas vill samtidigt gärna se ett eldupphör som innebär att människor inte dödas. EU-länderna har lagt till över 1600 namn på sin sanktionslista mot Ryssland. Så många namn har inte lagts till listan på en enda gång sedan år 2022. Det handlar om personer och samfund som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bland annat 80 personer som ställde upp i det ryska dumavalet på ockuperade områden i Ukraina. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar. Så inrikes. De flesta finländarna är missnöjda med regeringens sätt att köta den inhemska matproduktionen och glesbygdsfrågor. Det visar en gallup från tidningen Maaseudun Tulevaisuus. Två tredjedelar tycker att regeringen har misslyckats här och också bland anhängare till regeringspartier är andelen missnöjda större än andelen nöjda. För Svenska Folkpartiets del är bara 5% nöjda med regeringens beslut om livsmedelsproduktionen. Bara bland Samlingspartiets anhängare är fler nöjda än missnöjda. I Sverige har rekordmånga bidrag skickats in till Melodifestivalen och nu misstänker SVT att AI ligger bakom det här. Sveriges Television har inga tekniska hjälpmedel för att undersöka om låtarna de facto är skrivna med AI. Däremot finns starka misstankar eftersom en och samma låtskrivare har skickat in flera bidrag i olika genrer. Melodifestivalen har inget förbud mot AI-genererade låtar i tävlingen utan följer musikbranschens regelverk. Nu till vädret.

0: Vi säger tack till Ellen IS och Svenska Yles nyhetsuppdatering. Klockan är 13.05 och nu lyssnar du på programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Rasmus Karlsson är det som sköter spakarna den här eftermiddagen ända fram till klockan 15.30. Denna måndag, precis som alla andra vardagar, så ska vi också ha nyhetsuppdateringar. Det är klockan 13.55 och 14.55 det. Anders Fällman är eftermiddagens nyhetsuppläsare och har kommit hit i vanlig ordning redan nu lite efter ett för att berätta vad vi har oss fram emot. Tjena!
1: Tjena det!
0: Hur är läget? Börjar du?
1: Det är jättebra med mig. Ny ja. Vecka, nya möjligheter, nya nyheter. Men hur är läget med dig?
0: Ja, men det rullar på.
1: Ja.
0: Höstlunken fortsätter tycker jag.
1: Ja, strålande.
0: Behagligt på något
1: vis. Man har kommit in i den nu när man är här snart mitten på oktober till och med.
0: Ja,
1: det går ganska fort.
0: Det har gått hastigt. Det är ju höstlovsvecka för de som har skola eller barn i skola och så vidare.
1: Jo, eller läslov som vill rebranda det.
0: Ja, vad det nu är. Ledigt är det i alla fall för folk den här veckan.
1: Jo.
0: Jag tycker det här nog gått snabbt sen sommarlovet. Det är ju bara lite över 2 månader sedan. Mm. Eller det är väl ungefär 2 månader sedan det drog igång.
1: Ja, det är väl så. Och snart jul då.
0: Ja, det är ju halvvägs ungefär till jul från
1: det är som det brukar.
0: Ja, det går undan.
1: Det går rätt.
0: Fortare går det också, känns det som, för varje år.
1: No.
0: Men hörde du, jag antar att det inte blir så mycket prat om
1: julen.
0: Ja, tiden går fort och så vidare i nyhetssändningarna.
1: Nej, det har du nog sant i.
0: Ja, det är tur det.
1: Nej, men det ska handla lite om personliga registreringsskyltar.
0: Okej.
1: Okay. Och att de då inte ska få väcka anstöt eller medföra olägenhet. Vi rapporterade ju här på Ålands Radio för någon vecka sedan, eller här i början på oktober, att en privatperson fick avslag på sin ansökan om att ha siffrorna 666 på sin registreringsskylt. Och då har vi då pratat med Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten, för att reda ut vilka regler som egentligen gäller när man ansöker om en personlig registreringsskylt. Har du funderat någonting på vad du ska ha på din personliga registreringsskylt om du skulle få önska?
0: Ja, uppenbarligen något som inte väcker anstöt då.
1: Det är en bra utgångspunkt.
0: Då blev det lite tråkigare på ett sätt också. Men nej, det har nog faktiskt aldrig slagit med vad man skulle ha.
1: Du vill inte sticka ut sådär?
0: Nej, det menar det är en registreringsskylt på en bil. Så ursäkta nu, ni som kanske har det, men så självgod är jag inte. Jag tycker att jag behöver ha det på min bil. Men det var ju ganska, eller vanligt är väl att ta i, men jag tyckte det förekom mera lite, ja, för kanske 10-15 år sedan det här. Mm. Att man såg...
1: Jo, jag kan hålla med om det. Och också kanske också man hade någon så här lite fränare bil när man redan stack ut som det var. Så att, hade man kanske någon personlig registreringsskylt som för att sticka ut ännu lite mer.
0: Ja, jag vet att det här skulle kunna vara en ganska rolig sån här present om man fyller jämt eller sånt där som man får från sina kompisar, att man får någon form av sån skylt betald. Jag har hört om folk som det har varit fallet för. Men ja, det har lite avtagit, men uppenbarligen så är det folk som vill ha personliga registreringsskyltar.
1: Det kanske kommer tillbaka igen som
0: efter vår rapportering kring 666-skylten.
1: Ja, så strömmar ansökningarna in.
0: Jo.
1: Nej, men sen så ska jag också lyfta att det händer ju lite i Åland idag också. Mm. Vi ska få besök av Mogens Lindén angående frågan kring OHS-omstrukturering.
0: Ja.
1: Han har ju varit ganska högprofilerad i protesterna mot omorganiseringen av OHS. Mm. Som vi också har rapporterat om här på radion. Så vi har helt enkelt bjudit in honom för men bland annat höra hans alternativ för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen.
0: Ja.
1: Så det har man att se fram emot här i eftermiddag. Och mycket annat såklart. Det brukar ju dyka upp en hel del ändå kring utöver det som vi lyfter här i inhoppet.
0: Ja, men exakt. Det är ju, gäller att hålla koll på mailkorgen och så vidare och så vidare. Och sen är det så att har man någon nyhetstips så kan man ju slå en pling till växeln våran på 26060. Om man tycker att det är någon nyhet som vi har missat eller någonting vi borde ta upp förstås.
1: Så är det.
0: Men inget mer med det, Anders Fällman. Tack så mycket för att du dök ner här via studion. Och så är du välkommen tillbaka då och läsa nyheterna om 45 minuter ganska så exakt.
1: Yes, tack så mycket.
0: Tackar. Vi ska precis som en liten minut gå igenom vad vi har och se fram emot vad gäller dagens program. Men jag tänker att vi börjar denna måndag med lite musik. Här är Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso. Låten heter alltså Waste My Time, veckans, dagens första låt här i programmet Eftermiddag. Det är ju måndag den 12 oktober idag. Vi har ju en måndagsfråga att ta i tur med, innebär ju det förstås, mer om det om en alldeles liten stund. Jag nämnde ju tidigare att Rasmus Karlsson, som jag heter, som håller spakarna idag. Jag har också sällskap i studion den här måndagen. Sara Johansson är det som är på plats. Tjenare!
1: Tjenare!
0: Jag ska komma och gå upp din mikrofon också. Sådär.
1: Ja, hejsan!
0: Halloj! Hur är läget?
1: Ja, men det är fint med mig.
0: Härligt det.
1: Själv.
0: Ja, det är nog bra. Som sagt, den här höstlunken rullar på nu och det känns som att man är inne i rullorna på allvar och det har sin charm det också, tycker jag.
1: Ja, toppen. Mm.
0: Du har ju varit med och tittat lite här förut hur det funkar i, ja, framförallt det här programmet Eftermiddag, och idag är du med och säger några ord här.
1: Ja, exakt.
0: Ett liten sidekick till mig
1: med
0: här.
1: Med på ett hörn.
0: Ja, men exakt. Och det är ju kul cool för mig och för lyssnarna, misstänker jag också, förhoppningsvis också.
1: Mm.
0: Också för dig.
1: Ja, jag har ju varit här några måndagar nu på arbetsprövning, så att se om jag tycker att radio är någonting för mig.
0: Ja.
1: Helt enkelt.
0: Vad har du tyckt hittills då, de här? Du har varit med mig egentligen, kan man ju säga. De här.
1: Ja, du är min favorit här. Eller?
0: Ja, exakt. Du har inte så mycket erfarenhet av de andra, så det är väl tur för mig.
1: Nej, men exakt. Nej, men det är kul att kolla hur det funkar bakom kulisserna och sådär. Så det är nog någonting som jag kanske skulle vilja jobba med.
0: Ja. Ja, men härligt. Mm. Härligt. Och nu får du ju prata lite också då, som sagt.
1: Ja.
0: Känns det lite nervöst, eller hur känns det?
1: Ja, det är ju första gången jag är liksom på det här sättet i en studio. Ja, så, ja.
0: Ja, det brukar kunna vara lite udda, men man vänjer sig, kan jag säga.
1: Ja, jag är vant mig med ditt sällskap, så att säga.
0: Ja,
1: så.
0: Ja, men exakt.
1: Jag känner mig lugn.
0: Ja, jag förstår det. Men jag tänkte vi kan ju berätta lite vad vi har på gång då att se fram emot vad gäller programmet. Måndagsfrågan den här måndagen, apropå då att vi är inne i det här höstrullorna på allvar, så tänkte jag att vi, ja, frågan idag är helt enkelt: hur tacklar du höstmörkret? För ja, det är ju så att jag tycker i alla fall att det här mörkret börjar kännas av på riktigt nu. Det är mörkt tämligen tidigt på kvällen och även en stund in på morgonen, att det är inte så många veckor sedan som det var ljust ännu när man steg upp och skulle på jobb, men nu börjar det mörkna på. Hur upplever du det? Har du börjat känna att nu börjar mörka tiden?
1: Ja, alltså, jag har sett fram emot hösten jättemycket. Ja. Jag är en höst- och vintermänniska.
0: Ja.
1: Ut i fingerspetsarna.
0: Ja, jag tycker också om att alla årstider har sina charmer, ja, förstås, men jag gillar också framförallt vintern. Men,
1: ja, om det är snö.
0: Mm. Ja, men så är det. Vi har ju pratat här tidigare måndagar när inte lyssnarna har hört att en sån här österbottnisk vinter, det är riktigt fint.
1: Det är grejer det.
0: När det är rejält kallt och skönt också samtidigt.
1: Mm. Sant.
0: Men har du något knep för att orka med mörkret, eller är det inga problem alls det här?
1: Ja, nej, men det är väl lite det här mainstream att ha ljus hemma och yllesockor och ja, varmare jackor och bara, ja, ta det som det kommer.
0: Ja, men det låter ganska likt så som jag gör också då, att man får ta det som det kommer egentligen. Vi ska ju förstås gå igenom vad alla ni lyssnare svarar på det här. Det finns en tråd på vår Facebook-sida, Ålands Radio heter vi förstås på Facebook, där man får gå in och kommentera. Det är en bild på lite, ja, lönnlöv i höstskrud där då, med frågan: hur tacklar du höstmörkret? Det kom in en hel kommentar redan nu. Vi ska väl börja gå igenom de här så småningom, tänker jag. Och är det så att man inte använder sig av Facebook, så går det ju bra att höra av sig på annat sätt. Man kan ju också ringa in till studion på 17855 och prata lite hur man tacklar höstmörkret. Man kan skicka sms på 0457 00 17855. Eller så kan man skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Och det är ju så alltid på måndagar i måndagsfrågan att det är ju lite av en tävling. Eller ja, det är kanske ingen tävling, men man kan vinna priser ändå. Alla som är med och deltar i diskussionen. Hur mycket eller lite man än säger, ingen åsikt väger tyngre än någon annan, utan vi lottar ut helt enkelt någon som kammar hem ett litet pris som jag tycker är ganska fint i alla fall. så som vi alltid gör då. Förutom måndagsfrågan så ska vi få besök av medlemmar ur intermezzokören senare idag. Det blir efter klockan 14 som Birgitta Landström och Gunilla Ekqvist från då intermezzokören kommer till studion. De har nämligen varit i Spanien nyligen och sjunger där. Det ska bli spännande att höra, höra dem berätta om upplevelserna därifrån och hur det här har gått till riktigt. Sen är det också så förstås i helt vanlig ordning att vi ska få ta del av dagens nya låt och även förstås kortversionen av Musikflätan. Jag kan ju hinta att dagens nya låt den här måndagen kommer från Thomas Andersson Vi. En höstaktig låt i alla fall om man lyssnar på titeln. Den här låten ska vi väl ta oss an efter klockan 15 ungefär, men det kan ju passa på att hinta lite redan nu om det här då som sagt. Vi ska kika på väderleksprognosen också förstås här denna höstmåndag. Tittar på Mariehamns flygstation i Jomala så har vi just nu en temperatur på 7,6 grader. Luftfuktigheten 90%. Det är en nordostlig vind, 5 meter per sekund, 8 i byarna. Sikten över 75 kilometer, lufttrycket 1014,0 hektopascal. Och moldigheten, den är på 8 av 8, det vill säga mulet väder då just nu. Och mulet väder, det är nog historien för den här måndagen. Eventuellt någon liten regnskur också under eftermiddagens gång. Men det är mulet väder. Temperatur omkring 8 grader, nordlig till nordostlig vind, ungefär 4-5 meter per sekund. Lite kraftigare byar, ungefär 9 ska det väl vara då om man tittar för Mariehamn som jag är inne och tittar på just nu då. Sen senare i natt då ska det bli mera halvklart väder och temperaturen sjunker till omkring 5 grader. Vinden avtar fortsatt från nord, ungefär 2-3 meter per sekund. Imorgon är det tisdag, då ska det bli lite mera sol. Det kan kika fram lite solstrålar bland molnen där under morgonen och förmiddagen och även lite under eftermiddagen också. Men det är nog en hel del moln trots allt som det ser ut nu. Temperaturen imorgon 8-9 grader och en svag vind i varierande riktning 1-2 meter per sekund. Sen mot tisdag kväll, då är det mulet och vinden vrider då till syd och är ungefär 4 meter per sekund. Så långt kikar vi på vädret den här måndagen. Dagens längd idag är 10 timmar och 28 minuter. Solen gick upp 8:12 i morse och går ner klockan 18:40 då i kväll. Och till sist så ska vi förstås titta på vattenståndet vid mätstationen i Fögle. Här klockan 13:18, alltså för ungefär 4 minuter sedan, så var det plus 35 enligt N2000-systemet, vilket innebär 24 cm över medelvattenståndet. Och det ska väl hålla sig ungefär så om man tittar på prognosen för vattenståndet också. Det ska väl stiga lite mera, men det är sen egentligen mot onsdagen, så det är lite osäkert, men det ska väl hålla sig omkring så som det är nu. Vad det ser ut i alla fall, det här hinner ju ändra förstås. Då har vi lite koll på vädret också och så ska vi lyssna på lite mer musik. Vi fortsätter med Kajsa Stina Åkerström. Det här är Du vill se dig igen.

0: Kajsa Stina Åkerström där med Du vill se dig igen. Ja, Sara, vi noterar båda att det var ett lite intressant solo där i mitten av låten.
1: Ja, du tycker det.
0: Ja, det var ett intressant sound.
1: Jo, det var ju det.
0: Ja, spännande.
1: Ganska lugn och skön liksom.
0: Ja, men sån här, en låt som passar ganska bra en dag som den här känns det som.
1: Man får chilla.
0: Ja, lite sådär. Igen, höstlunken pågår helt enkelt, verkligen. Exakt. Men jag tänkte vi ska börja kika lite på de här svaren som har kommit in i måndagsfrågan, som ju då är: hur tacklar du höstmörkret? Ett sms som har kommit till studion lyder så här: njuter av de vackra höstfärgerna och det lugnare tempot. Det är Maria-Lisa som har skickat in det och har också ett låtönskemål som vi ska återkomma till. Eller egentligen kan jag försöka slå in det här i direktsändning. Det är ingen mindre än Eva Cassidy. Så då får ni ju höra hur det låter när programledaren försöker prata samtidigt som man skriver in text på datorn i, vad heter det nu, i musiksystemet då, för att hitta rätt. Jag tror att vi kommer hitta den här låten. Det är en låt som heter Autumn Leaves. Den har vi här. Så jag tänker vi lägger upp den och kör den som nästa låt, Maria-Lisa. Men innan vi lyssnar på Eva Cassidy så ska vi ta några svar till som har kommit in via Facebook. Och vi tar dem här i tur och ordning. Jesse skriver: batteridrivna ljus i olika ljusstakar med fjärrkontroll och timer. Flera lampor som lyser upp i hörnen hemma. Dagarna blir bara kortare, men snart vänder det igen, påpekar hon. Ja, det går ju hastigt, så sen går vi mot ljusare tider mitt i allt. Det är ju inte så länge kvar, det är bara drygt 2 månader. Nina skriver: går ut under de ljusa timmarna, tänder ljus som är batteridrivna inomhus och sen samt lyktor utomhus. Och så har vi också Elin som skriver: beter ihop, det kommer ljusare tider så småningom. Ja, spännande första svar här då på hur ni tacklar höstmörkret. Vill ni vara med och delta i den här diskussionen och vara med i utlottningen av ett fint pris, så in på vår Facebook-sida, Ålands Radio heter vi ju där förstås, och kommentera då. Men annars så kan man ringa in på 17855, messa 0457 00 17855, eller mejla till studion@alandsradio.ax. Nu, Maria-Lisa, lyssnar vi på din önskelåt. Eva Cassidy här med Autumn Leaves.

0: Ja, det där var Eva Cassidy med Autumn Leaves. Det var önskemusik från Maria-Lisa, det där. Sara, har du några Facebook-kommentarer som du sitter och kikar på också här på måndagsfrågan, eller?
1: Ja, nej, men jag har läst nu lite medans låten spelades. Mm. Så jag hittar här, Sandra säger att hon tänder ljus och läser en god bok med katterna i soffan.
0: Ja.
1: Och det tycker jag låter jättemysigt, verkligen.
0: Jo.
1: Att jag tycker om kattor, så
0: okay.
1: Jag kan relatera.
0: Ja. Har du själv katter?
1: Jag är uppvuxen med katt.
0: Ja, ja.
1: Just nu har jag ingen.
0: Mm.
1: Bor i lägenhet och sådär.
0: Ja, just det. Ja. Det brukar kunna vara lite... Det brukar inte vara tillåtet överallt med katter i alla
1: Nej,
0: lägenheter.
1: Jag har inte koll riktigt på själv, men hur Nej. Det är hemma hos mig. Men ja, inte just nu har jag katt, liksom.
0: Ja, nej, jag är pälsdjursallergiker, så jag avstår gärna,
1: ja, det förstår jag.
0: Gärna kattorna. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Har du någon till kommentar som du tänkte passa på att nämna?
1: Johnny skriver att han tänder lite ljus och en brasa och blickar framåt.
0: Ja men det låter ju som att det finns lite tema här överlag redan nu på svaren.
1: Det är
0: att
1: det många som tänder ljus.
0: både riktigt levande och sen även... elektroniska då, eller batteridrivna ska man ju säga förstås då. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Jag uppskattar ju nog när de här ljusen är igång, men jag är nog dålig på att tända dem själv, får jag säga. Det har blivit sambons ansvarsområde det där, att se till att ljusen kommer igång under höst och vinter. Under julen tror jag, då kanske jag är lite bättre på det, men så här under vardagsperioderna så är jag nog sämre på det, ska jag säga. Vi ska väl fortsätta gå igenom lite svar till här så småningom. Vi tar en låt till innan dess. Vi lyssnar på lite For Non Blondes. Här har vi What's Up?

What's up med For Non Blondes var det där. Vi fortsätter gå igenom svararna som kommer in på måndagsfrågan hur du tacklar höstmörkret här i eftermiddag i Ålands Radio. Det är ju så man kan gå in på vår Facebook-sida och kommentera då, eller så kan man ringa in på 17855, skicka sms på 0457 00 17855, eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Mirva skriver: mycket värmeljus, batteridrivna ljus och ljuskällor i varje hörn, fönster och rum. Gärna också tända lyktor ute på kvällarna och solcellslampor. Även här då, alltså ett tända ljustema får man ju säga. Mia skriver att hon njuter av mörkret och den lugnare årstiden. Och det är ju så att hösten känns ju väldigt lugn på något vis. Som kanske bryter av lite efter en sommar som ofta brukar kunna bli hektisk på många olika sätt. Sen har vi också Emilia som är inne på det här ljustemat. Hon tänder stearinljus, har eldrivna ljusslingor och bäddar ner mig i en fåtölj med en katt och en stor mugg varm choklad eller te. Älskar hösten, regnet och alla färgerna. Ja, kul med att det kommer in många svar. Det är, många som har hört av sig redan nu, och det finns ju fortfarande mycket tid. Så in och var med i diskussionen du också här om hur just du tacklar höstmörkret. Vi lyssnar på lite mer musik. Vi tar Crowded House till nästa. Här är Don't Dream It's Over.

0: Crowded House med Don't Dream It's Over. Det är det du hör här i eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus och Sara är det som håller er sällskap i studion. Sara, du har också några kommentarer här från vår Facebook-tråd. Hur man tacklar höstmörkret.
1: Ja, precis. Jag har läst lite kommentarer här. Kristina, hon tänder ljus och lampor och njuter av livet.
0: Ja, det låter skönt.
1: Ja,
0: det.
1: Verkligen. Och sen Margita eldar i spisen, tänder värmeljus, har även batteridrivna ljus och också fönsterlamporna tända.
0: Okej.
1: Okay. Så hon verkar nog ha väldigt ljust hemma i sitt hus, tror jag.
0: Ja, så är det. Men man,
1: ljust i sitt hus.
0: Ja, verkligen. Men man inser ju hur viktig elden på något vis är för oss människor.
1: Ja.
0: Liksom ur det här typen av sammanhang också, just med tanke på hur många det är som tänder ljus då är eldar.
1: Nej, men man behöver ju se i mörkret, helt enkelt.
0: Det är ju
1: en fördel, så att säga.
0: Så är det ju det mest grundläggande förstås.
1: Jo, men grundläggande det ju, behovet.
0: Jo, och sen ska man ju inte förringa mysfaktorn heller. Rune har också ringt in här till programmet för en liten stund sen. Han berättade också att han tillhör skaran som kör på tända ljus och även på batteriljus. Han har också indiska lampor igång på terrassen under middagstid då när det är mörkt. Och han hade också ett låtönskemål han skulle önska få höra på ljus och värme en dag som den här. Här har vi vikingarna.

Musikönskemål från Rune där, ljus och värme med vikingarna. Vi ska få lokala nyheter om en alldeles liten stund, ungefär 3 minuter dit. Efter det så ska vi få besök av lite gäng från Intermezzo-kören som nyligen har varit i Spanien och bland annat uppträtt där då. Sen ska vi förstås fortsätta gå igenom svaren i måndagsfrågan då, hur ni ålänningar tacklar höstmörkret. Det då har vi att se fram emot i programmet eftermiddag. Fram tills nyheterna lyssnar vi på Lotta Engbergs Mitt hjärta tillhör dig, musikönskemål från Nina.

0: Då har klockan blivit 5:02 och du lyssnar på Ålandsnytt. Ett finländskt par uppger att de såg hur en barnfamiljs medhavda mat slängdes i soporna i samband med en ombordstigning på Viking Lines MS Cinderella i Helsingfors. Händelsen som Ilta Sanomat rapporterat om har väckt reaktioner på sociala medier. Paret reagerade särskilt på att maten som enligt dem hade tillagats åt barnen slängdes framför barnens ögon. Familjen i fråga talade inte finska eller svenska. Ilta Sanomat skriver att paret kontaktat fartygets säkerhetschef för att få en förklaring. Säkerhetschefen har hänvisat till säkerhetsrisker med att passagerare lagar mat i hytterna med egna apparater. Händelsen har lett till diskussioner om matpriserna ombord och kostnaderna för barnfamiljer. Rederiet uppger att kontroller före ombordstigning kan omfatta alla passagerare eller göras slumpmässigt. Enligt Viking Line grundar sig kontrollerna inte på passagerarnas etniska bakgrund, religion, kön eller andra egenskaper. En privatperson fick nyligen avslag på sin ansökan om en personlig registerskylt där personen ville ha sifferkombinationen 666 på sin skylt. Men vad för regler gäller egentligen och vad ska man tänka på när man ansöker om en personlig registerskylt? Vi hör Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten.
1: Det är ju så att de får ju inte kunna förväxlas med några andra skyltar, till exempel diplomatskyltar. De ska inte vara, beteckningen får inte väcka anstöt eller medföra olägenheter. Och så får de inte vara till exempel i ett patenterat namn.
2: I riket finns inte personliga skyltar, så Fordonsmyndigheten tar ofta hjälp av Svenska Transportstyrelsen.
1: Så i princip har vi ordagrant kopierat deras krav och anpassat dem. De brukar ge ut en lista varje år vilka ord som inte är godkänt, men vi tittar på den listan, men det är inte exklusivt den, utan det kan finnas andra ord som har lokal anknytning och så vidare och så vidare. Det kan finnas finska ord och utländska ord.
2: Nyligen fick en person avslag från Fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt.
1: Helt generellt så är en sifferkombination, alltså om man tänker sig nu att det har varit mycket media att OLA 666 finns, OLB 666 finns. Där dubbelkollar vi efter det här varit aktuellt med Transportstyrelsen hur de skulle ha bedömt det. Och de har gjort samma bedömning som oss. Att står det tre slumpmässiga bokstäver före och 666 så skulle man se det som ett ordningstal. Det är liksom inget speciellt, det är 665, 666, 667. Däremot, om du bara enbart har 666 så är det ett statement, anses det. Så att vi har gjort samma bedömning där som Transportstyrelsen.
0: Det sa Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har publicerat en valkompass inför höstens församlingsval. I valkompassen kan du välja din egen församling, se vilka som kandiderar där och svara på frågor för att se vilken kandidat som delar dina åsikter. Församlingsvalet hålls den 15 november. Förhandsröstningen pågår mellan den 3 och 7 november. Valkompassen hittar du via webbadressen evl.fi/sv/församlingsvalet. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det fortsättningsvis mulet väder och 8 grader. Vinden är nordostlig 4 meter per sekund och vrider till nordlig ikväll. I natt blir det halvklart väder och 5 grader. Vinden avtar under natten och blir 1 meter per sekund under tidig morgon. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar som så småningom avtar. På västra norra Östersjön och Ålands hav inledningsvis 8-13 meter per sekund. På förmiddagen 1-5 meter per sekund. I Skärgårdshavet och på södra Bottenhavet avtar vinden under natten till 3-7 meter per sekund. Till en början lokalt regn, i övrigt mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Ekot.
3: Med Johan Westerberg. Amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De båda får det här priset för att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det innebär.
4: Det är ett högaktuellt ämne verkligen, eftersom de flesta centralbanker de senaste åren har haft liksom stora utmaningar. Det gäller att hur får man igång tillväxten, och speciellt nu när inflationen har börjat ta fart i Sverige, i Europa, i USA. Och då är instrumentet att höja eller sänka räntan. Nu är det räntehöjningar på gång. Hur gör man det för att inte liksom kyla ner ekonomin för mycket så att man skadar då till exempel sysselsättningen? Så det är ju helt centrala frågor idag.
3: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har nu gripits i Spanien, det meddelar den svenska polisen. 22-åringen, som polisen bedömer vara en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen, misstänkt har beställt en rad våldsdåd som ägt rum i den här regionen under året. Mannen som greps i torsdags ska begäras överlämnad hit till Sverige. Så kan jag berätta att tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera av våra regioner. Det här när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa. Det här skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Så är det dags. SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Den här varningen den gäller från tisdag kväll till onsdag morgon på grund av ett befarat ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och gör det svårt att ta sig fram. Så här avslutas ekosändning klockan 13 med Johan Westerberg i studion.

Ja, gul varning på svenska sidan för snöfall meddelade ju Ekot där. Tack till dem och tack också till Anders Fällman för nyhetsuppdateringarna. Program eftermiddag här i Ålands Radio fortsätter med Rasmus och Sara i studion. Vi ska alldeles strax få besök från Intermezzo-kören. Innan det ska vi lyssna på lite musik. Gun ringde in och ville höra lite Thomas Ledin idag genom ett regnigt Europa för resan som aldrig blev av.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa, det var musikönskemål från Gunde. Och ja, kanske genom ett regnigt Europa har Intermezzo-kören farit här förra veckan, för de var nyligen här till Spanien, till Estepona nämligen, för att bland annat uppträda där då. Var det ett regnigt Europa för er del?
1: Det var inte ett regnigt Europa, det var toppenväder, det var 27 grader varmt, det var sol hela dagarna, vi badade i Medelhavet, det var toppen.
0: Ja, men det låter ju härligt det. Ja. Välkomna till studion, Birgitta Landström och Gunilla Ekqvist för övrigt.
2: Tack.
0: Ja, hur känns det nu när ni är tillbaks?
1: Ja, det var väl lite sådär när man landade på Arlanda igår kväll när dimman slog emot oss och regnade östen ner. Det var väl inte så kul, men vad får man säga? Borta bra men hemma bäst, man lever på minnena, eller hur?
2: Det är bara att acceptera.
0: Ja.
1: Gilla läget.
2: Det är bara att gilla det. Det har varit underbart alltså. Men det är lite tråkigt att det är sånt här väder.
0: Mm. Mm. Men hörni, hur kom det här sig att ni får ner till Estepona?
2: Det har ju att göra med att Kjell Nilsson och Susanna Eriksson, som nu då sedermera bor där för några år tillbaka. Eller de bor till så här liksom att de åker ner när det är vinter eller så här, och så kommer de hem tillbaka. Och då på skoj liksom så sa de att, och de har varit med i Intermezzo-kören, och så sa vi så här, ja men vi kommer ner och hälsar på då. På skämt.
0: Ja.
2: Men nej, som sagt var, det blev lite mer än skämt, så att de har varit suveräna och ordna allt det här. De har liksom, de sjunger ju med i en kör. Och då liksom oftast när Intermezzo-kören har gjort de här resorna, så har vi haft kontakt med någon sorts kör. Och så har man liksom fått utbyte av det och kunna ha konserter tillsammans och så vidare bortåt då. Så de ordnade och fixade det här, och det har varit helt underbart. Alltså de har gjort ett kanonjobb.
0: Mm.
1: Ett skämt blev en verklighet.
0: Ja.
1: Och sen har vi ju också i vår kör, vi har ju eldsjälar som är jätteduktiga på att fixa och dona. För det är ju så i en kör att någon behöver ju ta i tur med det, boka allting, fixa och dona. Så det är vi väldigt glada över.
0: Ja, det är ju lite arrangemang ändå om det är 40 personer ska iväg på en gemensam resa.
2: Så är det ju.
1: Det är väldigt mycket arrangemang. Mm. Jag brukar skämta här till mina körkompisar och säga att jag känner mig som Birgitta 16 år på skolresa. Man har varit med och det har varit så roligt.
0: Mm. Men hur länge har ni haft det här på gång då?
2: De började väl planera, eller vi fick informationen till kören i januari, februari någonting, om att jo, vi ska göra en resa, men då visste de inte riktigt ännu. De hade väl nog researrangör, eller de som har fixat resan, så hade väl nog sina aningar om vad det skulle bli och hur det skulle bli och så här då. Men sen fick väl nog kören informationen i mars.
0: Mm.
2: Och då frågade de ett intresse, och så såg de då att ja, men här var det många i kören som ville komma med, och så började det planeras och boka flyg i god tid och så vidare bortåt. Eller flygstolar då.
0: Mm.
1: Så vi var väl en 40-tal som har åkt ner. Så vi var ett ganska stort sällskap.
0: Ja, jag förstår det. Hur mycket sång och uppträdande blev det? Och hur mycket så att säga rekreation hann ni med?
2: Det som var planerat, så var en konsert tillsammans med den här kören som då Susanne och Kjell sjunger med i. Så den var planerad till fredagen. Vi kom ju ner onsdag kväll, torsdagen, så då fick vi besöka där som Kjell och Susanne bor och lite sånt här och lite sightseeing. Han är jätteduktig den Kjell, och Susanne också med historia och allting sånt här, så det var också jätteuppskattat. Och sen fick vi besöka dem på kvällen och se hur de bor, och sen på fredagen så stack vi iväg vid klockan
1: Stack vi iväg
2: till den här orten som heter
1: Soto Grande.
2: Ja, precis.
1: Övade vi där och så hade vi konserten på kvällen. Och det var en fantastisk konsert. Mm. Just det här att sjunga tillsammans med den här ungdomskören och med den här Susanne och Kjells kören. Att få vara en kör på nästan 100 personer. Det var så mäktigt, och den här publiken. Den var helt underbar. De sjöng med, de var så med. Ja, det var så roligt, det var så roligt.
3: Oj, vad härligt.
1: Det var jättekul, verkligen.
2: Kyrkan var ju också, det var ju härlig akustik. Det är ju det man är ute efter också. Mäktigt, man vill ju mäktigt. Ha en jättebra akustik. Mm. Så sen avslutar vi med Dancing Queen och den fick vi ta en gång till.
1: Jo.
2: Publiken dansar och... Ja, nej, det var... Nej.
1: Det var det otroligt, det var otroligt. Det är sällan man får den här stora responsen.
2: Mm. Mm.
1: Men sen när du pratar om sjunga så hade det ju varit mycket. Det är ju så, när man är ett stort sällskap som alla tycker om samma sak, så blir det när man är på en middag så ställer sig dirigenten upp och så sjunger vi några a cappella. Och det har vi ju gjort liksom lite nu som då. Så vi fick ju också lite erbjudanden.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: Det var, sista kvällen så var vi på Blomtorget där inne i Estepona och drack en drink efter middagen och så var det ju, nu kommer jag inte ihåg vad de här personerna hette, men vi fick ju det står där i ditt det här.
3: Det låter ju som att ni är ett väldigt spontant gäng.
1: Vi är nog väldigt spontana.
2: Ja, och oftast är det så. Och det, när vi gör de här resorna, nu har det ju nästan i princip blivit vartannat år. Det var covid. När covid kom, då blev ju allting liksom så här då.
3: Ja.
2: Men oftast så är det någonting som liksom händer och ja, nej, det är helt fantastiskt. Det väcker så fina minnen och så roliga minnen.
0: Mm.
2: Så det, ja.
0: Men på den här själva kyrkkonserten, så där, vad mer fanns på repertoaren? Ni nämnde ju Dancing Queen till exempel här. Och...
1: Ja, vi hade ju även, som var lite roligt, den här Gabriella sång.
0: Ja.
1: Och den är ju svensk och den här kören då, så har ju övat in den på svenska. Och de var ju superduktiga.
0: Jaha.
1: De gjorde det så proffsigt.
2: Det är riktigt bra.
1: Så det var verkligen roligt att sjunga med dem. Vi måste verkligen berömma dem, hur duktiga de har varit att få det så fint på svenska.
0: Ja.
1: Vi har ju själv sjungit på italienska till exempel. Och vi vet ju hur svårt det är när man ser en
2: annat
1: sång,
2: exakt,
1: i text. Och så ska man liksom framföra den, uttala det rätt. Att det, vi vet hur mycket arbete det är. Så att vi var verkligen imponerade av dem.
0: Mm.
1: Det var riktigt roligt.
0: Men hur mycket, det måste ju vara lite speciellt det också, att öva in saker som man sen ska framföra tillsammans med ett gäng som man aldrig har övat med innan, så att säga, också.
1: Det är väldigt speciellt.
2: Ja. Och där har ju Christian, då, vår dirigent Christian Juslin, så han har ju varit i kontakt med deras dirigent och som leder den här kören då. Och så har de då sinsemellan, så har de pratat då, eller skrivit till varandra då, att så här har vi tänkt och så här har vi tänkt. Och så är det liksom bara att följa med då. Då har vi övat på vi har, intermezzo-kören övar ju på måndagkvällar. Mm. Så då har vi övat det som de har kommit överens om då.
0: Ja, de sjunger på svenska då. Ni nämnde att ni har sjungit på italienska förut. Är det svårt att lära sig liksom just de här alla uttalen när man inte kan språka?
1: Det är väldigt svårt. Ja. Men...
2: Vi har ju, som tur är, så har vi ju Christian som kan italienska. Så när vi har sjungit den här Benjamin Ingrossos...
1: den heter När jag blir stor på svenska. Han har gjort den både på svenska och på italienska.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och när vi har sjungit den så vad heter den? La Chaque börjar den med, och då har det varit väldigt svårt att när man ska uttala det här.
2: Så då har ju Christian varit den där, nu säger ni så här och nu ska ni säga så här. Och på det viset så har vi ju fått, och han har nöt in det. Han har faktiskt nöt in det. Och så på det viset så har vi lärt oss att, jag tror nog faktiskt att vi har liksom sjungit den ganska rätt.
1: Vi tycker det själv i alla fall.
2: Ja.
1: Och han säger ingenting, så det är säkert så.
3: Det låter bra.
2: Det är riktigt kul.
1: Det är väldigt roligt med sång och musik.
0: Mm. Ja.
1: Och det gör ju också så, när man åker på en sån här resa så blir man blir ju väldigt bekant med varandra. Och man liksom lär känna varandra på ett helt annat vis. Så det blir en otrolig gemenskap.
3: Mm.
0: Mm, jag förstår det. Mm. Men vad ska ni har ju nämnt massor med saker som låter roligt i alla fall. Vad skulle ni säga att var den enskilda höjdpunkten, om ni får punkta ut någonting var för sig här?
1: Jag skulle säga på hela resan, så det är så olika bitar av resan som är roligt. Men den var ju speciell, den här konserten. Den var verkligen en höjdpunkt. Men sen var vi ju extra... Vi hade ju en extra förmån när vi hade Susanne och Kjell, just som... I och med att de bor där, de har ju berätta för oss hur är det att leva där. Så här fungerar det, så här är det när vi har flyttat hit, så här får man kontakt med andra människor. Vi har ju liksom fått en helt annan syn av själva platsen i och med att de finns där. Så det är ju guld, det är guldvärt.
0: Mm, mm. Har Gunilla någon höjdpunkt som...
2: Alltså allt var ju, det var ju bara så här fantastiskt alltihopa. Bara det här med att gå i de här små gränderna.
0: Mm.
2: Det liksom är, ja, sen var vi ute i Ronda.
0: Just det.
2: Och där var det ju, sorgligt nog så såg vi ju alla de här ställena där det har brunnit.
0: Ja, just
2: och
0: det.
2: Och det var inte roligt.
0: Nej, det måste ha varit en.
2: Och man blir nog så här, och det fanns, och det var ju också ganska nära där som Susanne och Kjell bor. Och där kunde de sitta från sin altan och titta på när helikoptrarna kom och tog vatten från stranden där de bor, mm, ganska nära. Just för att kunna släcka de här bränderna.
0: Okay.
2: Så det var kanske... Det, ja, nej, det var inte roligt att se.
0: Ja, men...
1: Det var ledsamt att se.
0: Mm.
2: Men annars var ju nog det här med att sjunga i den där kyrkan. Och med, det är ju nog det som är...
0: Ja, jag förstår.
2: Som är toppen.
1: Det blir en extra gemenskap.
2: Ja. Mm.
1: Men det var ett späckat program. Det har varit liksom från morgon till kväll. Allt ifrån gå i gränder till äta middagar till sjunga. Till, vi var några som var till Gibraltar. Så vi besökte ju den brittiska delen under några timmar. Och, mm. Så det har varit väldigt späckat, ja, men väldigt roligt.
3: Ja, jag har fått uppleva mycket.
1: Mm. Japp.
0: Jag tänkte fråga var i Spanien det här exakt ligger, för jag har inte koll på det. Men jag antar det ligger nära Gibraltar.
1: Det ligger väldigt nära. Det tar från Estepona till Gibraltar, så tar det ungefär 40 minuter med bil.
0: Okay.
1: Så det är väldigt nära.
0: Mm.
1: Så men, då måste man passa på när man är där.
0: Ja, det förstår jag. Men hur ofta är ni från intermezzo-kören ut på olika typer av körresor gemensamt?
2: Jag kollar faktiskt på... Jag måste gå tillbaka och kolla... 23 var vi till Verona.
0: Mm.
2: För det så tror jag att det var meningen att vi skulle ha åkt 19 eller 20. Men som sagt var, då kom ju covid mellan. Och efter det så blev det att vi, nej, då liksom tänkte vi att vi gör någonting annat här hemma då så länge. Men att 23 var vi till Verona. Och nu blev det här. Sen har vi också varit till... men de åren kommer jag inte ihåg. Vi har varit i Italien. Vi har tidigare också varit i Fuengirola som ligger nära Estepona. Så nej, vi
1: ja. Kroatien.
2: Kroatien var vi, ja, har vi varit. Ja, mm, och USA.
0: Men jag, varit...
1: jag pratar för kör nu. Jag har inte varit med på alla resorna.
0: Nej, just det.
2: Så att det, nej. Så vi är nog en resande kör, ja, så säger jag.
3: Beresta.
2: Ja, precis. Beresta, ja. Så att, sen är det ju det att det är ju en kostnadsfråga alltid då förstås. Mm. Men då körmedlemmarna har jobbat då. Vi har liksom sålt olika grejer och så här. Och senast nu inför den här resan så var det, hade vi ett lotteri. Så vi sålde lite lotter och så här. Så får man ihop lite pengar.
3: Ja.
2: Och då behöver inte medlemmarna heller betala så mycket. Utan då liksom hjälpa kören till då.
1: Sen har vi våra konserter då som vi, vår julkonsert som vi får lite intäkter för också när vi...
3: Mm.
1: Ja. Så det kan vi ju passa på att göra lite reklam för då, att vi har ju en julkonsert i december. Då är ni välkomna att lyssna på oss.
0: Ja, jag misstänker att ni brukar kanske kunna bli inbjudna och prata om den sen när det närmar sig. Jag har det för mig att vi brukar nämna Intermezzo-körens julkonsert när det kommer närmare sen. Men, ja, det är någonting att se fram emot det också. Men har ni någonting i resväg kvar som ni hoppas på? Att, ja, men hit hoppas vi att nästa Intermezzo-kör-resmål blir.
2: Christian nämnde vid ett slag, så nämnde han att jag skulle nog vilja ta med er till Tyskland. Han har ju jobbat i Tyskland.
0: Just det.
2: Han har ju sjungit opera.
0: Mm.
2: Och då var det någonstans, men fråga inte mig sen något desto mer. Men Tyskland nämnde han. Men sen tror jag nog att det är många som gärna vill åka till Italien tillbaka.
0: Mm.
1: Och sen är det ju bara det här att komma bort från Åland, vara tillsammans de här dagarna, så är det nästan, spelar det inte så stor roll var man är?
2: Nej, så är det ju. Så att
1: det är så roligt.
2: Ja.
0: Mm, jag förstår det. Gunilla Ekqvist, Birgitta Landström, tusen tack för att ni tog er tid att komma hit till studion.
1: Jag säger en sak före du bryter.
0: Ja, men absolut.
1: Vi är ju lite behov av nya herrar. Så nu när vi är i direktsändning så måste jag passa på att slänga ut den här inbjudan. Att är det någon som känner sig sugen att komma och sjunga med oss, så tycker jag att ni ska höra av er till intermezzokören. Det finns information på hemsidan. Kan ta kontakt antingen då med vår ordförande Harriet Strandvik eller med vår dirigent Christian Juslin. Och höra er för, ni hör ju hur himla kul vi har, så det är, här är verkligen ett tips till er alla.
0: Ja, men absolut, då har vi fått med det också. Gunilla Ekqvist, Birgitta Landström, tusen tack för att ni kom hit. Man får väl säga att man blir lite avundsjuk, och passligt nog så var det faktiskt Nanne Grönvall som var nästa låt på tur här. Här har vi avundsjuk med Nanne Grönvall.
2: Tack.

0: Nanne Grönvall, låten heter ju Avundsjuk förstås. Du lyssnar på program Eftermiddag i Ålands Radio. Rasmus och Sara är på plats i studion den här måndagen. Vi hade ju alldeles nyss besök av Intermezzo-kören som pratade om körresan de hade till Spanien här förra veckan. Birgitta Landström och Gunilla Ekqvist från Intermezzo-kören var hit och snackade lite. Sara, har du varit med i någon kör någon gång?
1: Jag har nog sjungit några gånger i kör. Mm. Ja, började väl i barnkör några gånger när jag var liten. Ja.
0: Är det roligt?
1: Musikinstitutet har man också hamnat på en gång.
0: Ja, jag förstår. Är det kul med körsång, tycker du?
1: Alltså ja, det är väldigt givande tycker jag. Och det är en härlig stämning att tillsammans liksom samlas och sjunga.
0: Ja.
1: Det är mäktigt.
0: Ja, jag förstår det. Det är väl lite som att vara lagidrottare kan jag tänka mig. Som, det som jag har bakgrund inom. Jag har aldrig sjungit i kör själv, förutom skolavslutningar och liknande. Då.
1: Ja, man är illa tvungen.
0: Ja, exakt. Men jag kan tänka mig att det blir lite laganda i det hela ändå.
1: Ja. Mm.
0: Intressant det där. Vi håller ju på med måndagsfrågan, eller vi ska återuppta måndagsfrågan som vi ägnar oss åt här under första timmen. Jag tänker att vi fortsätter fram till 3 med de här svaren som har kommit in, och sen så ska vi förstås utse en vinnare då bland alla de svar som kommer in. Man vinner fina priser i vanlig ordning här i Ålands Radio när det finns chans till det. Vi fortsätter kika på Facebook då, hur folk tacklar höstmörkret. Monica skriver många LED-ljus, och var det så att ni missade svaren i första timmen på hur folk tacklar höstmörkret? Ja, man får nog säga att ljus var temat, antingen LED-ljus då eller levande ljus, vissa eldar också och sådär. Får man säga att man myser på under hösten, och Monica var då, ja, LED-ljus i alla fall då. Sen har vi Kerstin som kommenterar, ja, höstmörkret är så nedslående, finns inte så mycket att göra åt det, bara att elda i kakelugnen. Lamporna får man väl låta bli att tända på då elpriserna höjs med 49%. Sen har vi också Tua som skriver, vistas utomhus. Mörkret är ljusare utomhus än sett inifrån genom ett fönster. Mycket utomhus sysslor kvar att göra. Och då det sen är slut på dem så är det dags att tända allt som lyser och glittrar. Och det som lyser och glittrar, det kanske börjar vara julpynten. Jag vet att Tua är en sån som pysslar mycket utomhus långt in på året. Är det så att du vill vara med i den här diskussionen, berätta hur du tacklar höstmörkret, hör av dig till oss. Du kan delta i diskussionen på vår Facebook-sida. Ålands Radio heter vi förstås där. Sen så kan man också ringa in till studion på 17855, sms 0457 00 17855, eller mail till studion@alandsradio.ax. Vi ska fortsätta kika på de här svaren ännu vidare framåt här då, som sagt, men det gör vi efter vi lyssnat på Lale. Det här är Alla tittar på mig.

0: Alla tittar på mig heter låten. Det är ju Lale som är artisten där. Vi fortsätter kika på kommentarerna som har kommit in då på hur folk tacklar höstmörkret. Eller hur, Sara?
1: Yes, det stämmer. Matilda säger att hon tänder ljus, eldar i spisen och har många små lampor. Mys.
0: Jo, verkligen.
1: Ja, nästa då. Maj säger att hon tänder ljus, många.
0: Ja, det, hon ingår också i den här ljuständar.
1: Det är en riktig ljuskultur som vi har här på Åland.
0: Faktiskt. Och sen har vi en till.
1: Ja, Annette säger att hon tacklar inte mörkret på något sätt. Hon tar emot det och välkomnar det.
0: Ja, men så kan man också göra.
1: Det behöver inte vara så invecklat.
0: Nej, men exakt. Och det är ju årligt återkommande fenomen.
1: Mm.
0: Så är det så att man inte tycker om mörkret, så man får väl ganska krasst säga att det är väl inte det allra mest optimala att bo i Norden vintertid då. Men är det så är det så. Och man kan göra som Annette då, bara ta emot det och välkomna det.
1: Ja, bara acceptera läget.
0: Ja, det tycker jag låter ganska bra det också. Vi ska fortsätta med musik. Vi lyssnar på lite Kai. Det här är Economy Plus. Shock up. Be careful.

0: Det är ju förstås Kevin Axel och Jakob i Kaj med Economy Plus som vi hör här i eftermiddag i Ålands Radio. Där vi undrar denna måndag vad folk gör för att tackla höstmörkret. Hör av dig på vår Facebook-sida, ring in på 17855, smsa 0457 00 17855, eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Och hör av dig du också då, för det finns chans att vara med, kunna vinna ett fint pris den här måndagen. Petra skriver på vår Facebook-sida, då hösten är en favoritårstid så njuter jag gärna utomhus när solen visar sig. Är det regn och rusk så tänder jag ljus både levande och batteridrivna och kryper gärna upp i soffan med en kopp te och filten. Lyssnar på ljudböcker eller ser en feel-good-serie. Det här låter ju också väldigt behagligt, Sara. Mm,
1: ja, verkligen.
0: Mm. Och så har vi också Sabella som skriver mysljus och lampor i hela huset. Så ja, fortsatt då ljus som är temat då, hur folk tacklar höstmörkret. Mm. Vi tänkte vi ska gå igenom sista kortversionen av musikflätan för den här omgången om några minuter. Innan vi gör det så lyssnar vi på lite Molly Sandén. Den här låten heter Tur i oturen.

Nu har det blivit dags för kortversionen av veckans musikfläta. Och det är ju så att vi söker 6 stycken bokstäver här som ska bilda ett ord. Varje låt ger er en ledtråd då och också en bokstav. Första bokstaven, första låten, första ledtråden. Vi söker vilken svensk stad det är som förknippas med den här gruppen. Första bokstaven i stadens namn ska in på första platsen i musikflätan.

Ja, alltså den stad som den här gruppen förknippas med ska ni ta. Första bokstaven från staden ska in på första plats i flätan. Över till bokstav nummer två. Nu söker vi den här artistens riktiga namn. För namnets första bokstav ska in på plats två.

förnamnet, det riktiga förnamnet på den här artisten ska in på plats nummer 2 då i flätan. Första bokstaven är det ju vi ska ha då från det namnet. Och även på 3:e bokstaven i flätan så söker vi en sångares förnamn. Den här sångerskan är det här det är frågan om. Första bokstaven ännu en gång ska in på plats nummer 3.

Ja, den där sångerskans förnamns första bokstav ska alltså in på tredje plats i musikflätan. Vi går in på andra halvan av musikflätan nu. Nu fortsätter vi i samma spår och vi söker gruppens namns första bokstav här kort och gott.

Ja, om du vet vad det där var för grupp så tar du alltså gruppens namns första bokstav och lägger den på plats nummer 4. Över till femman nu. Det här är en cover vi ska lyssna på. Men vad heter artisten som har gjort originalversionen av låten? Än en gång så är det första bokstaven i artistnamnet vi vill ha.

Ja, vi söker alltså artisten som har gjort originalversionen av den där låten. Ni tar första bokstaven från artistnamnet och lägger in på plats 5 i flätan. Då är det dags för sista bokstaven i veckans musikfläta. Den här sångerskan vi ska lyssna på är född i Norrköping. Men vilket län tillhör det? Ja, det är första bokstaven vi ska ha.

0: Ja, vi söker alltså det län som den här sångerskan är född i. Hon är alltså född i Norrköping, så får ni lite hjälp på traven. Länets första bokstav tar ni och lägger in på sista platsen i musikflätan. Och i och med det här så borde ni ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Har ni det ordet så tar ni och mejlar det till tavling@alandsradio.ax. Eller så skickar ni in det på ett vykort till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
0: Där vi lyssnar på Phil Collins, det här är Easy Lover.

0: Easy Lover med Phil Collins och Philip Bailey var det där. Vi ska gå igenom de sista svaren som har kommit in på måndagsfrågan, alltså hur höstmörkret tacklas av just dig då. Tack till alla er som har hört av er. Det återstår några åsikter och synpunkter. Sara, tar du de här två första då som vi har kvar?
1: Ja, vi har Jessica här som gillar eller som tänder ljus, har en filt och hundar i soffan och en kopp varm choklad. Mörkret är bra för den som behöver vila, ger en anledning att sakta ner. Det tycker jag också om med hösten, att det liksom tempot blir ju lugnare.
0: Ja, men verkligen, verkligen så är det.
1: Ja. Och sen Oscar säger att han ser på serier.
0: Ja. Det var lite färre än vad jag har trott som har svarat på det viset.
1: Ja, exakt. De flesta tänder ljus, men han ser på serier.
0: Jo, det känns som att hösten är tv och serier och filmernas årstid på något vis.
1: Säsongen för det håller med.
0: Och sen så till sist då så ska vi ta Ingolfs kommentar som har skrivit: nu har musjakten börjat på allvar. Har 12 fällor.

källor ute i bådar och under golv. Obs, det är bäst att fånga möss innan de kommer in. Dagens fångst var 3 stycken. Och sen själva mörkret då, ja, det fixar han med pannlampa. Sen måste vi ju nämna Marianne här också som är inne och svarar på Ingolfs kommentar. Är du inte lite för gammal för musjakt? Ja, vem vet. Det ska inte jag svara på. Ingolf, han har också önskat få höra på Molly Sandén och Viktor Lexell med låten Tänk om. Och det ska vi ju ta och göra. Vi ska också snabbt hinna utse en vinnare i måndagsfrågan. Vi säger grattis till Emilia. Vi kommer att svara på din Facebook-kommentar där så att du vet att det är du som har vunnit ett fint pris. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter ännu en gång. Anders Fällman gör sig redo här så småningom. Fram till nyheterna, Molly Sandén, Viktor Lexell, Tänk om.

Det här är Ålandsnytt, god eftermiddag. Telias mast i Hammarland är just nu ur funktion, vilket orsakar störningar i mobilnätet på Åland. Enligt Johan Engman, Telias områdeschef på Åland, påverkas ytterligare 7 master av Hammarlandsmasten. Reparatörer är på plats men väntar just nu på reservdelar. Drabbade områden är Eckerö, Geta, delar av Saltvik och delar av Finström. Hur många kunder som påverkas vet inte Johan Engman. Just nu är det oklart när felet kan vara åtgärdat och masterna fungerar som det ska. Vi vet inte när vi ska få reservdelar på plats. Jag beklagar verkligen situationen, säger Johan Engman. Kommunstyrelsen i Hammarland anser att Södra Ålands utbildningsdistrikt borde fundera på hur stora högstadieklasser man ska ha i framtiden. Om man skulle införa klasser med 20 elever borde man enligt Hammarland kunna dra in en klass per årskull. Och det skulle spara på personalkostnader och minska på trycket på undervisningsutrymmen. Ett annat sätt att spara skulle enligt Hammarland vara att införa vikariestopp vid korta sjukledigheter. Istället bör man hantera sådana situationer med befintlig personal, tycker kommunstyrelsen. Den påpekar också att man bör sälja moduler vid KHS så snart tillbyggnaden av högstadiet och specialfritidshemmet är klart. Hammarland skickar de här synpunkterna till Södra Ålands utbildningsdistrikts förbundsstyrelse med anledning av att man fått ta del av utbildningsdistriktets budgetförslag för nästa år. Från bokslutet för år 2025 ökar budgetförslaget med nästan 222 000 euro eller 2,4%. Ålandstidningen var först med nyheten. Ett finländskt par uppger att de såg hur en barnfamiljs medhavda mat slängdes i soporna i samband med ombordstigningen på Viking Lines MS Cinderella i Helsingfors. Händelsen som Ilta Sanomat rapporterat om har väckt reaktioner på sociala medier. Paret reagerade särskilt på att maten som enligt dem hade tillagats åt barnen slängdes framför barnens ögon. Familjen i fråga talade inte finska eller svenska. Ilta Sanomat skriver att paret kontaktat fartygets säkerhetschef för att få en förklaring. Säkerhetschefen har hänvisat till säkerhetsrisker med att passagerare lagar mat i hytterna med egna apparater. Händelsen har lett till diskussioner om matpriserna ombord och kostnaderna för barnfamiljer. Rederiet uppger att kontroller före ombordstigning kan omfatta alla passagerare eller göras slumpmässigt. Enligt Viking Line grundar sig kontrollerna inte på passagerarnas etniska bakgrund, religion, kön eller andra egenskaper. Sjökvarteret i Mariehamn anhåller om 80 000 euro i verksamhetsbidrag från Mariehamns stad för 2027. Stiftelsen uppger att ekonomin är ansträngd och att intäkterna från bland annat hyror och försäljning inte räcker för att täcka verksamhetens kostnader. Enligt budgeten uppgår intäkterna från försäljning, sponsorer och museiinträden till 120 000 euro medan kostnaderna beräknas till 250 000 euro. Sjökvarteret räknar därutöver med 130 000 euro i olika understöd vilket skulle ge en budget i balans. En orsak till det ökade stödbehovet är högre kostnader efter renoveringen av avloppssystemet. Sjökvarteret uppger att området har omkring 60 000 besökare per år. Stiftelsen framhåller att verksamheten bevarar åländskt maritimt kulturarv och bidrar till turism och stadens attraktivitet. Under 2027 planeras bland annat den andra delen av utställningen Båtar som byggde ett samhälle, underhåll av byggnader och förbättrad tillgänglighet. Sjökvarteret har i flera år beviljats ungefär 40 000 euro i verksamhetsbidrag av staden trots att man ansökt om det dubbla eller mer. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det fortsättningsvis mulet väder och 8 grader. Vinden är nordostlig 4 meter per sekund och vrider till nordlig ikväll. I natt blir det halvklart väder och 5 grader. Vinden avtar under natten och blir 1 meter per sekund under tidig morgon. Imorgon blir det inledningsvis halvklart väder men framåt dagen mestadels mulet. Som högst blir det 9 grader varmt. Vinden vrider till sydost 2 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar som
så småningom avtar. På västra, norra Östersjön och Ålands hav inledningsvis 8-13 meter per sekund. På förmiddagen 1-5 meter per sekund. I skärgårdshavet och på södra Bottenhavet avtar vinden under natten till 3-7 meter per sekund. Till en början lokalt regn, i övrigt mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag här i Ålands Radio.

där Rasmus och Sara håller er sällskap hela vägen fram till 15.30. Tack för nyhetsuppdateringen, Anders. Så småningom så ska vi kika på dagens nya låt den här måndagen. Men innan det, om några få minuter, så ska vi få besök i studion. Axel Eriksson är på väg hit om en liten stund för att berätta vad det är som riktigt sker när vi säger tack för idag. Och programmet Åland idag tar vid, vilket det gör då klockan 15.30 och håller på fram till 17.00. Innan Axel tar plats i studion för att berätta om Åland idag så lyssnar vi på lite UB40. Det här är I Can't Help Falling in Love with You.

0: Så där låter UB40s version av I Can't Help Falling In Love With You, som ni hör här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Klockan den har passerat 15, den är 15.04 för att vara exakt, och det betyder att det är 26 minuter tills Åland idag kör igång. Axel Eriksson är det som är programledare, och han har hittat ner till studion.
1: Ja, men så är det, hej. Du var noggrann där.
0: Ja, det ska vara
1: viktigt. Rätt ska vara rätt.
0: Rätt ska vara rätt, som är, så är det.
2: Ja,
1: ja, men precis.
0: Du brukar ju berätta vad vi har att se fram emot egentligen då, mellan 15.30 och 17.
1: Ja, men så är det. Jag har ett helt gäng gäster på gång. OHS-debatten har ju rasat här nästan, får man säga, under ett tag. Lite kan man också säga att det kulminerade i helgen med debatt och demonstration. En av talarna där var ju Mogens Lindén, som är lagtingsledamot för Grön Vänster, också läkare. Han har ju länge varit tongivande i den här debatten. Mm. Vi ska få hit honom till studion.
0: Ja.
1: Jag ska lite pressa honom på vad är hans framgångsrecept här nu då?
0: Ja, men exakt. Det är lätt att vara emot. Men vad är alternativet? Vad kan man? Finns det något motförslag, så att säga, och sådär?
1: Ja, men så är det. Det tror jag säkert att han har i bakfickan. Han dyker upp 15.30 i alla fall. Jag får mer gäster. Det ska bli lite teater också. Kompani Nord sätter upp föreställningen Sista paret ut på Alandica.
0: Mm.
1: Det är en dramatisering av Mia Franks skilsmässoroman i 70-tals miljö. Jag får hit både regissören Arn-Henrik Blomqvist och två av skådisarna.
0: Okay.
1: Så det blir roligt. Och sen ska vi prata lite personliga reggskyltar också. Det har vi också rapporterat en del om här. För någon vecka sedan så berättade vi ju att en man fick avslag på skylten 666, ja, som han ville ha.
2: Mm.
1: Det tyckte myndigheten var stötande. Men då har vi försökt reda ut lite, vad är det som gäller egentligen när man ska söka om en sån här skylt? Vad får man ha, vad får man inte ha? Mm. Så att, ja, mycket på gång idag.
0: Ja, passar bra att vi lyssnar på lite reggae då innan vi hade
1: registreringsskylt. Ja, du
0: tänker på registreringsskylten.
1: Ja, nu går jag.
0: Ja, det låter klokt det, Axel. Tusen tack för att du i alla fall kom hit och berättade om vad det är som händer då. Klockan 15.30 till 17.00. Du är välkommen tillbaks då när Åland idag kör igång. Nu lyssnar vi på Robin. Det här är Talk to Me.

0: Robin där med Talk to me.
1: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
0: Och i Ålands Radio så ska vi nu ta oss an dagens nya låt den här måndagen 12 oktober 2026. Det har varit ganska mycket åländskt senaste veckorna överlag bland dagens nya låt. Men idag så ska vi västerut, vi ska ganska kort västerut, vi ska till Sverige. Vi ska till Thomas Andersson Vi och till en låt som heter Höst som ännu minns sin sommar. Det här är en låt som jag inte har hört förut. Den är ju ny så det kan bero på det. Vi tar och lyssnar.

0: Höst som ännu minns sin sommar heter låten av Thomas Andersson Vi. Dagens nya låt då den här måndagen.
1: Mm. Ja, väldigt, Sara. Väldigt stämningsfull låt tyckte jag.
0: Ja.
1: Ja, jag satt och njöt här bara.
0: Helt enig. Den var sån här riktigt behaglig låt ändå som
1: verkligen.
0: Den här. Mm. Någonting som åker in i dina spellistor eller liknande?
1: Ja, det kan hända. Ja. Jag har nog sökt upp den och ska kolla nu.
0: Ja.
1: Riktigt, vad det är för låt.
0: Ja, jag försökte också kika lite vad man kan hitta om den här låten. Det verkar vara lite sämre med det. Eller jag hittade någon form av albumrecension i alla fall hos Aftonbladet. Albumet som heter Täta ditt liv så det klarar en storm. Som den här låten ingår på då har fått 4 av 5 plus av Aftonbladets recensent, så det är ju bra i alla fall.
1: Ja, bra betyg.
0: Japp, så det kan ju hända att man behöver lyssna på flera låtar från det här albumet då. Han har under 2 års tid varit på en kyrkoturné och den här musiken då i albumet beskrivs som sakral pop.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så
1: det är
0: så.
1: Ett nytt ord för mig.
0: Ja, det är väl lite kyrkligt, lite kyrklig känsla. Det var väl lite så i det här också.
1: Ja, väldigt mycket djup kände jag.
0: Ja, spännande, spännande.
1: Mm.
0: Dagens nya låt var det där alltså då, Höst som ännu minns sin sommar med Thomas Andersson Vi. Vi har inte haft någonting Ålands relaterat i musikväg ännu i det här programmet, så jag tycker väl att det är dags för det. Vi lyssnar på lite blues. Det här är Angstbadan med Fool's Game.

0: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.
1: Ja, men gör det. Jag tycker det är kul med de här personporträtten som vi gör med lite oregelbundet mellanrum. Spännande och intressanta och rolig lyssning brukar det ju nog verkligen vara när de dyker upp, de här personporträtterna. Så är det så att du vet någon som borde porträtteras av oss på Ålands Radio i audioformat då lite längre, så ja, hör av er till oss så ser vi till att, eller vi försöker se till att det blir gjort helt enkelt. Vi lyssnar på lite mer musik här i programmet eftermiddag. Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ella Langley med Choose in Texas, en låt som har slagit rekord på Billboard Hot 100. Rekord, om jag minns det rätt, i inte raka veckor på topp då, som nummer ett har nu Ella Langley alltså tagit över. Tidigare så är det Mariah Carey med All I Want For Christmas Is You som har haft det här rekordet. Men alltså ny rekordinnehavare där just nu. Sen får vi ju se hur det blir då om en par månader om Mariah Carey ger sig in i kampen på nytt där då. Programmet eftermiddag i Ålands Radio för den här måndagen börjar rinna ut i sanden, eller lida mot sitt slut ska man väl säga. Rasmus Karlsson heter jag som har pratat för det mesta, skulle jag väl säga. Sara Johansson har varit på plats här i studion idag också.
1: Yes, det har jag. Ja. Det var en fin eftermiddag, tycker jag.
0: Radiodebut på
1: Radio
0: det viset.
1: Radiodebut, yes.
0: Har du haft det roligt?
1: Ja, jättekul.
0: Ja, kul att få höra lite folk vad de har tyckt om, ja, hur man tacklar höstmörkret helt enkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, det kom in ganska mycket svar både via Facebook och folk som ringde in och folk som skickade e-post och sådär. Så det var riktigt roligt att så många ville vara med och delta i det här då. Sen hade vi också besök i studion ju.
1: Jo, Intermezzo var med.
0: Ja, Intermezzo-kören var här. De hade ju varit i Spanien här förra veckan på körresa då. 40 personer var de som var. Och ja, bland annat uppträdde i en kyrka där då. Det lät skoj. Det var gäng här därifrån då hit och snacka om det då efter vid klockan två idag. Och det är också en intervju som dyker upp sen på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Så om du missar intervjun eller vill höra den på nytt så finns det då möjligheter till det. Men ja, då Sara, ska vi väl säga tack för idag.
1: Ja, vi får avsluta.
0: Yes.
1: Tack så mycket till alla som har lyssnat.
0: Ja men absolut, och jag, Rasmus, säger på återhörande imorgon. Då är jag tillbaks klockan 13 igen då fram till 15.30. Då är det ju dags bland annat för musikflätan, så missa inte det. Åland idag kör igång om dryga 3 minuter. Fram till det, Europe. Det här är Rock the Night. Vi hörs, ha det gott!

Åland idag, måndag. Efter de avslutade samarbetsförhandlingarna på OHS har debatten om nedskärningarna gått het. Mogens Lindén, Grön Vänster, har profilerat sig som en motståndare till den nuvarande utvecklingen. Men vilket är hans recept för framgång? Kompani Nord sätter upp Sista paret ut, en dramatisering av Mia Franks skilsmässoroman i 70-talsmiljö. Vi gästas av Arn Henrik Blomqvist, regissör, och skådisarna Johanna af Schulten och Anders Slotte inför premiär den 4 november. Och så ska vi prata personliga reggplåtar. Nyligen fick en privatperson avslag på en skylt med texten 666. Men vad gäller egentligen? Vi har pratat med Fordonsmyndigheten. I studion, Axel Eriksson.

0: San Francisco Boy heter den där låten. Det är ett samarbete mellan finländska Kärje och svenska Hoja. Ja, Åland idag drar igång. Axel Eriksson heter jag som sitter i studion. Vi ska börja programmet med att prata OHS efter de avslutade samarbetsförhandlingarna på sjukhuset i september. Så har debatten om nedskärningarna bland annat på palliativa avdelningen gått het. Insändarsidorna har kokat. Allting kan man säga kulminerade i helgen då flera hundra personer samlades på torget i Mariehamn under söndagen för att demonstrera mot de här besluten. Mogens Lindén, lagtingsledamot för Grön Vänster och läkare, har länge varit tongivande i vårddebatten och talade också på torget igår. Välkommen till studion, Mogens.
1: Tack.
0: Ja, som sagt, flera hundra samlades igår för att demonstrera på torget. Vad tänker du om uppslutningen och gårdagen?
1: Ja, det visar ett enormt engagemang och det får mig att tänka på att det viktiga i en demokrati är medborgarinflytande, det vill säga som personal, som patient, som hyresgäst. Politik är någonting annat, det är väldigt mycket ett parlamentariskt spel om makten. Så det är fantastiskt när man ser så här många människor så engagerade. Och vi kan ju minnas att rösträtt, 8 timmars arbetsdag, semester, sjukledighet etc. Det är övrat genom folkrörelsen och folkligt engagemang.
0: Mm. Du har ju profilerat dig som en motståndare till den nuvarande utvecklingen inom OHS. Samtidigt så är det ju ett faktum att kostnaderna för OHS ökar. Vad är liksom ditt recept för att trygga en vård på Åland som också är ekonomiskt hållbar?
1: Ja, först vill jag understryka att nu talar jag inte som politiker med politiska ambitioner, utan jag talar utifrån 30 års arbete inom OHS, inom specialsjukvården som barnläkare, i ledningsgruppen under 20 år som primärvårdschef och sen som överläkare i primärvården. Så jag tror att när vi gör en problembeskrivning så tror jag att vi är alla ganska eniga. Det är väldigt stora utmaningar inför framtiden och det hänger samman med att vi har den demografiska situation vi har. Vi får en allt äldre befolkning som ju äldre man blir desto mer sjukdomar kan man drabbas av. Dessutom så kommer vi sannolikt att ha brist på vårdpersonal beroende på den låga nativiteten. Så får vi inte en inflyttning till Åland så kommer det vara arbetskraftsbrist. Men sen om man går in mer specifikt i sjukvården så, och tänker på hur ska man lösa de enorma utmaningar som vi alla är eniga. Vi är alltså jag och de demonstranter och mina kollegor på sjukhus är ju naturligtvis inte emot att vi skapar den bästa möjliga vård som är så kostnadseffektiv som möjligt. Det är ett gemensamt uppdrag och den utmaningen måste skötas tillsammans. Det olyckliga nu är att dessa mycket drastiska nedskärningar där man drar ner bäddplatser och där man minskar vårdpersonal, det har egentligen skett utan vidare samverkan med de som arbetar med patienter. Och det är där som problemet uppstår.
0: Din största invändning är att man inte har engagerat personalen här?
1: Jo, det är ju så att konflikter finns i alla organisationer och konflikter är egentligen bara olika perspektiv. Och tillåter man inte olika perspektiv att komma fram, då stagnerar en organisation. Så man måste motverka toppstyrning. Och här finns det oroande tendenser. Det finns personal som inte vågar yttra sig. De är rädda för repressalier. Det finns till och med exempel med en personal som fick en anmärkning för att hen delade en satirisk bild på Facebook. Jag har lekt med tanken om Jonas Wilén skulle vara anställd i OHS, då skulle han nog ha varit gilla ute. Så det är klart, och det finns en, inte en öppenhet, tycker jag, från ledningens sida faktiskt under en väldigt lång tid. Och det måste förändras.
0: Mm. Men inte det är en lite väl enkel lösning då? Bara personalen får inflytande så är alla budgetproblem lösta? Och...
1: Nej, det, naturligtvis, det finns ingen enkel lösning. Det finns ingen enkel lösning på klimatkrisen eller alla mänsklighetens stora utmaningar. Men man måste diskutera och belysa det ur alla tänkbara aspekter. Och nu har man beslutat sig för att inleda ett pilotprojekt innan man har gjort nödvändiga utredningar. Vården kommer inte att se ut i framtiden som den ser ut nu. Jag ska ta upp några exempel. Det är ju så att inom specialsjukvården så ser vi en allt större subspecialisering. Idag är du specialist på mag-tarmkanalen men inte på hjärta. Våra läkare vi hade för 30 år sedan, de skulle kunna allt. Så läkare som, om jag nu får nämna namn, Tora Bäckström kommer inte att finnas att tillgå, eller Snuffe Johansson. Den bredden kommer inte att finnas i framtiden. Det är en stor utmaning. Och det kommer också, i takt med att medicinen utvecklas, så kommer det att göra att vi måste anlita konsulter, och det är naturligtvis kostsamt.
0: Så det kommer krävas mer expertis utifrån, tror du, i framtiden?
1: Jo, det tror jag att specialsjukvården, man brukar ibland tala om primärvård och sekundärvård. Specialsjukvården, det är liksom steget efter primärvården, och det är det som jag ser som är den största vägen till inbesparingar, är att utveckla vår primärvård. Finlands läkarförbund rekommenderar per allmänläkare 1200 personer i befolkningsunderlag. Svenska försäkringskassan rekommenderar 1100. Då skulle vi behöva 25-28 allmänläkare. Och då ställer jag mig frågan, hur många har vi? Jo, vi har 18 tjänster. En är chef, en jobbar bara med barn, en jobbar med geriatrik. Så det är 15 läkare som jobbar som allmänläkare.
0: Hur menar du att det skulle förbättra situationen?
1: Jo, då är det stora, och det är den stora diskussionen i både Sverige och i Finland när det gäller välfärdsområdena. Det är hur vi ska skapa ett egen läkarsystem så att alla ålänningar vet vem som är dens läkare och sjukskötare. Så det är det som är den stora utmaningen. Och det är så finns det, fungerar det på många ställen. Det finns väldigt övertygade vetenskapliga studier. Jag har med här en hel massa. Som
0: man brukar väl prata om Norge i de här sammanhangen.
1: Ja, i Norge har de det som heter fastlägesystemet. Och det problemet är att de har lite för lite allmänläkare där också för att fylla upp det. Men i Danmark, i England, i större delen av Europa så har man sin egen läkare. Och en egen läkare ska vara lättillgänglig och det ska vara kontinuitet. Du ska kunna träffa din sjuksköterska på din egen läkarmottagning, din läkare som ska vara lättillgänglig. Jag kan berätta om en liten stund, jag har nämligen jobbat på de här kvartersakuterna i Stockholm. Jag ska berätta hur det fungerar senare. Men det gör, nu är situationen den att våra sköterskor på hälsocentralen, de har ungefär 300 telefonsamtal om dagen som de ska försöka hitta en läkartid till. Och det finns inga läkartider att ge med kort varsel. Det leder till att patienterna i ökad utsträckning söker jouren, akuten, och då blir det problematiskt. Så skulle man ha en egen läkare som du kan träffa väldigt lätt och snabbt, då skulle det avlasta specialsjukvården, sekundärvården om man så vill, otroligt mycket.
0: Och då hade man kunnat spara pengar i det ledet, menar du?
1: Absolut.
0: På vilket sätt skulle det funka?
1: Det betyder ju att en allmänläkare är ju en specialist och kan hantera väldigt, väldigt många åkommor i primärvården, så att patienten inte blir så sjuk att den måste in till akuten. Utan då kan man mota Olle i grind väldigt ofta.
0: Då ska jag bara... Så det är nästan en slags förebyggande åtgärd i det avseendet då?
1: Ja, det är inte en förebyggande i den bemärkelsen att man diskuterar kost och motion. Det tycker jag i hög grad ligger på tredje sektorn. Men du hanterar hjärt- och kärlsjukdomar, blodtryck, diabetes, vanliga infektioner av olika slag. Och den utmaningen som allmänläkare, det är att i bruset av ofta självläkande tillstånd så ska vi hitta de som allvarligt kan äventyra patientens fortsatta liv och hälsa. Och det är det som är den stora utmaningen. Och ju tidigare du kommer fram till till exempel en cancerdiagnos, desto bättre är prognosen. Så det är en lättillgänglig primärvård. Det är fullkomligt AO. Jag ska sticka in bara och illustrera. Här är några privatläkarmottagning på Åland som jag ska inte nämna dem vid namn. Men de har öppen mottagning på förmiddagarna för hela Åland. Och det fungerar enligt de som jobbar där tämligen väl. Det borde vi ha inom åländsk primärvård. Passar det att berätta lite hur det fungerar på kvartersakuten?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Det var så att jag jobbade som ganska nybliven läkare i Stockholm vid Odenplan på kvartersakuten Birka. Vi var en läkare, vi var en distriktsköterska, en undersköterska och en halvsekreterare vi delade med vårt tvillingteam. Alla dagar, vardagar så likadana ut. Mellan 8 och 9 hade jag telefontid. Man behövde inte beställa den, det var bara att ringa. Alla patienter i mitt distrikt kunde ringa mig direkt. Det var inga problem. Ibland var det 4 samtal, ibland var det 8. Därefter 9 så hade jag öppen mottagning fram till 11 med buffertid fram till lunch 12. Och ibland var det 7 patienter och ibland var det 15. Och de handlade jag varenda en. Var det ett kroniskt besvär som hade pågått länge, så sa jag åt patienten: du behöver inte betala någonting idag. Jag ger den återbesökstid om 2 veckor. Vi tar lite labb, kanske lite röntgen innan. Och så går vi igenom det här på en eftermiddag på en längre tid. Men då visste alla patienter i mitt distrikt.

0: är OHS indelat i tre resultatenheter. Det var specialsjukvården, det var administration och förvaltning och det var primärvården. Sen ändrar man det 2005 och slår ihop det till en mammutorganisation. Och då blev plötsligt primärvården en av 14 kliniker. Och det betyder att när man konkurrerar om de tillgängliga medlen, tidigare hade vi en egen primärvårdsbudget, så då slåss man med 13 andra kliniker. Och det gör, det skulle jag ändra, jag skulle återgå till att vi har primärvården som en egen resultatenhet. Det skulle underlätta att bygga upp denna primärvård.
1: Mm. Hur lång tid tänker du att ett sånt här projekt skulle ta? Jag tänker att ser man till rambudgeten så är ju de ökande kostnaderna ett problem nu.
0: Ja, det är ju det som är problemet med rambudgeten. Att jag talade med en finansminister, Mats Berama, han sa att man kan ha en rambudget och man kan ha en ändamålsbaserad budget. Och det blir tyvärr lätt när man har en rambudget att man bara tittar på siffror. Till exempel om vi ska ha, säg nu, 8 nya distriktsläkartjänster. Det kostar pengar. Och vi kommer inte att se, så att säga, den positiva effekten förrän kanske om 5, 6, kanske 10 år. Men då måste, det är som vilken investering som helst, då måste man satsa på det. Och det görs inte. Vi kan se också på hälsocentralen i primärvården, så la man som ett sparbeting, så la man ner bemanningen i hälsocentralens reception. Det betyder att när en gamling kommer med sin rollator så möts gamlingen av en skylt där det står: gå 150 meter bort till stora polikliniken och betala. Sätt dig sen i väntrummet. Väldigt olyckligt.
1: Mm. Väldigt. Men var ska pengarna komma ifrån då?
0: Pengarna kommer. För det första så vill jag säga att när jag har bett från Åsub i december så bad jag om en jämförelse mellan kostnaderna för den åländska sjukvården med Sverige, Norge, Finland. Och jag talade med tidigare landskapsläkare Axel Hansson som hade jämfört med Gotland. Och Åland ligger inte väldigt dyrare. Vi ligger faktiskt billigare i procent av BNP eller per capita. Men det här problemet, det är inget specifikt för Åland utan det gäller sjukvården i hela Norden. I Finland ser vi nu i välfärdsområdena väldigt dramatiska nedskärningar och vi kan vara väldigt glada än så länge att vi inte har ett finskt välfärdsområde. Men om du talar besparingar så finns det, jag kan säga efter att man slog ihop OHS till en gigantisk organisation med 14 kliniker, då har antalet administratörer och chefstjänster ökat väldigt. Och jag kan säga, jag ska inte nämna exakt vilka tjänster, men det finns 3-4 tjänster som omedelbart högavlönade tjänster kunde dras in helt enkelt.
1: Men inte det ändå små pengar i sammanhanget? Tänker en par chefstjänster.
0: Då finns det, då ska vi se, jag har, man kan säga, det som vi till exempel som man gjorde, vilket var urbota dumt, man la ner personalhälsovården inom OHS och köper den. Jag vet inte exakt, men säg att det är ett par hundratusen kanske, 150 000 euro, så köper vi tjänster av ett företag, privatföretag. Tidigare hade vi det i samma hus och då hade vi dessutom 120 mikroföretag som köpte sin lagstadgade företagshälsovård på OHS. Och nu har vi istället en stor, och då var det företagshälsovården i stort sett självbevarande. Det är en sak som vi skulle kunna göra. Sen kan vi minska de här chefstjänsterna. Sen har vi faktiskt vissa privat mottagningar i OHS-lokaler som jag kan tycka att är tveksamma. Men det ska jag inte gå in på i detalj. Men det finns tveklöst saker man kan bespara. Men sen måste vi

0: När vi talar rambudget så har vi de här politikområdena. Och då kan vi väga tillgången till god skola, vård och omsorg, till exempel till landskapsregeringens hela förvaltning. Och då måste man säga, är alla dessa tjänster som man har där man sitter och utarbetar olika promemorior, är de verkligen nödvändiga? Jag brukar ibland lite provocerande säga så här, en för ambitiös självstyrelse kan bita självstyrelsen i svansen när det gäller till exempel just det som är viktigast för ålänningen, skola, vård, omsorg. Så vi måste titta på alla politikområden. Vi ska inte bara tänka att det här måste OHS fixa. Kanske man istället drar ner några tjänster, ett antal tjänster. Nu tog man bort 20 av 41 sekreterartjänster. Nu är det 18 i vårdpersonalen. Jag kan nämna att alla dessa är tämligen lågavlönade kvinnor dessutom. Så man har 38 tjänster har försvunnit. Och nu när man har det här sparbetingen så är det folk som har i åratal gått på vikariat som nu får gå in i arbetslöshet. Det är väldigt tveksamt. Väldigt tveksamt. Så man måste se på helheten, och det är ju naturligtvis en politisk nivå.
1: Men sammanfattningsvis så tror du att det finns mycket att hämta ekonomiskt internt i organisationen också med omstruktureringar och sådär. Jag har 100 följdfrågor, jag kommer inte hinna med dem nu. Vi har en minut programtid ungefär kvar. Om vi tänker lite på söndagen nu och den här, vad ska vi säga, debatten som pågår inom HHS. Vad hoppas du händer nu?
0: Jag hoppas att landskapsregeringen och OHS-styrelse inte drivs av prestige som politiker ofta gör, utan att man nu stannar upp och respekterar den medborgaropinion som finns. Det är inget bråttom. Åland står inte på konkursens brand. Så nu ska man göra om och göra rätt. Man ska inkludera personalen, ordna seminarier, samtal och försöka gemensamt och inte ovanifrån. Gemensamt ska man försöka hitta vägar vidare. Och det är inte så att någon är emot att man försöker skapa en mera billig och kostnadseffektiv vård.
1: Stort tack Mogens Lindén, Grön Vänster alltså, i Åland Idag-studion. Ja, vi ska prata både teater och annat här i programmet framöver. Men först Ålands nytt.
2: Du lyssnar på Ålands nytt, god eftermiddag. Sedan klockan 12 idag, tisdag den 12 oktober, är båda linfärjor i trafik på Töftelinjen. Det meddelar Ålandstrafiken. Endast en av de två reservfärjorna har under den senaste veckan trafikerat på linjen, medan arbete har pågått på färjan L178. De båda reservfärjorna kommer att trafikera linjen fram till och med februari 2027. En privatperson fick nyligen avslag på sin ansökan om en personlig registerskylt där personen ville ha sifferkombinationen 666 på sin skylt. Men vad för regler gäller egentligen och vad ska man tänka på när man ansöker om en personlig registerskylt? Vi hör Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten.
3: Det är ju så att de får ju inte kunna förväxlas med några andra skyltar, till exempel diplomatskyltar. De ska inte vara, beteckningen får inte väcka anstöt eller medföra olägenheter. Och så får de inte vara till exempel i ett patenterat namn.
4: I riket finns inte personliga skyltar, så Fordonsmyndigheten tar ofta hjälp av Svenska Transportstyrelsen.
3: Så i princip har vi ordagrant kopierat deras krav och anpassat dem. De brukar ge ut en lista varje år vilka ord som inte är godkänt, men vi tittar på den listan, men det är inte exklusivt den, utan det kan finnas andra ord som har lokal anknytning och så vidare och så vidare. Det kan finnas finska ord och utländska ord.
4: Nyligen fick en person avslag från Fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt.
3: Helt generellt så är en sifferkombination, alltså om man tänker sig nu att det har varit mycket media att OLA 666 finns, OLB 666 finns. Där dubbelkollar vi efter det här varit aktuellt med Transportstyrelsen, hur de skulle ha bedömt det. Och de har gjort samma bedömning som oss, att står det tre slumpmässiga bokstäver före och 666 så skulle man se det som ett ordningstal. Det är liksom inget speciellt, det är 665, 666, 667. Däremot, om du bara enbart har 666 så är det ett statement, anses det. Så att vi har gjort samma bedömning där som Transportstyrelsen.
2: Det sa Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Kommunstyrelsen i Hammarland anser att södra Ålands utbildningsdistrikt borde fundera på hur stora högstadieklasser man ska ha i framtiden. Om man skulle införa klasser med 20 elever borde man enligt Hammarland kunna dra in en klass per årskull. Och det skulle spara på personalkostnader och minska på trycket på undervisningsutrymmen. Ett annat sätt att spara skulle enligt Hammarland vara att införa vikariestopp vid korta sjukledigheter. Istället bör man hantera sådana situationer med befintlig personal, tycker kommunstyrelsen. Den påpekar också att man bör sälja modulerna vid KHS så snart tillbyggnaden av högstadiet och specialfritidshemmet är klar. Hammarland skickar de här synpunkterna till Södra Ålands utbildningsdistriktsförbundsstyrelse med anledning av att man fått ta del av utbildningsdistriktets budgetförslag för nästa år. Från bokslutet för år 2025 ökar budgetförslaget med nästan 222 000 euro eller 2,4%. Ålandstidningen var först med nyheten. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det fortsättningsvis mulet väder och 8 grader. Vinden är nordostlig 4 meter per sekund och vrider till nordlig ikväll. I natt blir det halvklart väder och 5 grader. Vinden avtar under natten och blir 1 meter per sekund under tidig morgon. Imorgon blir det inledningsvis halvklart väder, men framåt dagen mestadels mulet. Som högst blir det 9 grader varmt. Vinden vrider till sydost 2 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar som så småningom avtar. På västra norra Östersjön och Ålands hav har inledningsvis 8-13 meter per sekund. På förmiddagen 1-5 meter per sekund. I Skärgårdshavet och på södra Bottenhavet avtar vinden under natten till 3-7 meter per sekund. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
5: Rysslands attacker har fortsatt trots det eldupphör som Trump utlyste igår. EU vill satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring bolaget bakom projektet. Och det blir ingen comeback i världskuppen för Rysslands skidstjärna. Väderrapporten lovar uppehåll imorgon. Bland annat det här i nyheterna klockan 16. Jag heter Lukas Lindström. God eftermiddag. Ryssland attackerade ukrainsk energiinfrastruktur efter att det så kallade energieldupphöret trädde i kraft, det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social utlyste ett eldupphör mellan Ukraina och Ryssland som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Det här efter att han tidigare kommit överens om att köpa diesel från Ryssland. Enligt Zelensky fick Ukraina höra om eldupphöret via medierna.
6: And immediately after the pause, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
5: Direkt efter Trumps meddelande riktade Ryssland en attack mot ett kraftverk i Kharkiv, så det är tydligt att Putin inte läser Truth Social, konstaterade Volodymyr Zelensky vid ett säkerhetsforum i Warszawa idag. Ukraina stöder ett eldupphör, men om Rysslands attacker fortsätter kommer Ukraina att svara, sa Zelensky. Ryssland har inte meddelat om de går med på Trumps energieldupphör, utan säger bara att parterna kommunicerar. Här hemma har regeringen inte lyckats trygga landsbygden så lantbrukets framtid. Det tycker en klar majoritet av finländarna i en enkät som Maaseudun tulevaisuus har låtit göra. Lantbrukarna har drabbats av flera kriser samtidigt, säger Thomas Blomqvist, verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Blomqvist vill att regeringen skjuter in pengar.
7: Man har gjort en hel del bra saker, men just den här exceptionella situationen som just nu vi befinner oss i just nu, där konstgödselpriserna har stigit kraftigt, där bränslepriserna har stigit kraftigt, där vi får dåligt betalt till exempel för spannmål, där vi har en svinpest som härjar i Finland, så efterlyser vi nog flera åtgärder från regeringen, och vi tycker att absolut att det skulle behövas sådana just nu.
5: Och regeringen har gjort framsteg i förhandlingarna om stöd till dem som drabbats av höga bränslepriser. Det rapporterar nyhetsbyrån STT. På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken, och avdraget för arbetsresor skulle också höjas en aning. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Nu ska det handla om gruvor. EU-kommissionen valde i fredags att satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Eurobattery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobolt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Eurobattery Minerals.
8: Dels så har vd:n blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vd:n. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen, och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har de tillgångar och gruvrättigheter och så vidare som man har påstått sig ha haft.
9: Linton frågar sig hur det kommer sig att Eurobatteries dotterbolag har kommit med på EU-kommissionens lista över prioriterade projekt för att garantera tillgången på kritiska råvaror. Strategisk EU-status innebär nämligen snabbare tillståndsprocesser och stöd för att hitta finansiering. Så här ser Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
8: Just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstigt tajming i kommissionens beslut. Jag menar, det handlar inte om att kommissionen ska behövt granska. Det handlar ju bara om att kommissionen, innan man tar ett beslut, ska ha läst de senaste nyheterna om bolaget för att förstå att det här är ett bolag som i nuläget kanske inte funkar särskilt bra och som då kanske inte ska erbjudas en sån här räkmacka.
10: Hur sannolikt tror du att det är att det ens blir någonting av det här projektet med den här ägarbasen?
8: Det är väldigt, väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen, så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd, och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer, vilka tillgångar har bolaget egentligen?
5: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige. Och vi har försökt nå kommissionen för att få svar på hur de har resonerat i frågan, men har ännu inte fått något svar. Reporter var Carmela Walder. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer. Det är Robert E. Hall och Michael Woodford som får priset för mikroekonomiska grunder för makroekonomisk stabilisering. Och nu har jag med mig vår ekonomireporter Patrik Sjöman. Patrik, det där låter lite diffust, så vad är det alltså de har kommit på?
11: Ja, det är alltså ett ordmonster det där förstås, men egentligen är det mycket enklare om man tänker på det. Det är som ett ramverk som beslutsfattare kan använda för att liksom veta vad de ska göra om vi får några ekonomiska störningar. Om vi plötsligt får en lågkonjunktur eller vi får inflationen skenar iväg eller så här. Så är det här liksom en verktygsback som de här beslutsfattarna kan då tillgripa och titta. Vad ska vi nu göra åt ekonomin. Så att det är därför det här är ganska nyttigt och viktigt, och det är därför de får det här priset.
12: Vad var det som var nytt här då?
11: Det nya var det, alltså man hade nog tankar tidigare, det här började vid den stora depressionen när man insåg att man måste, kanske regeringen måste gå in och blanda sig i hur ekonomin fungerar, men sen på 70-talet, det som man tänkte sig att man skulle då låna pengar och stimulera ekonomin, det körde lite på grund när oljekrisen kom, och så tappade man lite förtroende för det här, och då så kom då Robert E. Hall och Michael Woodford in och skapade det här klarare regelverket som visar att man sen också har ett sätt att komma åt att liksom påverka regeringen, kan försöka rädda ekonomin lite när det går åt skogen på något sätt, och särskilt för att man inte ska få jättelång arbetslöshet. Och det stora egentligen som båda kom på är att framtidsutsikterna påverkar folk i ekonomin. Alltså den här Robert E. Hall, han tittar på konsumenterna som går till butiken och köper, och kom på att det är inte så enkelt att alla går och köper mer när de får mera lön och mera köpkraft. För om man börjar ana dåliga tider vid horisonten, så då behöver man istället spara sina pengar på bankkonto istället för att gå ut och spendera dem. Och då är den här Michael Woodford, han börjar titta på företagen och så att också de måste kanske trycka upp prislistor så här, de kan inte helt ändra sina priser, och då måste de också liksom tänka på framtiden, och inflation och annat påverkar dem. Så det visar att både företag som säljer varor åt oss och vi som köper, de påverkas av hur vi ser på framtiden. Och så skapar det en modell för hur man ska kunna lite titta på det här. Och den här Woodford, då så han sydde ihop det här till ett vackert paket i början på 2000-talet, och så fick man det här då regelverket som då politikerna kan använda sig av.
12: Tack, ekonomireporter Patrik Sjöman. Nu sport. Den ryska längdskidåkaren Alexander Bolsjunov ser inte ut att få tävla i världskuppen i år. Orsaken är att nationsförbund i Europa inte tror på hans ansökan om neutral status. I ansökan som de ryska och belarusiska idrottarna lämnar in ska de kunna bevisa att de inte har någon koppling till den ryska armén eller aktivt stöder Vladimir Putins regim. Bolsjunov är kapten i Rysslands nationalgarde och har varit på regimtrogna evenemang. Världskuppen i längdskidor startar den 27 november i Ruka. Och till herrarnas fotbollsliga, där titelstriden går het. Helsingforslaget HJK kan gå upp som ny tvåa i ligan om de slår AC Oulu ikväll. Just nu leder Inter från Åbo-serien med 4 poäng före Kups. Inter besegrade Kups igår och kopplade ett grepp om guldet. Och vädret. Regnområdet som befinner sig över landets södra delar drar sig österut, och imorgon blir det uppehåll i så gott som hela landet. Under natten klarnar det upp också i landets södra och mellersta delar. Temperaturen rör sig i natt mellan +2 och -4 grader i landets södra och mellersta delar, och i norr kan det bli upp till -10 grader på natten. Imorgon på dagen utlovas temperaturer på mellan +3 och +10 grader, och imorgon är den nordostliga vinden måttlig till en början, men under dagen tilltar vinden. På de södra havsområdena kan vindarna vara hårda.
13: Nu fortsätter Åland idag.
1: Det stämmer bra. Åland idag fortsätter. Klockan är 4:10 ungefär. Jag har ett gäng gäster här i studion som håller på att göra sig redo. Vi ska prata om Kompani Nords nya föreställning här efter musiken.

0: Ash var det där. Stop the Wedding heter låten. Passar ganska bra faktiskt, kommer ni förstå här alldeles strax. Den 4 november så är det premiär för Company Nords föreställning Sista paret ut här på Alandica. Pjäsen, ja, det är en dramatisering av Mia Franks skilsmässoroman i 70-talsmiljö. Med mig här i studion har jag nu regissören Arn-Henrik Blomqvist och skådisarna Johanna af Schulten och Anders Slotte. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack.
0: Hur är läget med er?
3: Bra, lite trötta idag. Vi har haft en lång, lång dag.
0: Ja, ni har repat och haft presskonferenser och allt möjligt.
3: Precis, ja. Den här tiden så är jackan tom, som man säger på finska.
0: Vi ska nog ordna det här. Varför ville ni dramatisera och sätta upp just Mia Franks bok Sista paret ut?
3: Nå, av flera orsaker. En orsak är att de är väldigt bra. Jag kan backa lite och säga att jag hamnade på en premiärsfest som råkar vara Anders premiärsfest. De hade en föreställning som också var det här spelade, kan nämna det sen. Och då hamnade jag bredvid Mia Frank eftersom hans fru är god kompis med henne. Så det var helt by chance. Och sen när vi satt där så frågade jag, har du något nytt på kommande? Så jag har just gett ut en bok. Så jag får hem och köpte den direkt, beställde den någonstans och läste den och ringde upp henne.
2: Ja, vi läste den högt för varandra.
3: Vi läste högt för varandra, så var det verkligen ja. Och så vad hette det, så bad jag om de två rättigheterna till. Och hon sa, ja, absolut. Och jag var ju väldigt tidigt ute.
0: Mm. Så jag tänkte säga det när jag varit med från början då. Liksom.
3: Ja, verkligen, ja. Ja. Och Mia har också varit med, för att jag har varit i kontakt med henne mycket kring det här. Dramatiseringen och texten och så vidare. Hon är nog helt på kälken med det på alla sätt.
0: Men just så hon har varit involverad i själva processen också?
3: Nej, bara sådär som stöd och vissa frågor jag hade och så vidare. Det vill säga dramatiseringsprocessen som var den första delen. Långt före vi visste hur vi skulle göra den här.
0: Mm. Vad handlar den om?
3: Ja,
2: det handlar om en familj som går i kras. Ett par som vad heter det, beslutar sig för att skilja sig och också om deras process, hela deras rättegång och vad som händer med barnen och vad som händer med paret. Det är egentligen det handlar om.
1: Eller hon vill skiljas, han vill inte. Mm. Och mycket handlar det om att hur det just ska gå med barnen, och det är liksom det krångligaste. Hon har hittat en ny man som hon riktigt älskar och vill skapa ett nytt liv med. Han skulle vilja fortsätta med henne, med frun, som tidigare, och det handlar mycket om det och hur de kommunicerar med varandra, om det finns någon möjlighet att ens fortsätta.
3: Och sen handlar det ganska mycket om diskrepansen mellan den här epoken, 76 utspelar den sig, till vad som hände sen så juridiskt, för på den tiden så blir hon verkligen juridiskt anklagad för hor. Så därför tycker de på något sätt att det, hela samhället är allt kring dem. Liksom närfamiljerna, närstående kollegor och så vidare. Ganska mycket håller på honom eftersom hon har begått hor. Jag vet av egen erfarenhet att någon gång på 80-talet så förändrades den här juridiken helt och hållet. Man slopade alltså all form av skuld och skam ur det. Och tänkte bara på barnens bästa. Men den tid, epoken vi skildrar nu, 1976, när man trodde att man ännu levde i hippieran. Det var free love och allt var bra på något sätt. Och hon trodde också på något sätt det här. Och ändå så kommer liksom samhället och juridiken emot. Och då visar sig att de egentligen är samhället lever kvar någonstans på 50-talet. När sånt här inte får ske och man ska hålla sig ihop och så vidare. Den diskrepansen är ganska kraftig just i den här historien.
0: Vad är det som har berört er mest i den här historien? Är det just den?
3: Nå, jag kan säga för min del att eftersom jag ville, eller var det, vi läste det i högden verkligen, vad heter det, så jag tror att det är en sak som berör mig personligen, jag kan inte tala för någon annan, är det att jag själv är skilsmässobarn och skilt mig. Och vad heter det, och jag tror att den träffar väldigt djupt någonstans där. Och jag tror dessutom är så här att som barn har jag varit med om en skilsmässa ungefär samtidigt som den utspelas, den epoken just det. Och vad heter det? Jag försökte också ta reda på vad som hände, och det var jättesvårt. För på den tiden var det mycket sådär att man lät inte barnen höra någonting.
0: Nej,
3: de
0: nej.
3: Fick inte vara med om någonting. Att det var vuxnas sak och de fick bara hänga på och titta var de skulle bo ungefär. Så är det inte mera. Utan sen slutet av 80-talet så var det tvärtom. Att man gick ju hela den här skammen, och sen tänkte man bara på barnens bästa egentligen. Vad är deras behov och hur gör man det lättast för dem?
0: Ja, för jag tänker det måste ju vara väldigt speciellt och spela någonting som är så här tidstypiskt. Det har ju förändrats mycket på det här området. Du har pratat lite om juridiken nu, men också liksom hur vi ser på de här frågorna överhuvudtaget. Mm. Måste jag ha ändrat?
2: Ja, jag tänker att jag har också själv skilt mig, och jag tycker att trots att det har förändrats så här kanske samhälleligt, om man tar mycket lättare på det utifrån, så den där skammen av att man har förstört sin familj eller att det inte gick som man hade önskat och att man vet att barnen kommer att lida av det här, den finns ju kvar. Det är samma skeende ändå kvar, fast det finns stödfunktioner runt omkring, och det är inte alls så ovanligt i en klass att du har kompisar som är frånskilda föräldrar. Men det finns ändå för den person som skiljer sig, så är det, tror jag, precis lika svårt som det var 76, alltså känslomässigt. Mm. Att man tror att allt ska bli mycket bättre, men ofta blir det kanske inte just så som man tror, utan det blir på ett annat sätt.
3: En känd psykoanalytiker listade upp vad de mest drabbande sakerna i människors liv är, och den mest drabbande är närståendes död, och det andra mest är skilsmässa.
1: Mm. Och sen har det ju ändå lite hänt på 50 år. Det är ju tyvärr betydligt vanligare nu med skilsmässor, och det börjar vara säkert 50-50 sådär på barnens klasser, att vem som har ny familj eller vem som har frånskilda föräldrar. Men att här då 76, så kvinnan i föreställningen, så hon hade nog liksom jättesvårt att kan sitta nästan med alla trumfar sådär i frågan om sympati sådär av kollegor och släktingar, också av fruns släktingar och sånt. Där tror jag nog att det har liksom lite svängt, att det har blivit mera jämnt mellan då parterna och könen.
0: Mindre ensidigt idag, helt enkelt. Alla roller spelas av två skådespelare, er.
2: Japp.
0: Vad är det för svårigheter? Och möjligheter kanske.
1: Möjligheter,
0: också.
1: Det är ju, ska vi säga, sen är det roligt för både oss och publiken när det väl sitter. Det är ganska mycket pusslande och helt enkelt komma ihågande när man just har spelat en scen, så är det, kan man inte tänka att wow, det här gick ju bra, utan sen har man 3 sekunder på sig att hoppa in, byta liksom roll och byta liksom attribut och kläder och sen in på nytt. Att det är verkligen att man står och fokuserad framåt hela tiden, och också vara i stunden när man sen är på scen.
3: Men man kan ju säga så att de spelar ju, att det är inte bara roller, utan de spelar ju män och kvinnor i alla åldrar, och barn och advokater och varandras föräldrar, så det är liksom, det är inte bara vilka roller som helst, utan det är verkligen från barn till gamyler.
0: Hur gör man det? Det låter helt obegripligt för mig som inte är skådespelare.
2: Vi försöker göra det också med små medel, att det är inte så att man klär av sig fullständigt bakom och så kommer man ut som en fullständigt ny karaktär, utan väldigt små medel som markerar att nu är det en advokat eller nu är det en mamma och så här. Och sen får man ju bara försöka spela att vad är den här situationen handlar om. Att det är inte kanske så mycket psykologi som om man har en roll som är med från början till slut, och man vet den där rollens båge sån här, och i varje scen bygger man vidare på, utan här är det lite mer som revy, vilket jag inte har spelat förut. Så.
1: Ja, jag tänkte här någon dag att det här är lite som att vara med i revy, men man är med i alla nummer. Till skillnad från då i revy, där man ändå brukar ha några sådana pauser. Att nu kommer den här sången, det är inte mer. Nu är den sketchen där jag liksom hinner lite pusta ut, men att vi är hela tiden i elden här. Så gäller det att vara helt enkelt bara sådär tråkigt noggrann. Att okej, nu sätter jag de här glasögon, och sen när du kommer så vet du att då kan du ta därifrån den där. Att man måste liksom bygga upp där bakom den där lilla skärmen en hel värld av effektivitet, så att man vinner, kapar sekunder åt sig sen när det är snabba byten.
0: Inga marginaler?
1: Nej, sällan.
3: Man kan säga så här att om man ska komma och se på den här föreställningen någon orsak, så kommer man se på det fantastiska skådespelararbetet som de gör i 7 roller per man i alla åldrar och kön.
0: Mm. Det är nog en tid kvar. Hur ser förberedelserna ut här nu på sluttampen?
3: De är hektiska mycket, och försöka klämma in så mycket som möjligt varje dag för allting gjort. Men så brukar det vara så där några veckor före.
1: Det känns ungefär som det brukar, tycker jag. Att man har nu ändå, vi börjar nu ha sådär 40 år som professionella i ryggen. Och nu vet man liksom när det är helt katastrof och sådär. Inte för att man nu liksom kan luta sig tillbaka, men man vet att okej, det var så mycket tid kvar. Så nu och sen med ett tillräckligt antal genomgångar så ska det nog gå riktigt bra.
0: Det låter på dig som att du tycker att ni har koll på läget då. Det är inte katastrofläge nu.
1: Nej, jag tycker det känns bra.
3: Det är skönt och lätt att jobba på det här sättet med tre människor i de här centrala rollen. Sen har vi ju just designer och andra kring det. Men att det är ganska ett lätt samarbete när man är så få. Jag har gjort jättestora operor och stora musikaler och sånt, och det är helt, helt annat. Då är man en diktator som måste få allt att funka. Det här är liksom ett samspel. Och det är jätteskönt att jobba på det här sättet. Det är intimt och lugnt på något sätt. Och därför tror jag att det inte känns som någon katastrof heller.
1: Och sen när vi är så litet gäng också, det är liksom hemskt snabbt att komma till skott med eventuella förändringar. Att liksom, och alla är hela tiden medskapande. Att jag har funderat, många skulle tänka sig och så på det här stället. Det blir inte så där att det är liksom en massa skådisar som nu går omkring och muttrar i korridoren att den är regissören, han säger nu så här. Utan man tar direkt upp.
0: Korta beslutsvägar.
1: Ja, absolut. Mm. Man tar upp om det är någonting som man har funderat över som kanske man inte tycker att riktigt stämmer och sådär. Så det är ju fördelen med så här små arbetsgrupper.
3: Mm. Sen är den gjort för turné den här, så den är ju liksom, den är väldigt mobil.
0: Portabel.
3: Portabel, precis. Ja, på ett bra sätt. Och försöka göra den portabel.
0: Mm. Fint hörni, stort tack för att ni kom hit. Premiär 4 november alltså. Tack Arne Henrik Blomqvist, Johanna af Schulten och Anders Slotte.
3: Tack själv.
2: Tack. Välkomna.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande torde ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
3: Östersjön hotas av återkalleliga skador. Dikning av skogsmark pekas ut som extra problematiskt. Ansökan om personlig registerskylt med siffrorna 666 fick avslag då det väckte anstöt. Myndighetschefen på Fordonsmyndigheten reder ut vilka regler som gäller. Och älgjakten på Åland har minskat kraftigt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Men vi börjar med ett trafikmeddelande. Sedan klockan 12 idag, måndag den 12 oktober, är båda linfärjor i trafik på Töftelinjen. Det meddelar Ålandstrafiken. Endast en av de två reservfärjorna har under den senaste veckan trafikerat på linjen, medan arbete har pågått på färjan L178. Som en följd har tidvis långa köer uppstått. De båda reservfärjorna kommer att trafikera linjen fram till och med februari 2027. Östersjön riskerar att drabbas av oåterkallelig skada om tillräckliga åtgärder inte genomförs. Det varnar Finlands miljöorganisationer för i en appell riktad till Finlands politiker. Enligt verksamhetsledare Jonas Heikkilä vid Natur och miljö i Finland är avrinningen från skogen en av flera viktiga frågor att ta tag i, även på Åland.
4: När det gäller väderskapen så är det nog faktiskt ganska kritiskt. Det finns vissa ljusglimtar. Till viss del har det minskat övergödningen, men det fortsätter avrinningen och vi har inte minskat hemskt mycket avrinningen av näringsämnen i Finland som det är.
3: De finländska miljöorganisationerna pekar på flera saker som behöver genomföras för att Finland ska uppfylla det havsskyddsåtagande man bundit sig till internationellt och att Östersjön uppnår god status till 2030. Men enligt Heikkilä har regeringen varit för försiktig med att genomföra några betydande förändringar eftersom skogsbruksfrågan tenderar att vara känslig.
4: Det här med dikningarna av skogsmarker är problematiskt för Åland också, för att den här avrinningen från skogsbruk är något som man har lite sett mellan fingrarna kanske i Finland hittills. Man har pratat mycket om utsläppen från jordbruk, men ganska lite om utsläppen från skogsbruken. Så det här är något som jag tycker man borde åtminstone genast ta tag i.
3: Åland har egen lagstiftningsbehörighet i den här frågan. Enligt landskapsregeringens byråchef i skogsbruksbyrån Mikael Sandvik sker det främst skyddsdikningar på Åland och ibland någon mindre iståndsättningsdikning. Chefen kan hålla med om att dikning av skogsmark är ganska oreglerad på Åland, men understryker samtidigt att omfattningen nu för tiden är relativt liten. Jonas Heikkilä ser främst två konkreta förändringar som behöver införas för att minska avrinningen från skogsmark i hela landet. Vi hör honom igen.
4: Det ska vara tillståndspliktigt att dika ut skogen. Och sen att man också dessutom faktiskt behöver restaurera och återställa sådana diken som inte har lett till någon större skogstillväxt. Och då är det ju helt onödigt att det där vattnet rinner rakt ut i havet.
3: Det berättade verksamhetsledare vid Natur och miljö i Finland, Jonas Heikkilä. Älgjakten på Åland har minskat kraftigt. Från början av 1980-talet fram till en bit in på 2000-talet fälldes över 200 älgar årligen. I fjol fälldes bara 12. Rådjursjakten ligger däremot fortfarande på mellan 2000 till 6 och 6000 fällda djur per år. Det visar Ålands statistik och utredningsbyrå Åsubs uppdaterade statistik över de åländska primärnäringarna. Statistiken visar att tall fortfarande är det vanligaste trädslaget i de åländska skogarna. Lövträd utgör nu en större del av virkesförrådet än granen. Cirka 3/4 av Ålands landareal, 116 000 hektar, klassas som skogsbruksmark. Av den arealen är 64 000 hektar produktiv skogsmark. Det samlade virkesförrådet har ökat från 7,3 miljoner kubikmeter 1971 till 10,8 miljoner kubikmeter 2023. Tall står idag för omkring 60% av virkesvolymen. Även jordbruket har förändrats. Knappt 9% av Ålands landyta, omkring 14 000 hektar, är åkermark. Vallarealen har nästan fördubblats sedan 1995 och vall och spannmål står tillsammans för närmare 80% av åkerarealen. En privatperson fick nyligen avslag på sin ansökan om en personlig registerskylt där personen ville ha sifferkombinationen 666 på sin skylt. Men vad för regler gäller egentligen om vad man och vad ska man tänka på när man ansöker om en personlig registerskylt? Vi hör Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten.
5: Det är ju så att de får ju inte kunna förväxlas med några andra skyltar, till exempel diplomatskyltar. De ska inte vara, beteckningen får inte väcka anstöt eller medföra olägenheter. Och så får de inte vara till exempel i ett patenterat namn.
6: I riket finns inte personliga skyltar, så Fordonsmyndigheten tar ofta hjälp av Svenska Transportstyrelsen.
5: Så i princip har vi ordagrant kopierat deras krav och anpassat dem. De brukar ge ut en lista varje år vilka ord som inte är godkänt. Men vi tittar på den listan, men det är inte exklusivt den, utan det kan finnas andra ord som har lokal anknytning och så vidare. Och så vidare. Det kan finnas finska ord och utländska ord.
6: Nyligen fick en person avslag från Fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt.
5: Helt generellt så en sifferkombination, alltså om man tänker sig nu att det har varit mycket media att OLA 666 finns, OLB 666 finns. Där dubbelkollar vi efter det här varit aktuellt med Transportstyrelsen hur de skulle ha bedömt det. Och de har gjort samma bedömning som oss. Att står det tre slumpmässiga bokstäver före och 666 så skulle man se det som ett ordningstal. Det är liksom inget speciellt, det är 665, 666, 667. Däremot, om du bara enbart har 666 så är det ett statement, anses det. Så att vi har gjort samma bedömning där som Transportstyrelsen.
3: Det sa Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Telias mast i Hammarland är just nu ur funktion, vilket orsakar störningar i mobilnätet på Åland. Enligt Johan Engman, Telias områdeschef på Åland, påverkas ytterligare 7 master av Hammarlandsmasten. Reparatörer är på plats men väntar just nu på reservdelar. Drabbade områden är Eckerö, Geta, delar av Saltvik och delar av Finström. Hur många kunder som påverkas vet inte Johan Engman. Just nu är det oklart när felet kan vara åtgärdat och masterna fungerar som det ska. Vi vet inte när vi ska få reservdelar på plats. Jag beklagar verkligen situationen, säger Johan Engman. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det mulet väder mellan 7 och 8 grader. Vinden är från omkring nordost 4 meter per sekund. I natt blir det halvklart väder och 5 grader. Vinden avtar under natten och blir 1 meter per sekund under tidig morgon. Imorgon blir det inledningsvis halvklart väder men framåt dagen mestadels mulet. Som högst blir det 9 grader varmt. Vinden vrider till sydost 2 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar som så småningom avtar i samtliga områden. På västra norra Östersjön och södra Bottenhavet inledningsvis 7-11 meter per sekund. På Ålands hav 7-12 och i skärgårdshavet 5-9 meter per sekund. Under natten avtar vinden till mellan 1 och 8 meter per sekund. På Ålands hav blir vinden svag och varierande under förmiddagen. Inledningsvis lokalt regn, i övrigt mest god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag tillbaka till Åland idag med Axel.
7: Yes, fint. Tack för nyheterna, Anders Fällman, alltså i studion här i Åland. Idag ska vi fortsätta i cirka 20 minuter till. Vi ska bland annat höra mer om hur det funkar med personliga registreringsskyltar. Vi hörde ju en kortis där i slutet av nyheterna, men vi ska höra en längre intervju med Per Eriksson som reder ut lite hur det fungerar. Men innan dess, musik från Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Åland idag heter programmet du lyssnar på. Axel Eriksson heter jag som sitter i studion. Vi ska fortsätta att prata registreringsskyltar. För nyligen fick en privatperson avslag från Fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och Fordonsmyndigheten ansåg att skylten kunde väcka anstöt. Men vad gäller egentligen och vad ska man tänka på när man ansöker om en personlig skylt? Vi slog oss ner med chefen för Fordonsmyndigheten, Per Eriksson.
1: Det är ju så att de får ju inte kunna förväxlas med några andra skyltar, till exempel diplomatskyltar. De ska inte vara, beteckningen får inte väcka anstöt eller medföra olägenheter. Och så får de inte vara till exempel i ett patenterat namn. Då är det bara den som äger det namnet som har rätt att ta en sån skylt.
2: Så ja, exempelvis bolagsnamn och,
1: ja,
2: och sådana?
1: Då till exempel sådana. Eller kommuner eller städer eller sådana saker. Så behöver man ha kommunen eller stadens godkännande. Det finns flera regler, det finns antal tecken och så vidare och så vidare. Men i stora drag så är det det handlar om.
2: När ni får in en ansökan då, ja, går ni igenom alla de här punkterna? Hur går det till när man ansöker om en personlig skylt?
1: Ja, först måste jag klara de här basic-punkterna då, till exempel med tecken och att den inte liknar någonting annat och så vidare. Sen så, vi har hållit på med personliga skyltar, tror jag, sedan 1992. Och vi har ju tagit mall av Transportstyrelsen, för där har de personliga registerskyltar. Det har de inte i Finland. Så i princip har vi ordagrant kopierat deras krav och anpassat dem. De brukar ge ut en lista varje år vilka ord som inte är godkänt. Men vi tittar på den listan, men det är inte exklusivt den, utan det kan finnas andra ord som är av lokal anknytning och så vidare och så vidare. Det kan finnas finska ord och utländska ord. Idag så är det mycket lättare med AI att ta reda på om ordet har viss betydelse. I vissa fall klarar inte AI av att hitta grejer, för folk är väldigt uppfinningsrika. De till exempel har spegelvända ord där bokstäverna bildar ett helt annan betydelse och siffrorna om man spegelvänder det i backspegeln. Så det är sånt vi tittar efter.
2: Det finns även en risk med personliga skyltar som kan uppfattas på ett annat sätt i andra länder.
1: Det stämmer. Vi hade en diskussion här med Transportstyrelsen och de hade till exempel ett exempel där de har godkänt ett utländskt ord som de inte visste vad det betydde, och det slutar med att kunden i det fallet var av utländsk härkomst, och när han for till hemlandet så vart han av med skylten. Det tog 20 minuter så tog polisen den. Så det är också att hjälpa kunden att det inte väcker anstöt när de får utomlands.
2: På vems ansvar blir det då? Ni gör er grundliga check, men missar det. Och kanske den här personen vet om att det här väcker anstöt någon annanstans.
1: Transportstyrelsen har en skrivning som vi borde uppdatera med, och det är att vi kan återdra ett sånt registerbeslut om det visar sig ett senare läge.

0: skyltar säger ni nej till?
1: Det är så mycket, men sånt som väcker anstöt, det är fula svärord och såna här saker till exempel, eller saker som gör att religiöst eller någon såna grejer är absolut, det brukar vi inte godkänna. Nej.
0: Nyligen fick en person avslag från fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt. I sin motivering skrev man: enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Per Eriksson utvecklar resonemanget kring avslaget.
1: Helt generellt så är en sifferkombination, alltså om man tänker sig nu att det har varit mycket media att OLA 666 finns, OLB 666 finns. Där dubbelkollar vi efter det här varit aktuellt med Transportstyrelsen, hur de skulle ha bedömt det. Och de har gjort samma bedömning som oss, att typ att står det tre slumpmässiga bokstäver före och 666 så skulle man se det som ett ordningstal. Det är liksom inget speciellt, det är 665, 666, 667. Däremot, om du bara enbart har 666 så är det ett statement, anses det. Så att vi har gjort samma bedömning där som Transportstyrelsen.
2: Det sa Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten, reporter Dan Sjöblom Svensson.

Lite åländsk musik där, Bromander, ny människa. Du lyssnar på Åland idag som börjar lida mot sitt slut. Vi har idag pratat med Mogens Lindén, lagtingsledamot för Grön Vänster. Han har länge varit tongivande i vårddebatten, talade på torget på den här stora demonstrationen som var igår. Vi hade honom i studion för att fråga lite mer om vad hans recept är för den åländska vården. Missade du det här så kommer intervjun att finnas på hemsidan här om en alldeles liten stund. Jag har också haft mer gäster i programmet. Vi pratade med Kompani Nord, Arn-Henrik Blomqvist, Johanna af Schulten och Anders Slotte gästade studion för att berätta om den nya föreställningen Sista paret ut. Den bygger på Mia Franks skilsmässoroman. Också den kommer att finnas att lyssna till på alandsradio.ax här om en liten stund. Med det så är Åland idag slut för idag. Axel Eriksson heter jag som suttit här i studion. Fredrik Sonck har producerat programmet.

0: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varm luft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
4: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: I morgon då, 13 oktober, sänds första programmet av Sveriges mästerkock New York på SVT. Bland deltagarna hittar vi ingen mindre än åländska Anton Björklund. Vi träffade Anton som fyller år idag faktiskt inför premiären och frågade honom hur det kommer sig att han sökte till programmet.
6: Egentligen så var det som jag ville lite börja med i tv-branschen, och det är lite det jag siktar på. Längre fram så såg jag att på Marcus Samuelssons Instagram att de ska göra ett SVT-program. Så tänkte jag egentligen att jag provar väl. Man ser ju vad som händer, det är inget som kan skada av det. Så och mitt i allt så ringde jag och frågade om jag ville ha en intervju. Och därefter så gick det bara.
5: Och så blev du uttagen och det var en av 6 deltagare?
6: Ja, vi var 6 personer. 3 killar, 3 tjejer. Men var väldigt många som sökte, så jag hade riktigt tur.
5: Ja, men jag tänker, tror du att du har någon nytta av att liksom din pappa, Micke Björklund, han har ju varit med i tv, både det ena och det andra programmet. Tror du att det liksom hjälper det?
6: Där finns det ju både ja och nej. I det här tillfället tror jag inte det hjälpte mig så mycket. För när man pratade där runt om var det inte så många som visste vem han var. Men i en del fall kan jag nog tänka mig att såklart det hjälper ju.
5: Men hade du... Jag tänker, han har ju gjort en del tv i sina dagar. Har han hjälpt till, liksom gett till lite tips kring hur man ska vara där?
6: Alltså ja, det är egentligen det att han har nog gett tips, men det är nog, det blir lite annorlunda när man får en kamera på sig, för i början är det en ganska speciell känsla och man blir alltid nervös, men egentligen det som han gav tips på var bara att prata på, var aldrig tyst, så går det bra.
5: Och ligger det lika naturligt för dig som det gör för han?
6: Ganska nog. Det tog inte så länge för man var van framför kamerorna.
5: Mm. Men då åkte ni ansökan till programmet oktober och sen åkte ni till New York i januari.
6: Jo. Men däremellan var det mycket. Det var intervjuer över Teams och sen var det i SVT-huset intervjuer och lite läkarbesök och prata med en psykolog fick man också göra. Så det var mycket grejer man gjorde före.
5: Okej. Vad vill psykologen veta?
6: Ja, att man var mentalt stabil för det som kommer hända.
5: Ja. Ja, men jag tänker överlag, för att jobba i kök i vanliga fall så behöver man ju ha ett ganska bra psyke liksom. Och göra det i tv dessutom, det låter ju dubbelt värre nästan.
6: Ja, nu är det ju alltid, det tar nog på mycket. För man vill ju alltid prestera och kamerorna på hela tiden. Så då blir det ju tungt, men roligt på samma sätt.
5: Och sen var ni i New York ganska länge?
6: Ja, själva programmet så spelades in i där 6-7 veckor. Men sen så tog vi en liten semester efter och åkte runt och kollade.
5: Mm. Men om du skulle berätta något om programmet, alltså vad är upplägget? Hur ser det ut? Vi tänker första avsnittet här nu.
6: Mm. Själva programmet, det går ut på är att vi är 6 personer som åker upp. Vi kommer få se oss runt i New York på olika restauranger. Testas på olika sätt. Och hela programmet är ju en tävling. Så vi tävlar om vem som får nästa år åka upp dit då och jobba på en av Marcus Samuelssons krogar.
5: Okej. Okay. Och det här är en sån riktig, tänker jag, stjärnkrog då i New York, eller?
6: Det kan jag tyvärr inte säga.
5: Nej, precis. Nej. Men jag tänker att... som sagt, att jobba som kök som kock kan vara nog så stressigt, men tempo måste ändå skilja sig lite från om du hjälper till hemma i smakbyn eller om du är liksom i New York på en restaurang.
6: Alltså det, som jag såg det där, att nu är det väl lite skillnad, men i New York så har man kanske ganska mycket mer personal inne. Så jag skulle säga att det är nästan stressigare här i Finland än där uppe. Men det är väl säkert mycket från ställe till ställe. Men det man märkte också där uppe var att de som jobbar där har jobbat där flera år på samma ställe. Att man byter kanske inte lika mycket som man gör här i Norden med människor. Så de visste ju exakt hur man gjorde. Men sen så var det var ju fullt varje kväll. Det är ju så. Men det är roligt också.
5: Man kan ju se trailern för programmet finns på SVT Play om man vill titta, och där känns det som att det är ganska hård jargong ändå.
6: Ja, nu är det hårt. Det är nog inga någon som tycker synd om varandra. Det är nog inte. Men det är nog också så man behöver vara i ett kök uppe där, att man måste ha lite pannben och ta initiativ, och det är väl bra att man får veta att man gjort fel också. Men man får ju det på ett hårdare sätt, så man lär sig snabbare också.
5: Men jag tänker att skulle också kunna kännas som att det är liksom en tröskel att komma över när man ändå kommer ifrån ett ganska snällt klimat som vi har överlag i Norden. Liksom. Mm.
6: Ja, inte skulle jag väl säga att... Alltså, såklart de är hård, men man måste alltid tänka så... Nu inte är det ju jätte på det sätt snällt här heller. Att det kan nog vara lite hårdare på en del ställen. Men att det man måste tänka, man måste veta att bara att kunna släppa det. För om man tar allting väldigt personligt, så då blir det ju väldigt tungt. Men om man tänker, det här är jobb, nu kör vi det, och så släpper man. Och så ser man den skiten man tar, så tar man, men sen så kanske man kan släppa iväg lite. Man behöver kanske inte ta åt sig allt som de säger. Men nu är det hårt. Och det märkte man nog på att de som jobbar där så har nog fått väldigt mycket spacka. Så på det sättet var så. Måste ändå vara ganska tungt.
7: Mm. När vi så att säga hör det här i radion då, så då är det väl dags för premiärprogrammet. Har du sett något av programmen själv?
6: Nej, inte nu. Men här nästa vecka så ska jag iväg och kolla första programmet.
7: Så att det kommer att bli lite av en överraskning för dig också, vad som händer i programmet.
6: Så är det. Man vet ju inte alls vad någon har sagt om en och vad de man har jobbat med har sagt. Så det blir lite roligt att se.
7: Har du liksom kontakt med de andra deltagarna fortfarande?
6: Jo då. Nu har det ju varit en sommar framför det här, så att nu har alla har jobbat väldigt mycket. Men nu efter så, nu har man ju kontakt med alla man såg där. För vi var verkligen ett härligt gäng. Jag gillar verkligen alla vi var med där och vi hade det väldigt roligt. Jag såg senast en igår på Åreskock som också var med i programmet.
7: Mm. Vad, utan att veta då, vad hoppas du att vi får se här i premiärprogrammet då?
6: Nej, lite fart. Mycket. Jag vet inte vad jag kan säga här. Men jag hoppas. Jag vet inte riktigt vad jag kan säga.
7: Mm. Sen när programmet var färdigt inspelat, då fick ni ha lite semester. Hur är det att ställa om tillbaks då, från att man har en kamera på sig liksom hela tiden till att allting liksom slocknar och ingen på det viset bryr sig om vad du har för dig?
6: Alltså det var lite konstigt i början. För det var verkligen att vi filmades hela tiden, i princip. Och det första man märkte var att man blev uttråkad snabbt. För alltid när vi hade som kameror och sånt på, var det så mycket som hände hela tiden. Så det blev ju som att allting slöades ner väldigt mycket. Men sen var det ju ändå skönt på ett visst sätt att man inte behöver tänka på exakt allt man gör och allt som händer runt om en.
7: Jag tror att man kan, om man följer dig på Instagram, kommer man att få, blir det något smakprov från programmet då, tror du?
6: Det blir det. Jag kommer få hela tiden bilder och klipp från programmet, så jag tror nog man kan smygkolla lite där.
7: Mm. Och vad heter du på Instagram?
6: Jag heter Anton Björklund Chef.
7: Så att det ska inte vara allt för svårt att hitta dig helt enkelt.
6: Mm.
7: Vad har du för planer nu då framåt för hösten?
6: Framåt så, nu först ska jag ta lite lugnt. Och sen ska jag nog börja leta mig vidare framåt.
5: Och Anton Björklund är allt som är i Sveriges nästa stjärnkock New York på SVT imorgon klockan 9, så är premiärprogrammet.

0: Flera hundra personer samlades på torget i Mariehamn på söndagen för att demonstrera mot nedskärningarna på Ålands hälso- och sjukvård och främst den palliativa avdelningen. Flera talade om att ledningen och styrelsen för OHS behöver ge personalen mer inflytande och att flera avdelningar drabbas. Det kom även avgångskrav på styrelsen. Eivor Hansson var initiativtagare till demonstrationen.
1: Som ni ser är jag som svenska kungen. Jag måste läsa på papper vad jag ska säga. Detta för att jag inte ska sväva iväg så att det blir ett helt föredrag. Andra ska också få hålla tal, dock inte storpolitiker. Detta är gräsrötternas tur. Upp till kamp!
2: En av dem som gick upp på scenen och talade under demonstrationen var Gun-Marie Lindholm, ordförande för Ålands cancerförening.
3: Vi har skrivit insändare, vi har formulerat skrivelser till OHS-styrelse, vi har besökt palliativa avdelningen, vi har pratat med personal, vi har bjudit in vårdchefen till vår styrelse för att diskutera. Vi ser det här som man kallar för utveckling, så ser vi det som en avveckling.
2: Eivor Hansson, som alltså var initiativtagare till protesterna, undersök att man inte är emot förändringar.
1: Vi är inte emot förändringar, utan sätter det i oss på. Att toppstyra en verksamhet som görs nu hör till det förgångna. För en förgången tid. Backa och börja om med personalen som berörs. Jag efterlyser sunt förnuft.
2: Annika Kowalewski, nyligen pensionerad avdelningssköterska på palliativa avdelningen, riktade en hälsning till OHS-ledning.
4: Så nu är det så. Vi behöver politiker och tjänstemän som vågar höja sin röst. Inga jag-sagare som nickar och säger till kännedom. Det här är för viktigt för det åländska samhället. Och som slut då, hälsning till ledningsgruppen. Ni har gjort ett stort fel. Ni har underskattat den åländska befolkningen och framförallt mig. Ni har ingen aning om vad som kommer att hända. Det vi kommer att kämpa vidare.
2: Både politiker och ledningen för OHS fick ta emot glidningar och tonen var emellanåt relativt hård.
5: OHS styrelse bör avgå. Och jag menar ingenting att kanske det finns någon i styrelsen som klarar sin uppgift. Men jag är tveksam.
2: Flera av dem som talade gav personliga vittnesmål om deras relation till palliativa avdelningen.
6: Palliativa är en humanitär verksamhet. Det får man inte glömma bort. Det handlar om människor och slutskedet på deras liv.
5: Jag har besökt tre av mina vänner, eller två som har legat på palliativa, och sett hur de har det. De har det bra, de har det lugnt, det är tryggt. Jag tänkte att själv någon gång, om jag hamnar ut för mera av min cancer, kommer tillbaka igen. Så där vill jag vara, för där fanns det ro och tystnad och lugn.
7: Så jag förstår inte överhuvudtaget att jag måste skriva insändare, jag måste hålla tal här, jag måste komma hit. För att, ja, om man har varit i den situationen så då vet man hur viktigt det är. Och hemvården, och den har inte alltid resurser och kapacitet heller. Det har jag också sett. Jag har varit med om det här. Jag vet vad jag pratar om.
0: Där hörde ni några röster från söndagens demonstration på torget. Och reporter, det var Dan Sjöblom Svensson.

0: Det var löparfest mellan Marcus Böhle i Finström och idrottsparken i Mariehamn när det traditionsenliga kanonloppet gick av stapeln. Och det blev revanschens år för bägge tvåorna i dam respektive herrklassen från förra året som fick kliva högst upp på prispallen efter årets lopp. Carina Danielsson vann damernas huvudklass över 22,5 kilometer medan Sami Hartzell var snabbast bland herrarna. Vår reporter Dan Sjöblom Svensson träffade damvinnaren Carina Danielsson kort efter målgång.
1: När du kom i mål så ja, du fick stå och hänga lite på staketet.
2: Ja, men så ska det väl vara. Annars är det väl för lätt. Nej, men det var tufft i slutet idag.
1: Ja, men du tar oss igenom loppet. Hur var det?
2: Det var väl ett vanligt kanonloppsår ska jag säga. Det har ju inte regnat så mycket på hösten utan det kom ju de här senaste dagarna. Så lite slirigt i början men ingen fara heller.
1: 1.48.32, vad säger du om tiden?
2: Ja, det duger väl för en sån här tant. Ja, men okej.
1: Hade du någon motstånd i år eller sprang du själv?
2: Jag sprang nog själv, men jag visste inte riktigt var de andra fanns. Och så. Det är lite svårt att veta, men tydligen sprang jag själv hela vägen.
1: Vad är det som är det roliga med kanonloppet?
2: Ja, men det är jättekul att vinna, det är klart. Nej, men jag sprang mitt 27:e lopp. Jag kommer att springa fler. Förhoppningsvis många fler. Jag tycker det är ett jättekul lopp.
1: Av de här 27, hur många har du vunnit då? Har du det i huvudet?
2: Nu är det min 9:e damseger totalt.
1: Så då är det inga stoppar nu heller, utan det ska, den där 10:e ska in, eller?
2: Ja, vi får väl se. Jag börjar få åldern på som nackdel, men jag kommer att springa på, ja.
1: Hur ser din löpningssatsning ut då, eller hur vi ska benämna den?
2: Det har gått jättebra i år. Jag sprang några veteran-FM-lopp på våren försommaren som gick jättebra, som jag är supernöjd över. Det här gick väl inte superbra, men jag vet ju att jag är bättre på grus och asfalt än det här. Det är ju inte det här jag tränar riktigt, men det är ju ändå kul.
1: Ja, hur är det att springa till en lopp där det skiljer väldigt mycket i underlaget?
2: Nej, men det är väl en vana, och jag är väl inte så jättevan just nu i alla fall, men jag har ju gjort det förut. Jo. Och så beror det lite vad man har för skor. Man vill ju ha ett par lättare skor som kanske inte går så bra i början. Då, så man måste ju vara försiktig. Jag trampas snett 2 gånger men inte för den större fara.
1: Ja, hur var den där första biten då? Där det är lite mer skog och mark?
2: Den var nog helt okej. Okay. Den har varit mycket värre många år så det var helt okej. Okay.
3: Det sa Carina Danielsson som tog sin 9:e seger i kanonloppet. Och hon kom i mål på tiden 1.48.22. Hon var drygt 3 minuter före tvåan Julia Vegelius, och trea på distansen slutade Linda Perander som var drygt 5 minuter efter vinnaren i mål. Bland herrarna vann Sami Hartzell på tiden 1.25.33. Tvåa blev Jussi Nokelainen som var drygt 1,5 minut efter Hartzell. Fjolårsvinnaren Fritjof Fagerlund blev trea drygt 2 minuter och 45 sekunder efter segraren.
1: Sami Hartzell tillbaka på tronen efter en förlust förra året mot Fritjof Fagerlund och vinst och innan det, men tillbaka som kanonloppsvinnare.
4: Ja, jag snuvade mig själv på segern förra året. Körde lite för hårt i början, så jag tog det försiktigare i år och nu är jag först i mål. Så det är roligt.
1: Ta oss igenom årets lopp. Du kom i mål på 1.25.33.
4: Jag höll ganska jämnt och ganska lugnt tempo hela vägen. Och sen ökade jag kanske lite i slutet. Så sprang vi tillsammans med Jussi och Fritjof en bit. Lite sådär från och till och sen lite före. Jag tror att Vikingahallen så släppte Jussi lite så sprang han själv sen sista biten.
1: Ja, blev det ett ryck eller var det bara att du malde på?
4: Ja, malde nog på i samma tempo bara så ungefär så. Ja, det kändes bra hela vägen.
1: Så. Hur var förhållandena idag, banan?
4: Ja, helt bra. Jag hade förväntat mig lite blötare underlag när det regnade lite så här. Men riktigt bra faktiskt. Det var fint väder och mycket folk att heja och roligt att springa som vanligt.
1: Men var det lite så att du lyssnade extra på kroppen idag med tanke på förra årets lopp?
4: Jo, så var det nog. Jag sprang nog hela tiden och kände efter i varorna. För det var kramp i varorna förra året och förlorade väldigt mycket på slutet. Så nu tog jag nog det säkra för det osäkra och sprang bara så hårt som jag behövde.
1: Hur ser din satsning ut idag då? Löpningsmässigt?
4: Ja, jag försöker väl hålla igång ungefär så. Så det är mycket jobb och småbarn och annat, så men jag försöker springa mina 100 km i veckan och hålla någon slags form.
1: Men kanonloppet missar man inte?
4: Nej, det är nog årets roligaste tävling, så det är höjdpunkten på det sättet.
1: Stort grattis!
4: Tack så mycket!
1: Lenita Kjell, verksamhetssamordnare på Ålands motionsförening. Det här är ju nästan lite av ett elddop det. Ta hand om kanonloppet, hur känns det nu mitt i?
5: Nej, men jag tycker det känns bra. Det är ju första året så det har varit mycket nytt att lära. Men jag tycker det har gått jättebra. Så det är väldigt kul att vara en del av det.
1: Men det är väl ett ganska sådär väloljat maskineri som rullar på ganska, ja, inte enkelt, men mycket bitar finns på plats.
5: Ja, men så är det absolut. Men det är också mycket saker som händer bakom kulisserna som man kanske inte tänker på eller som man aldrig ser eller som kommer fram. Som jag kanske blir förvånad över hur mycket som man lägger tid på. Som många inte ser. För att det ska bli så bra som det är. För det är verkligen bra.
1: Kan du ge några exempel?
5: Ja, det är ju alla beställningar så att bullarna rullar på. Det är alla funktionärer som ska placeras ut och göra sitt jobb. Och de gör ett fantastiskt bra jobb. Utan dem inget kanonlopp. Det är alla medaljer som ska fixas så att de får medaljerna. Det är mycket sånt som gör kanonloppet.
1: Hur nervöst, hur mycket pin i magen hade det varit? Hade det varit som inför en tävlingsstart?
5: Inte för mig. Men jag tror det är många löpare som har varit nervösa. Ja. Lite.
1: Men du är cool, lugn alltså?
5: Nej, det kan jag inte säga. Men, nej, men ja, vi har ju ett bra team bakom det här. Och de har ju varit väldigt lugna och gjort det många år. Så tack vare dem också så blir det ju så bra som det blir. Så jag har kunnat luta mig tillbaka på dem och känna mig trygg i det.
1: Hur ser det ut med deltagarantalet i år?
5: Ja, men det har varit bra deltagarantag. Vi var ju lite oroliga där, för vädret har ju inte visat jättebra, men det ser ju jättebra ut nu. Så det har varit bra. Det är bra uppslut.
1: Är det här någonting som du har hunnit på sådär, fundera på att bygga vidare, eller är det här ett så väloljat maskineri så det är bara sådär att fortsätta med den här folkfesten som det blir under hela dagen från julloppet till, ja, stora kanonloppet?
5: Nej, men det går alltid att utveckla, och eftersom att det är bra pelare som håller upp hela kanonloppet så går det ju också att utveckla det, och det är någonting som vi vill göra och någonting som vi funderar också på, hur kan vi utveckla det? Det är många lopp på Åland som har utvecklats, och då handlar det också om att vi måste utveckla det här för att det ska bli så attraktivt som det är idag.
0: Det sa Lenita Kjell, verksamhetssamordnare vid Ålands motionsförening, och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson. Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: I Ålandsnytt på lätt svenska får du åländska nyheter. Enkelt, tydligt och utan svåra ord.
1: Lyssna varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Stress.
1: Check.
0: Sömn.
1: Ibland.
0: Träningskumpa och livet.
1: Ja.
0: Hitta stegen.
1: Podden om att få ihop livet utan att gå sönder.
0: Nytt avsnitt varje torsdag.
1: I Ålands Radio. På alandsradio.ax.

0: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Sedan klockan 12 idag, måndag den 12 oktober, är båda linfärjor i trafik på Töftelinjen. Detta meddelar Ålandstrafiken. Endast en av de två reservfärjorna har under den senaste veckan trafikerat på linjen medan arbete har pågått på färjan L178. Som en följd har tidvis långa köer uppstått. De båda reservfärjorna kommer att trafikera linjen fram till och med februari 2027. Östersjön riskerar att drabbas av återkallelig skada om tillräckliga åtgärder inte genomförs. Det varnar Finlands miljöorganisationer för i en appell riktad till Finlands politiker. Enligt verksamhetsledare Jonas Heikkilä vid Natur och miljö i Finland är avrinningen från skogen en av flera viktiga frågor att ta tag i, även på Åland.
1: När det gäller vetenskapen så är det nog faktiskt ganska kritiskt. Det finns vissa ljusglimtar. Till viss del har det minskat övergödningen, men det fortsätter avrinningen och vi har inte minskar hemskt mycket avrinningen av näringsämnen i Finland som det är.
0: De finländska miljöorganisationerna pekar på flera saker som behöver genomföras för att Finland ska uppfylla det havsskyddsåtaganden man bundit sig till internationellt och att Östersjön uppnår god status till 2030. Men enligt Heikkilä har regeringen varit för försiktig med att genomföra några betydande förändringar eftersom skogsbruksfrågan tenderar att vara känslig.
1: Det här med dikningarna av skogsmarker är problematiskt för Åland också, för att den här avrinningen från skogsbruk är något som man har lite sett mellan fingrarna kanske i Finland hittills. Man har pratat mycket om utsläppen från jordbruk, men ganska lite om utsläppen från skogsbruken. Så det här är något som jag tycker man borde åtminstone ge nästa tag i.
0: Åland har egen lagstiftningsbehörighet i den här frågan. Enligt landskapsregeringens byråchef i skogsbruksbyrån Mikael Sandvik sker det främst skyddsdikningar på Åland och ibland någon mindre iståndsättningsdikning. Byråchef kan hålla med om att dikning av skogsmark är ganska oreglerad på Åland, men understryker samtidigt att omfattningen nu för tiden är relativt liten. Jonas Heikkilä ser främst två konkreta förändringar som behöver införas för att minska avrinningen från skogsmark i hela landet. Vi hör honom igen.
1: Det ska vara tillståndspliktigt att dika ut skogen. Och sen att man också dessutom faktiskt behöver restaurera och återställa sådana diken som inte har lett till någon större skogstillväxt. Och då är det ju helt onödigt att det där vattnet rinner rakt ut i havet.
0: Det berättade verksamhetsledare vid Natur och miljö i Finland, Jonas Heikkilä. Personliga registerskyltar får inte väcka anstöt eller medföra olägenhet. Det är några av reglerna som finns kring skyltarna. Nyligen fick en privatperson avslag på sin ansökan om en personlig skylt. Skyltarna ska inte heller kunna förväxlas med till exempel diplomatskyltar. Det får heller inte vara ett patenterat namn om man själv inte äger rätten förstås, säger Per Eriksson, myndighetschef på Fordonsmyndigheten FMA. I riket finns inte personliga skyltar så FMA följer ofta Svenska Transportstyrelsens rekommendationer. Vi använder dem som mall. De brukar ge ut en lista varje år på ord som inte är godkända. Den använder vi oss av med vissa justeringar, säger Per Eriksson. Personen som fick avslag ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt. Det finns bilar med siffrorna 666 tillsammans med bokstäver och då ser vi det som ett ordningstal. En skylt med bara 666 är ett statement. Vi konsulterade Transportstyrelsen och det skulle ha gjort samma bedömning, säger Per Eriksson. Telias mast i Hammarland är just nu ur funktion, vilket orsakar störningar i mobilnätet på Åland. Enligt Johan Engman, Telias områdeschef på Åland, påverkas ytterligare 7 master av Hammarlandsmasten. Reparatörer är på plats men väntar just nu på reservdelar. Drabbade områden är Äckerö, Geta, delar av Saltvik och delar av Finström. Hur många kunder som påverkas vet inte Johan Engman. Just nu är det oklart när felet kan vara åtgärdat och masterna fungerar som de ska. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det mulet väder mellan 7 och 8 grader. Vinden är från omkring nordost 4 meter per sekund. I natt blir det halvklart väder och 5 grader. Vinden avtar under natten och blir 1 meter per sekund under tidig morgon. Imorgon blir det inledningsvis halvklart väder men framåt dagen mestadels mulet. Som högst blir det 9 grader varmt. Vinden vrider till sydost 2 meter per sekund. Sjövädret, nordliga till nordostliga vindar som så småningom avtar i samtliga områden. På västra norra Östersjön och södra Bottenhavet inledningsvis 7-11 meter per sekund. På Ålandshav 7-12 och i skärgårdshavet 5-9 meter per sekund. Under natten avtar vinden till mellan 1 och 8 meter per sekund. På Ålandshav blir vinden svag och varierande under förmiddagen. Inledningsvis lokalt regn, i övrigt mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
2: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio. Som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
3: Det här är filosofiska rummet i P2.
4: Ja.
3: Det har löst existensens gåta.
4: Ja, faktiskt.
3: Och så vidare.
4: Jag känner mig ganska nöjd med mig själv.
5: Åh, vilket mästerverk!
3: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är en podd om den bästa klassiska musiken. Men vem bestämmer vad som är ett mästerverk, Johan Korsell?
4: Det gör vi.
3: I samarbete med Musikhistorien. Jag heter Klara Törnvall och jag tror att de flesta håller med oss om att musiken vi ska prata om idag är ett mästerverk. Tror inte du det?
4: Ja, det tror jag.
3: Många i alla fall. Mm. Det här är ju musik som alla har hört och det är inte ens
4: definitivt
3: en överdrift.
4: Definitivt, det är ingen överdrift.
3: Det är en ikonisk inledning.

0: Vad var det här?
1: Det här är ju soluppgången, den storartade inledningen på Richard Strauss symfoniska dikt. Alltså Spracht Zarathustra, sålunda talade Zarathustra.
0: Vad är det som gör det här till ett mästerverk?
1: 1896 när han skriver det här så står detta för något helt nytt. Det är faktiskt rätt kaxigt det som Strauss gör här. Han skriver ett orkesterverk som bygger på en helt abstrakt filosofisk text. Det här handlar ju faktiskt om vad Friedrich Nietzsche har skrivit i sin bok Så talade Zarathustra. Och hur man i musiken får fram de tankarna. Det är det speciella, och man kan naturligtvis diskutera hur Strauss, hur väl han lyckas med det. Jag tycker att han lyckas väldigt bra.
0: Mm. Och du var inne på att det här är ju en symfonisk dikt. Vad kan man mer säga om hur musiken är uppbyggd?
1: Ja, verket är ju indelat i 9 delar som tydligt är namngivna efter kapitel i Nietzsches bok.
0: Vill du höra en otroligt kort sammanfattning av Så talade Zarathustra?
1: Det har jag sett fram emot.
0: Zarathustra testar livet. 3 ord.
1: Ja.
0: Ja, men håll med.
1: Det är det det går ut på.
0: Det är
1: faktiskt
0: det handlar om.
1: Ja. Oh, ja.
0: Det är Nietzsches alter ego, kan man säga,
1: Zarathustra ja.
0: Som är ute på en resa för att ta reda på hur man ska leva och hur människan ska förhålla sig till sin existens. Och var det inte så också att Nietzsche skrev den i en tid när vetenskapen hade gjort så stora framsteg att människor började ifrågasätta Gud? Mm. Det fanns en konflikt där.
1: Absolut, han påstår ju rent ut att Gud är död. Så där är vi ju i ett vakuum, bokstavligen.
0: Vet du vad boken har för undertitel, apropå bra titlar?
1: En bok för alla eller för ingen? Eller?
0: En bok för alla och ingen.
1: Alla och, ja, precis.
0: Det kan man gräma sig lite över att man inte kom på själv.
1: Faktiskt.
2: Mästerverk, ja.
0: Om vi ska fortsätta lyssna på musiken då. Vad är det vi kommer att höra här nu vidare i soluppgången? Det finns ett naturens motiv, eller hur?
1: Naturmotivet, det är ju det. Det finns ju här redan i den inledande soluppgången, och det är i C-dur. Han rör sig mellan väldigt mycket musik i C eller i tonarten kring H, oavsett om det är dur eller moll. Och det här H-moll eller H-dur-motivet, det representerar då det mänskliga, och C-dur är naturen. Det är på något sätt orubbliga bakom allting. Medan det andra motivet står för människans försök att göra massa olika saker.
0: Mm. Men här i soluppgången så är det naturen vi har fortfarande.

0: Trumpeternas fanfar, solen går upp över bergen.
1: Och Zarathustra kommer ut och bestämmer sig för att nu ska han gå ut och predika sina läror.
0: Precis, så han går sedan ner för berget där han har tillbringat 10 år eller vad det är.
1: Exakt.
0: Jag känner att jag borde ha fött barn till den här musiken. Det borde alla göra.
1: Ja, man får nog en viss skjuts av den här musiken, en slags kraft.
0: Ja, jag valde helt fel. Jag, liksom någon så här fransk gitarrpop, att det skulle vara lite stämningsfullt. Helt fel.
1: Nej, det är det här man behöver faktiskt. Det här är en riktig boost, den här musiken.
0: Elvis började ju också sina konserter ofta med den här fanfaren.
1: Men det här är ju också sån här intressant musik. Som sagt, den är ikonisk, den är jättekänd. Men hur många har hört det som händer sen? Det är inte lika många, det är många det också förstås. Men för många tror jag inte det existerar en fortsättning på det här faktiskt.
0: Nej, det är ju verkligen så. Man kan starta den. Men om vi ska gå in på vad som händer sen då?
1: Ja, om vi ska vandra på Zarathustras väg.
0: Ja, han har kommit ner för berget. Vad händer nu? Han träffar en gudsman i
1: just
0: skogen.
1: Just det. Och här vaggas han ju in i så att säga religionens sötsma, religionens tröstande uppgift på något sätt för de här enkla människorna som inte förstår bättre enligt Nietzsche. Och det är ju väldigt hymnisk, vacker musik. Så småningom så kommer också ett avsnitt där orgen kommer tillbaka, och det representerar ju helt tydligt kyrkan faktiskt. Det är därför den är med här på något sätt.
0: Precis, därför gudsmannen säger till Zarathustra att han klarar av livet på jorden tack vare sin religiösa tro, tack vare sin tro på livet efter detta och sin hängivelse till Gud.
1: Det är ett sätt att leva, ett sätt att få tillvaron att fungera.

0: här hör man ju i de här smäktande stråkarna religionen som tröst, eller hur? Mm. Eller som möjlig tröst.
1: Och så orgen där som spelar något slags magnifikat, helt enkelt.
0: Men sen kommer ju ändå Zarathustra in och förstör stämningen och säger att Gud är död. För sen blir det ju C-dur, och det är som att människans religiösa tro kan inte betvinga naturen. Eller hur ska man förstå det?
1: Ja, men det tror jag. Det är nog en bra läsning av det hela faktiskt. För det är ju också så att det som händer sen här, det är ju också en annan mänsklig liksom dragningskraft. Att hänge sig åt sina lustar på något sätt.
0: Just det, för nu testar Zarathustra en ny tanke.
1: Ja, att man bara ska leva ut sexualitetens drifterna och allt det där.
0: Ja, man ska bejaka naturen och leva ut sina primitiva begär och passioner. Och hur hör man det i musiken?
1: Ja, men det här är ju det mest... Här kopplar ju Strauss på sitt mest sensuella anslag. Han använder hela orkestern för att verkligen måla upp någon slags... Jag vet inte, orgie, men det är väldigt sensuellt.

0: det här är ju musik som är på väg att tappa kontrollen över sig själv faktiskt i den här sexscenen, eller vad vi ska säga.
1: Ja, men inledningsvis så känner man ju att det är lockande. Det är någon som bara sveps med.
0: Det är farligt. Men farligt lockande.
1: Sen kommer ju också baksidan av det hela, känner man.
0: Det gör det. Och det är som att trombonerna här i slutet kommer in med den baksidan av någon slags känsla av äckel eller protest eller alltså, att det här kan inte vara rätt väg att gå, att man kan inte bara hänge sig.
1: Det funkar inte. Nej, att leva för att bara bejaka lust och passion.
0: Exakt. Ett varningens finger här.
1: Så då går Zarathustra och Strauss vidare till vadå?
0: Ja, han försöker ju hitta en modell, ett slags, hur ska man leva sitt liv? Vad finns det för metod? Vad finns det för säkra kort? Ja, men det finns ju vetenskapen.
1: Den ska ge oss alla svar.
0: Den ska ge oss alla svar, och det gör den ju också här. Det här är ju väldigt kul att Strauss i den här satsen illustrerar detta med en fuga som är själva symbolen för akademisk bildning i den musikaliska världen, alltså en teknik som ska göras på ett visst sätt på torr musikvetenskaplig nivå verkligen, och en väldigt mörk fuga dessutom. Alltså det är någonting med det här som är, det känns inte som att det är här jag vill vara i den här fugan.
1: Nej, han väljer alltså just fugan för att det är den mest akademiska formen.
0: Ja, det är ingen tvekan om, och gör det, förlöjligar den tekniken lite grann på det här sättet, kan man säga.
1: Vi lyssnar på vetenskapen.

0: Ja, det här fugatemat, det börjar då först i kontrabasarna och sen växer det ut i hela orkestern. Det är väldigt dyster musik som alltså representerar vetenskapen. Den känns ju inte som så att säga den upplysta vetenskapen, den här formen av upphöjd bildning som man kanske vill tillhöra riktigt. Den är inte så välkomnande heller.
1: Mästerverk, ja.
2: Stanley Kubrick använde ju inledningen i sin film 2001, ett rymdäventyr. Kommer du ihåg den?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Oh ja, den har jag sett många gånger.
2: Den spelas ju precis i början efter att aporna har hittat det här blocket, monoliten. Mm. Mm. Och når nästa steg i evolutionen. De börjar använda vapen och verktyg.
0: Just det.
2: Och sen så spelas den ju en gång till sen, när människan har nått nästa steg i evolutionen och istället gränsar till maskin.
0: Just det.
2: Men då har det ju gått 4 miljoner år också. Det görs ett litet tidshopp där. Men jag tänker att filmens handling egentligen liknar ju Nietzsches bok ganska mycket i det att det handlar om nästa steg i människans utveckling.
0: Absolut. Det är ju egentligen de tankar som också Richard Strauss har fångat upp från Nietzsche, det vill säga evolutionstanken, att det är det handlar om, så att säga, människans upphöjelse till ett högre tillstånd, till nästa tillstånd.
2: Precis, och Nietzsche såg väl människan som bara en bro, en övergångsfas från djuren till nästa steg då, över människan.
0: Över människan.
2: Ja. Så att det finns ju verkligen likheter. Man förstår varför Kubrick valde den här musiken.
0: Ja, det är ju
2: musiken.
0: Helt kongenialt verkligen. Jag menar, för det första hade Kubrick god smak vad det gäller musik. Han använde ju genomgående klassisk musik i sina filmer. Men här är det ju verkligen en del av sammanhanget, en del av liksom själva tesen i filmen.
2: Men, du vet versionen som används i filmen?
0: Ja.
2: Karajans.
0: Karajan, hans första inspelning, det är med Wienfilharmonikerna från 59.
2: Och den gavs ut på skivbolaget Decca,
0: ja.
2: Som hade väldigt dåligt omdöme i det att de ville inte förknippas med filmen. För att de på något sätt trodde att det skulle solka ner deras rykte. Så att de sa, ni får bara använda den här inspelningen om ni inte kräddar i eftertexterna. Så i eftertexterna står det bara, ja. Så talade Zarathustra av Richard Strauss, och ingenting om Karajan.
0: Sista gången i världshistorien tror jag man valde den linjen.
2: Och det fick de ju bittert ångra.
0: Oh ja.
2: Karajan blev ju tydligen rasande på dem.
0: Helt rasande. Ja.
2: Men det gör också att i det officiella soundtracket så är det en annan inspelning.
0: Ja, då är det Carl Böhms inspelning med Berlinfilharmonikerna som man använder där.
1: Det här är ett mästerverk.
2: Ja, nu testar vi nästa livshållning då. Och här kommer ju Zarathustra få någon sorts existentiellt sammanbrott. Eller han börjar i alla fall skratta okontrollerat.
0: Ja, men det är för att han är glad naturligtvis. Det är inget sammanbrott.
2: Jo, det är galenskap.
0: Ja, men det här skrattet, det hör man tydligt i träblåsarna också.
2: Jo, men vad skrattar han åt då? Han börjar dansa. Han blir liksom ett med naturen.
0: Ja, det här är ju en upphöjelse till övermänniskostadiet som pågår. Och det illustreras ju dels av någon slags totalt lyckorus, detta skratt. Det är ju alltid, vetter ju alltid till galenskap naturligtvis. Men och sen då när han verkligen upptas i det här högre tillståndet, då väljer ju Strauss i det läget att sätta in en väldigt smaltsig wienervals som är nästan en parodi på hans namne, Johann Strauss, vad han skulle kunna hitta på. Och att det liksom ska representera det här högsta tillståndet var ju många som blev galna på. Det var ju ett utmärkt exempel på Richard Strauss dåliga omdöme och dåliga smak.

0: här är musik ur den näst sista sektionen, den här danssången som när Zarathustra plötsligt bara blir helt överväldigad av någon slags dansens extas och, som han går upp i fullständigt.
1: Och han skrattar
0: i träblåset. Träblåsarna skrattar åt Zarathustra och sen är det en wienervals som så att säga får representera det här sublima högsta tillståndet för Zarathustra när han övergår till övermänniskostadiet. Det här som på något sätt kan uppfattas ganska kitschigt då skulle representera det högsta.
1: Vad menade han med det då? Tror du?
0: Ja, vad menar han egentligen? Ja, men för mig är det nog så att han ser ju inte det här som kitsch, utan han tycker att det här är bland det högsta. Han älskade ju de här Strauss-valserna, alltså musik av sin namne Johann Strauss, och såg det som någonting väldigt ädelt.
1: Han kanske vill säga att musiken är räddningen.
0: Ja, det kan det också vara. Och jag menar, det leder ju in på ett väldigt berömt Nietzsche-citat för övrigt. Utan musik vore livet ett misstag.
1: Men Zarathustra har blivit fri.
0: Ja, det
1: transcenderats
0: kan vi
1: fira. Till nästa nivå. Dansat ut i kosmos.
0: Yes.
1: Som en övermänniska. Hur syr Strauss ihop det här nu?
0: Ja, alltså när han ska avsluta det här så infinner sig ju en viss ambivalens i stycket. Och det har ju att göra med de här två tonala sfärerna mellan C och H. Han kan liksom inte riktigt bestämma sig vilken tonart det ska sluta. Och till sist är det ju ändå C som vinner i tromboner och kontrabasar som också här på något sätt representerar någon slags skepsis som jag tolkar det. Som en, om man nu kan tänka sig att det här skulle sluta i triumf för övermänniskan så är det som att nej, det blev inte riktigt så. Naturen är orubblig och står kvar och ni människor
1: är fortsatt olyckliga och kvar
0: fortsatt
1: jorden
0: olyckliga,
1: efter
0: har inte
1: Zarathustra har
0: ungefär så.
1: Iväg.
0: Vilken sammanfattning, bara i mästerverken.
1: Det är ett öppet slut.
0: Ett öppet slut, så kan man beskriva det.
1: En cliffhanger, ja, och vi lyssnar.

0: Det här är slutet på Alltså sprach Zarathustra, och här alternerar då så att säga det mänskliga motivet, det här höga musiken, ljusa, och detta dova som är naturens tema som får sista ordet.
1: Precis vad jag skulle säga. Ja. Man känner ju att det är ju ett pessimistiskt slut, är det inte det?
0: Ja, men vadå? Det är väl det som är bra. Det är ju en extra finess. Det är ju bättre än Nietzsche. Det är ju inte den här, det är ju ingen som försöker sälja in någonting här och lura dig med några övermänniskoideal. Det är jättebra.
1: Ja, men jag håller
0: är
1: helt
0: också nöjd med det här?
1: Jag är jättenöjd. Jag håller helt och hållet med. Alltså, om jag skulle välja mellan... Man behöver ju en förkunskap för att kunna ta till sig musiken, så är det ju. Men när man har den så föredrar jag ju definitivt musiken framför boken. För boken är ju liksom, den är så självgod, och det är ett mästrande från den här Zarathustra hela tiden.
0: Ja,
1: det slipper man ju i musiken. Ja. Samtidigt som man kan höra just den här konflikten och kampen. Och det är ju otroligt mycket som berättas här. Men det måste man ju känna till lite om för att plocka upp det. Då kan man lyssna på mästerverken till exempel.
0: Kan man göra, det är en variant.
1: Hur många inspelningar av Så talade Zarathustra har du i din enorma skivsamling?
0: Jag vet, inte så jättemånga, kanske 20 stycken något sånt där i alla fall. Man kommer lätt upp i ett antal Alltså sprach Zarathustra-inspelningar, eftersom det är ett väldigt vanligt verk.
1: Vem har gjort det bäst skulle du säga?
0: Ja, men det finns ju massa, det är Karajan som har gjort väldigt många tre inspelningar. Men sådana legendariska namn som Fritz Reiner. Men om man bara ska ha en...
1: Ja, du får bara ta en.
0: Så blir det ändå Karajans inspelning från 1973 som finns på Deutsche Grammophon med Berlinfilharmonikerna, för att den har faktiskt allt. Det är så stadigt spelat, och det är ett sånt jävlar anamma i den tolkningen. Och sen får man inte fega ur i några av de här höjdpunkterna. Man måste verkligen låta musiken svälla ordentligt, till exempel i den här sekvensen om längtan där orgerna utspelar sig. Du vet. Alltså, man får inte vara blyg. Man får inte vara blyg i den här musiken. Och Karajan är definitivt inte blyg.
1: Är det den vi har hört här också?
0: Det är den vi har hört, och håll med om att den är bra.
1: Jag håller verkligen med. Mm. Vi är väl klara nu?
0: Ja, vi kan nog inte komma så mycket längre med det här klara, tror jag.
1: Här i filosofiska rummet i P2.
0: Ja, om ni...
1: Det har väl löst existensens gåta.
0: Ja, faktiskt.
1: Och så vidare.
0: Jag känner mig ganska nöjd med mig själv.
1: Tack så mycket, Johan Korsell.
0: Tack, Clara Törnvall.
1: Och tack till Jonna Spik som är vår producent, och Staffan Schöjer som var tekniker. Hej så länge.
0: Hej.
2: Det här är ett mästerverk.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Senare i höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja, det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni dig. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

0: Lystring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands Radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
1: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

0: Östersjön hotas av återkalleliga skador. Dikning av skogsmark pekas ut som extra problematiskt. Ansökan om personlig registerskylt med siffrorna 666 fick avslag då det väckte anstöt. Myndighetschefen på Fordonsmyndigheten redde ut vilka regler som gäller. Och älgjakten på Åland har minskat kraftigt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Men vi börjar med ett trafikmeddelande. Sedan klockan 12 idag måndag den 12 oktober är båda linfärjor i trafik på Töftelinjen. Det meddelar Ålandstrafiken. Endast en av de två reservfärjorna har under den senaste veckan trafikerat på linjen medan arbete har pågått på färjan L178. Som en följd har tidvis långa köer uppstått. De båda reservfärjorna kommer att trafikera linjen fram till och med februari 2027. Östersjön riskerar att drabbas av oåterkallelig skada om tillräckliga åtgärder inte genomförs. Det varnar Finlands miljöorganisationer för i en appell riktad till Finlands politiker. Enligt verksamhetsledare Jonas Heikkilä vid Natur och miljö i Finland är avrinningen från skogen en av flera viktiga frågor att ta tag i, även på Åland.
1: Enligt vetenskapen så är det nog faktiskt ganska kritiskt. Det finns vissa ljusglimtar. Till viss del har det minskat övergödningen, men det fortsätter avrinningen och vi har inte minskat hemskt mycket avrinningen av näringsämnen i Finland som det är.
0: De finländska miljöorganisationerna pekar på flera saker som behöver genomföras för att Finland ska uppfylla det havsskyddsåtaganden man bundit sig till internationellt och att Östersjön uppnår god status till 2030. Men enligt Heikkilä har regeringen varit för försiktig med att genomföra några betydande förändringar eftersom skogsbruksfrågan tenderar att vara känslig.
1: Det här med dikningen av skogsmarker är problematiskt för Åland också, för att den här avrinningen från skogsbruk är något som man har lite sett mellan fingrarna kanske i Finland hittills. Man har pratat mycket om utsläppen från jordbruk, men ganska lite om utsläppen från skogsbruken. Så det här är något som jag tycker man borde åtminstone genast ta tag i.
0: Åland har egen lagstiftningsbehörighet i den här frågan. Enligt landskapsregeringens byråchef i skogsbruksbyrån Mikael Sandvik sker det främst skyddsdikningar på Åland och ibland någon mindre iståndsättningsdikning. Chefen kan hålla med om att dikning av skogsmark är ganska oreglerad på Åland, men understryker samtidigt att omfattningen nu för tiden är relativt liten. Jonas Heikkilä ser främst två konkreta förändringar som behöver införas för att minska avrinningen från skogsmark i hela landet. Vi hör honom igen.
1: Det ska vara tillståndspliktigt att dika ut skogen och sen att man också dessutom faktiskt behöver restaurera och återställa sådana diken som inte har lett till någon större skogstillväxt. Och då är det ju helt onödigt att det där vattnet rinner rakt ut i havet.
0: Det berättade verksamhetsledare vid Natur och miljö i Finland, Jonas Heikkilä. Älgjakten på Åland har minskat kraftigt. Från början av 1980-talet fram till en bit in på 2000-talet fälldes över 200 älgar årligen. I fjol fälldes bara 12. Rådjursjakten ligger däremot fortfarande på mellan 2000 och 6000 fällda djur per år. Det visar Ålands statistik och utredningsbyrå Åsubs uppdaterade statistik över de åländska primärnäringarna. Statistiken visar att tall fortfarande är det vanligaste trädslaget i de åländska skogarna. Lövträd utgör nu en större del av virkesförrådet än granen. Cirka 3/4 av Ålands landareal, 116 000 hektar, klassas som skogsbruksmark. Av den arealen är 64 000 hektar produktiv skogsmark. Det samlade virkesförrådet har ökat från 7,3 miljoner kubikmeter 1971 till 10,8 miljoner kubikmeter 2023. Tall står idag för omkring 60% av virkesvolymen. Även jordbruket har förändrats. Knappt 9% av Ålands landyta, omkring 14 000 hektar, är åkermark. Vallarealen har nästan fördubblats sedan 1995 och vall och spannmål står tillsammans för närmare 80% av åkerarealen. En privatperson fick nyligen avslag på sin ansökan om en personlig registerskylt där personen ville ha sifferkombinationen 666 på sin skylt. Men varför regler gäller egentligen om vad man tänker och vad ska man tänka på när man ansöker om en personlig registerskylt? Vi hör Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten.
2: Det är ju så att de får ju inte kunna förväxlas med några andra skyltar, till exempel diplomatskyltar. De ska inte vara, beteckningen får inte väcka anstöt eller medföra olägenheter. Och så får de inte vara till exempel i ett patenterat namn.
3: I riket finns inte personliga skyltar, så fordonsmyndigheten tar ofta hjälp av Svenska Transportstyrelsen.
2: Så i princip har vi ordagrant kopierat deras krav och anpassat dem. De brukar ge ut en lista varje år vilka ord som inte är godkänt, men vi tittar på den listan, men det är inte exklusivt den, utan det kan finnas andra ord som har lokal anknytning och så vidare och så vidare. Det kan finnas finska ord och utländska ord.
3: Nyligen fick en person avslag från fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt.
2: Helt generellt så är en sifferkombination, alltså om man tänker sig nu att det har varit mycket media att OLA 666 finns, OLB 666 finns. Där dubbelkollar vi efter det här varit aktuellt med Transportstyrelsen hur de skulle ha bedömt det. Och de har gjort samma bedömning som oss, att står det tre slumpmässiga bokstäver före och 666 så skulle man se det som ett ordningstal. Det är liksom inget speciellt, det är 665, 666, 667. Däremot, om du bara enbart har 666 så är det ett statement, anses det. Så att vi har gjort samma bedömning där som Transportstyrelsen.
0: Det sa Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Telias mast i Hammarland är just nu ur funktion, vilket orsakar störningar i mobilnätet på Åland. Enligt Johan Engman, Telias områdeschef på Åland, påverkas ytterligare 7 master av Hammarlandsmasten. Reparatörer är på plats men väntar just nu på reservdelar. Drabbade områden är Äckerö, Geta, delar av Saltvik och delar av Finström. Hur många kunder som påverkas vet inte Johan Engman. Just nu är det oklart när felet kan vara åtgärdat och masterna fungerar som det ska. Vi vet inte när vi ska få reservdelar på plats. Jag beklagar verkligen situationen, säger Johan Engman. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det mulet väder mellan 7 och 8 grader. Vinden är från omkring nordost 4 meter per sekund. I natt blir det halvklart väder och 5 grader. Vinden avtar under natten och blir 1 meter per sekund under tidig morgon. Imorgon blir det inledningsvis halvklart väder men framåt dagen mestadels mulet. Som högst blir det 9 grader varmt. Vinden vrider till sydost 2 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar som så småningom avtar i samtliga områden. På västra norra Östersjön och södra Bottenhavet inledningsvis 7-11 meter per sekund. På Ålands hav 7-12 och i Skärgårdshavet 5-9 meter per sekund. Under natten avtar vinden till mellan 1 och 8 meter per sekund. På Ålands hav blir vinden svag och varierande under förmiddagen. Inledningsvis lokalt regn, i övrigt mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
4: Hallå där! Håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.
5: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
6: Åland idag, måndag. Efter de avslutade samarbetsförhandlingarna på OHS har debatten om nedskärningarna gått het. Mogens Lindén, grön vänster, har profilerat sig som en motståndare till den nuvarande utvecklingen. Men vilket är hans recept för framgång? Kompani Nord sätter upp sista paret ut, en dramatisering av Mia Franks skilsmässoroman i 70-talsmiljö. Vi gästas av Arn-Henrik Blomqvist, regissör, och skådisarna Johanna af Schulten och Anders Slotte inför premiär den 4 november. Och så ska vi prata personliga reggplåtar. Nyligen fick en privatperson avslag på en skylt med texten 666. Men vad gäller egentligen? Vi har pratat med Fordonsmyndigheten. I studion, Axel Eriksson.

0: San Francisco Boy heter den där låten. Det är ett samarbete mellan finländska Kärje och svenska Hoja. Ja, Åland idag drar igång. Axel Eriksson heter jag som sitter i studion. Vi ska börja programmet med att prata OHS efter de avslutade samarbetsförhandlingarna på sjukhuset i september. Så har debatten om nedskärningarna bland annat på palliativa avdelningen gått het. Insändarsidorna har kokat. Allting kan man säga kulminerade i helgen då flera hundra personer samlades på torget i Mariehamn under söndagen för att demonstrera mot de här besluten. Mogens Lindén, lagtingsledamot för Grön Vänster och läkare, har länge varit tongivande i vårddebatten och talade också på torget igår. Välkommen till studion, Mogens.
1: Tack.
0: Ja, som sagt, flera hundra samlades igår för att demonstrera på torget. Vad tänker du om uppslutningen och gårdagen?
1: Ja, det visar ett enormt engagemang och det får mig att tänka på att det viktiga i en demokrati är medborgarinflytande, det vill säga som personal, som patient, som hyresgäst. Politik är någonting annat, det är väldigt mycket ett parlamentariskt spel om makten. Så det är fantastiskt när man ser så här många människor så engagerade. Vi kan ju minnas att rösträtt, 8 timmars arbetsdag, semester, sjukledighet etc. Det är övrat genom folkrörelsen och folkligt engagemang.
0: Du har ju profilerat dig som en motståndare till den nuvarande utvecklingen inom OHS. Samtidigt så är det ju ett faktum att kostnaderna för OHS ökar. Vad är liksom ditt recept för att trygga en vård på Åland som också är ekonomiskt hållbar?
1: Ja, först vill jag understryka att nu talar jag inte som politiker med politiska ambitioner, utan jag talar utifrån 30 års arbete inom OHS, inom specialsjukvården som barnläkare, i ledningsgruppen under 20 år som primärvårdschef och sen som överläkare i primärvården. Så jag tror att när vi gör en problembeskrivning så tror jag att vi är alla ganska eniga. Det är väldigt stora utmaningar inför framtiden och det hänger samman med att vi har den demografiska situation vi har. Vi får en allt äldre befolkning som ju äldre man blir desto mer sjukdomar kan man drabbas av. Dessutom så kommer vi sannolikt att ha brist på vårdpersonal beroende på den låga nativiteten. Så får vi inte en inflyttning till Åland så kommer det vara arbetskraftsbrist. Men sen om man går in mer specifikt i sjukvården så, och tänker på hur ska man lösa de enorma utmaningar som vi alla är eniga. Vi är alltså jag och de demonstranter och mina kollegor på sjukhus är ju naturligtvis inte emot att vi skapar den bästa möjliga vård som är så kostnadseffektiv som möjligt. Det är ett gemensamt uppdrag och den utmaningen måste skötas tillsammans. Det olyckliga nu är att dessa mycket drastiska nedskärningar där man drar ner bäddplatser och där man minskar vårdpersonal, det har egentligen skett utan vidare samverkan med de som arbetar med patienter. Och det är där som problemet uppstår.
0: Din största invändning är att man inte har engagerat personalen här?
1: Jo, det är ju så att konflikter finns i alla organisationer och konflikter är egentligen bara olika perspektiv. Och tillåter man inte olika perspektiv att komma fram, då stagnerar en organisation. Så man måste motverka toppstyrning. Och här finns det oroande tendenser. Det finns personal som inte vågar yttra sig. De är rädda för repressalier. Det finns till och med exempel med en personal som fick en anmärkning för att hen delade en satirisk bild på Facebook. Jag har lekt med tanken om Jonas Wilén skulle vara anställd i OHS, då skulle han nog ha varit gilla ute. Så det är klart, och det finns en, inte en öppenhet, tycker jag, från ledningens sida faktiskt under en väldigt lång tid. Och det måste förändras.
0: Mm. Men inte det är en lite väl enkel lösning då? Bara personalen får inflytande så är alla budgetproblem lösta?
1: Och... Nej, det, och naturligtvis, det finns ingen enkel lösning. Det finns ingen enkel lösning på klimatkrisen eller alla mänsklighetens stora utmaningar. Men man måste diskutera och belysa det ur alla tänkbara aspekter. Och nu har man beslutat sig för att inleda ett pilotprojekt innan man har gjort nödvändiga utredningar. Vården kommer inte att se ut i framtiden som den ser ut nu. Jag ska ta upp några exempel. Det är ju så att inom specialsjukvården så ser vi en allt större subspecialisering. Idag är du specialist på mag-tarmkanalen men inte på hjärta. Våra läkare vi hade för 30 år sedan, de skulle kunna allt. Så läkare som, om jag nu får nämna namn, Tora Bäckström kommer inte att finnas att tillgå, eller Snuffe Johansson. Den bredden kommer inte att finnas i framtiden. Det är en stor utmaning. Och det kommer också, i takt med att medicinen utvecklas, så kommer det att göra att vi måste anlita konsulter. Och det är naturligtvis kostsamt.
0: Så det kommer krävas mer expertis utifrån, tror du, i framtiden?
1: Jo, det tror jag att specialsjukvården, man brukar ibland tala om primärvård och sekundärvård, specialsjukvården, det är liksom steget efter primärvården. Och det är det som jag ser som är den största vägen till inbesparingar, är att utveckla vår primärvård. Finlands läkarförbund rekommenderar per allmänläkare 1200 personer i befolkningsunderlag. Svenska Försäkringskassan rekommenderar 1100. Då skulle vi behöva 25-28 allmänläkare. Och då ställer jag mig frågan, hur många har vi? Jo, vi har 18 tjänster. En är chef, en jobbar bara med barn, en jobbar med geriatrik. Så det är 15 läkare som jobbar som allmänläkare.
0: Hur menar du att det skulle förbättra situationen?
1: Jo, då är det stora, och det är den stora diskussionen i både Sverige och i Finland när det gäller välfärdsområdena. Det är hur vi ska skapa ett egen läkarsystem så att alla ålänningar vet vem som är dens läkare och sjukskötare. Så det är det som är den stora utmaningen. Och det, så finns det, fungerar det på många ställen. Det finns väldigt övertygade vetenskapliga studier. Jag har med här en hel massa.
0: Brukar väl prata om Norge i de här sammanhangen?
1: Ja, i Norge har de det som heter fastlägesystemet. Och det problemet är att de har lite för lite allmänläkare där också för att fylla upp det. Men i Danmark, i England, i större delen av Europa så har man sin egen läkare. Och en egen läkare ska vara lättillgänglig och det ska vara kontinuitet. Du ska kunna träffa din sjuksköterska på din egen läkarmottagning, din läkare som ska vara lättillgänglig. Jag kan berätta om en liten stund, jag har nämligen jobbat på de här kvartersakuterna i Stockholm. Jag ska berätta hur det fungerar senare. Men det gör, nu är situationen den att våra sköterskor på hälsocentralen, de har ungefär 300 telefonsamtal om dagen som de ska försöka hitta en läkartid till. Och det finns inga läkartider att ge med kort varsel. Det leder till att patienterna i ökad utsträckning söker jouren, akuten, och då blir det problematiskt. Så skulle man ha en egen läkare som du kan träffa väldigt lätt och snabbt, då skulle det avlasta specialsjukvården, sekundärvården om man så vill, otroligt mycket.
0: Och då hade man kunnat spara pengar i det ledet, menar du?
1: Absolut.
0: På vilket sätt skulle det funka?
1: Det betyder ju att en allmänläkare är ju en specialist och kan hantera väldigt, väldigt många åkommor i primärvården, så att patienten inte blir så sjuk att den måste in till akuten. Utan då kan man mota Olle i grind väldigt ofta.
0: Då ska jag bara... Så det är nästan en slags förebyggande åtgärd i det avseendet då?
1: Ja, det är inte en förebyggande i den bemärkelsen att man diskuterar kost och motion. Det tycker jag i hög grad ligger på tredje sektorn. Men du hanterar hjärt- och kärlsjukdomar, blodtryck, diabetes, vanliga infektioner av olika slag. Och den utmaningen som allmänläkare, det är att i bruset av ofta självläkande tillstånd så ska vi hitta de som allvarligt kan äventyra patientens fortsatta liv och hälsa. Och det är det som är den stora utmaningen. Och ju tidigare du kommer fram till till exempel en cancerdiagnos, desto bättre är prognosen. Så det är en lättillgänglig primärvård. Det är fullkomligt AO. Jag ska sticka in bara och illustrera. Här är några privatläkarmottagning på Åland som jag ska inte nämna dem vid namn. Men de har öppen mottagning på förmiddagarna för hela Åland. Och det fungerar enligt de som jobbar där tämligen väl. Det borde vi ha inom åländsk primärvård. Passar det att berätta lite hur det fungerar på kvartersakuten?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Det var så att jag jobbade som ganska nybliven läkare i Stockholm vid Odenplan på kvartersakuten Birka. Vi var en läkare, vi var en distriktsköterska, en undersköterska och en halvsekreterare vi delade med vårt tvillingteam. Alla dagar, vardagar så likadana ut. Mellan 8 och 9 hade jag telefontid. Man behövde inte beställa den, det var bara att ringa. Alla patienter i mitt distrikt kunde ringa mig direkt. Det var inga problem. Ibland var det 4 samtal, ibland var det 8. Därefter 9 så hade jag öppen mottagning fram till 11 med buffertid fram till lunch 12. Och ibland var det 7 patienter och ibland var det 15. Och de handlade jag varenda en. Var det ett kroniskt besvär som hade pågått länge, så sa jag att patienten, du behöver inte betala någonting idag. Jag ger den återbesökstid om 2 veckor. Vi tar lite labb, kanske lite röntgen innan, och så går vi igenom det här på en eftermiddag på en längre tid. Men då visste alla patienter i mitt distrikt att de kunde komma samma eller nästa dag till sin allmänläkare. Och det finns väldigt, väldigt övertygande bevisning att det här sparar pengar.
0: När du klev in här så sa du att nu talar jag som läkaren Mogens, om jag då ska påkalla politikern Mogens uppmärksamhet. Vad behövs för att få det här på plats då? Det låter ju ändå som att det kräver en omstrukturering på liksom systemnivå,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Det var en mycket bra fråga. Tidigare hade vi, när jag kom hit, då var OHS indelat i 3 resultatenheter. Det var specialsjukvården, det var administration och förvaltning, och det var primärvården. Sen ändrade man det 2005 och slog ihop det till en mammutorganisation. Och då blev plötsligt primärvården en av 14 kliniker. Och det betyder att när man konkurrerar om de tillgängliga medlen, tidigare hade vi en egen primärvårdsbudget, så då slåss man med 13 andra kliniker. Och det skulle jag ändra. Jag skulle återgå till att vi har primärvården som en egen resultatenhet. Det skulle underlätta att bygga upp denna primärvård.
0: Mm. Hur lång tid tänker du att ett sånt här projekt skulle ta? Jag tänker att ser man till rambudgeten så är ju de ökande kostnaderna ett problem nu.
1: Ja, det är ju det som är problemet med rambudgeten. Att jag talade med en finansminister, Mats Perama. Han sa att man kan ha en rambudget och man kan ha en ändamålsbaserad budget. Och det blir tyvärr lätt när man har en rambudget att man bara tittar på siffror. Till exempel om vi ska ha säg nu 8 nya distriktsläkartjänster. Det kostar pengar. Och vi kommer inte att se, så att säga, den positiva effekten förrän kanske om 5, 6, kanske 10 år. Men då måste, det som vilken investering som helst, då måste man satsa på det. Och det görs inte. Vi kan se också på hälsocentralen i primärvården, så la man som ett sparbeting, så la man ner bemanningen i hälsocentralens reception. Det betyder att när en gamling kommer med sin rollator så möts gamlingen av en skylt där det står: gå 150 meter bort till stora polikliniken och betala. Sätt dig sen i väntrummet. Väldigt olyckligt.
0: Mm. Väldigt. Men var ska pengarna komma ifrån då?
1: Pengarna kommer, för det första så vill jag säga att när jag har bett från Åsub i december, så bad jag om en jämförelse mellan kostnaderna för den åländska sjukvården med Sverige, Norge, Finland. Och jag talade med tidigare landskapsläkare Axel Hansson som hade jämfört med Gotland. Och Åland ligger inte väldigt dyrare. Vi ligger faktiskt billigare i procent av BNP eller per capita. Men det här problemet, det är inget specifikt för Åland, utan det gäller sjukvården i hela Norden. I Finland ser vi nu i välfärdsområdena väldigt dramatiska nedskärningar, och vi kan vara väldigt glada än så länge att vi inte har ett finskt välfärdsområde. Men om du talar besparingar, så finns det, jag kan säga, efter att man slog ihop OHS till en gigantisk organisation med 14 kliniker, då har antalet administratörer och chefstjänster ökat väldigt. Och jag kan säga, jag ska inte nämna exakt vilka tjänster, men det finns 3-4 tjänster som omedelbart, högavlönade tjänster, kunde dras in helt enkelt.
0: Men inte det ändå små pengar i sammanhanget?
1: Jag tänker
0: en par chefstjänster. Det.
1: Då finns det, då ska vi se, jag har, man kan säga, det som vi till exempel som man gjorde, vilket var urbota dumt, man la ner personalhälsovården inom OHS och köper den. Jag vet inte exakt, men säg att det är ett par hundratusen kanske, 150 000 euro, så köper vi tjänster av ett företag, privatföretag. Tidigare hade vi det i samma hus, och då hade vi dessutom 120 mikroföretag som köpte sin lagstadgade företagshälsovård på OHS. Och nu har vi istället en stor, och då var det företagshälsovården i stort sett självbevarande. Det är en sak som vi skulle kunna göra. Sen kan vi minska de här chefstjänsterna. Sen har vi faktiskt vissa privat mottagningar i OHS-lokaler som jag kan tycka att är tveksamma. Men det ska jag inte gå in på i detalj. Men det finns tveklöst saker man kan bespara. Men sen måste vi, när vi talar rambudget, så har vi de här politikområdena. Och då kan vi väga tillgången till god skola, vård och omsorg, till exempel till landskapsregeringens hela förvaltning. Och då måste man säga, är alla dessa tjänster som man har där man sitter och utarbetar olika promemorior, är de verkligen nödvändiga? Jag brukar ibland lite provocerande säga så här: en för ambitiös självstyrelse kan bita självstyrelsen i svansen när det gäller till exempel just det som är viktigast för ålänningen, skola, vård, omsorg. Så vi måste titta på alla politikområden. Vi ska inte bara tänka att det här måste OHS fixa. Kanske man istället drar ner några tjänster, ett antal tjänster. Nu tog man bort 20 av 41 sekreterartjänster. Nu är det 18 i vårdpersonalen. Jag kan nämna att alla dessa är tämligen lågavlönade kvinnor dessutom. Så man har 38 tjänster har försvunnit. Och nu när man har det här sparbetingen, så är det folk som har i åratal gått på vikariat som nu får gå in i arbetslöshet. Det är väldigt tveksamt. Väldigt tveksamt. Så man måste se på helheten, och det är ju naturligtvis en politisk nivå.
0: Men sammanfattningsvis så tror du att det finns mycket att hämta ekonomiskt internt i organisationen också, med omstruktureringar och sådär. Jag har 100 följdfrågor, jag kommer inte hinna med dem nu. Vi har en minut programtid ungefär kvar. Om vi tänker lite på söndagen nu och den här, vad ska vi säga, debatten som pågår inom HHS. Vad hoppas du händer nu?
1: Jag hoppas att landskapsregeringen och HHS-styrelse inte drivs av prestige som politiker ofta gör, utan att man nu stannar upp och respekterar den medborgaropinion som finns. Det är inget bråttom. Åland står inte på konkursens brand. Så nu ska man göra om och göra rätt. Man ska inkludera personalen, ordna seminarier, samtal och försöka gemensamt, och inte ovanifrån. Gemensamt ska man försöka hitta vägar vidare. Och det är inte så att någon är emot att man försöker skapa en mera billig och kostnadseffektiv vård.
0: Stort tack, Mogens Lindén, Grön Vänster, alltså i Åland Idag-studion. Ja, vi ska prata både teater och annat här i programmet framöver. Men först Ålands nytt.
2: Det här är Ålands nytt, god kväll. Sedan klockan 12 idag, måndag den 12 oktober, är båda linfärjor i trafik på Töftelinjen. Detta meddelar Ålandstrafiken. Endast en av de två reservfärjorna har under den senaste veckan trafikerat på linjen, medan arbete har pågått på färjan L178. Som en följd har tidvis långa köer uppstått. De båda reservfärjorna kommer att trafikera linjen fram till och med februari 2027. Östersjön riskerar att drabbas av återkallelig skada om tillräckliga åtgärder inte genomförs. Det varnar Finlands miljöorganisationer för i en appell riktad till Finlands politiker. Enligt verksamhetsledare Jonas Heikkilä vid Natur och miljö i Finland är avrinningen från skogen en av flera viktiga frågor att ta tag i, även på Åland.
3: Nej, enligt vetenskapen så är det nog faktiskt ganska kritiskt. Det finns vissa ljusglimtar. Till viss del har det minskat övergödningen, men det fortsätter avrinningen, och vi har inte minska hemskt mycket avrinningen av näringsämnen i Finland som det är.
2: De finländska miljöorganisationerna pekar på flera saker som behöver genomföras för att Finland ska uppfylla de havsskyddsåtaganden man bundit sig till internationellt, och att Östersjön uppnår god status till 2030. Men enligt Heikkilä har regeringen varit för försiktig med att genomföra några betydande förändringar, eftersom skogsbruksfrågan tenderar att vara känslig.
3: Det här med dikningarna av skogsmarker är problematiskt för Åland också, för att den här avrinningen från skogsbruk är något som man har lite sett mellan fingrarna kanske i Finland hittills. Man har pratat mycket om utsläppen från jordbruk, men ganska lite om utsläppen från skogsbruken. Så det här är något som jag tycker man borde åtminstone ge nästa tag i.
2: Åland har egen lagstiftningsbehörighet i den här frågan. Enligt landskapsregeringens byråchef i skogsbruksbyrån Mikael Sandvik sker det främst skyddsdikningar på Åland och ibland någon mindre iståndsättningsdikning. Byråchef kan hålla med om att dikning av skogsmark är ganska oreglerad på Åland, men understryker samtidigt att omfattningen nu för tiden är relativt liten. Jonas Heikkilä ser främst två konkreta förändringar som behöver införas för att minska avrinningen från skogsmark i hela landet. Vi hör honom igen.
3: Det ska vara tillståndspliktigt att dika ut skogen, och sen att man också dessutom faktiskt behöver restaurera och återställa sådana diken som inte har lett till någon större skogstillväxt. Och då är det ju helt onödigt att det där vattnet rinner rakt ut i havet.
2: Det berättade verksamhetsledare vid Natur och miljö i Finland, Jonas Heikkilä. Personliga registerskyltar får inte väcka anstöt eller medföra olägenhet. Det är några av reglerna som finns kring skyltarna. Nyligen fick en privatperson avslag på sin ansökan om en personlig skylt. Skyltarna ska inte heller kunna förväxlas med till exempel diplomatskyltar. Det får heller inte vara ett patenterat namn om man själv inte äger rätten förstås, säger Per Eriksson, myndighetschef på Fordonsmyndigheten FMA. I riket finns inte personliga skyltar, så FMA följer ofta Svenska Transportstyrelsens rekommendationer. Vi använder dem som mall. De brukar ge ut en lista varje år på ord som inte är godkända. Den använder vi oss av med vissa justeringar, säger Per Eriksson. Personen som fick avslag ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt. Det finns bilar med siffrorna 666 tillsammans med bokstäver och då ser vi det som ett ordningstal. En skylt med bara 666 är ett statement. Vi konsulterade Transportstyrelsen och det skulle ha gjort samma bedömning, säger Per Eriksson. Telias mast i Hammarland är just nu ur funktion, vilket orsakar störningar i mobilnätet på Åland. Enligt Johan Engman, Telias områdeschef på Åland, påverkas ytterligare 7 master av Hammarlandsmasten. Reparatörer är på plats men väntar just nu på reservdelar. Drabbade områden är Äckerö, Geta, delar av Saltvik och delar av Finström. Hur många kunder som påverkas vet inte Johan Engman. Just nu är det oklart när felet kan vara åtgärdat och masterna fungerar som de ska. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det mulet väder mellan 7 och 8 grader. Vinden är från omkring nordost 4 meter per sekund. I natt blir det halvklart väder och 5 grader. Vinden avtar under natten och blir 1 meter per sekund under tidig morgon. Imorgon blir det inledningsvis halvklart väder men framåt dagen mestadels mulet. Som högst blir det 9 grader varmt. Vinden vrider till sydost 2 meter per sekund. Sjövädret. Nordliga till nordostliga vindar som så småningom avtar i samtliga områden. På västra norra Östersjön och södra Bottenhavet inledningsvis 7-11 meter per sekund. På Ålandshav 7-12 och i skärgårdshavet 5-9 meter per sekund. Under natten avtar vinden till mellan 1 och 8 meter per sekund. På Ålandshav blir vinden svag och varierande under förmiddagen. Inledningsvis lokalt regn, i övrigt mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
4: Stress.
5: Check.
4: Sömn.
5: Ibland.
4: Träningsskumpa och livet.
5: Ja.
4: Hitta stegen.
5: Podden om att få ihop livet utan att gå sönder.
4: Nytt avsnitt varje torsdag.
5: I Ålands Radio. På ålandsradio.ax.
6: Fortsätter Åland idag.
0: Det stämmer bra. Åland idag fortsätter. Klockan är 4:10 ungefär. Jag har ett gäng gäster här i studion som håller på att göra sig redo. Vi ska prata om Kompani Nords nya föreställning här efter musiken.

0: Äsch, var det där. Stop the Wedding heter låten. Passar ganska bra faktiskt, kommer ni förstå här alldeles strax. Den 4 november så är det premiär för Company Nords föreställning Sista paret ut här på Alandica. Pjäsen, ja, det är en dramatisering av Mia Franks skilsmässoroman i 70-talsmiljö. Med mig här i studion har jag nu regissören Arn Henrik Blomqvist och skådisarna Johanna af Schultén och Anders Slotte. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack.
0: Hur är läget med er?
3: Bra, lite trötta idag. Vi har haft en lång, lång dag.
0: Kom, ja, ni har repat och haft presskonferenser och allt möjligt.
3: Precis, ja. Den här tiden så är jackan tom, som man säger på finska.
0: Vi ska nog ordna det här. Varför ville ni dramatisera och sätta upp just Mia Franks bok Sista paret ut?
3: Nå, av flera orsaker. En orsak är att de är väldigt bra. Jag kan backa lite och säga att jag hamnade på en premiärsfest som råkar vara Anders premiärsfest. De hade en föreställning som också var det här spelade, kan nämna det sen. Och då hamnade jag bredvid Mia Frank eftersom hans fru är god kompis med henne. Så det var het by chance. Och sen när vi satt där så frågade jag, har du något nytt på kommande? Så jag har just gett ut en bok. Så jag får hem och köpte den direkt, beställde någonstans och läste den och ringde upp henne.
2: Ja, vi läste den högt för varandra.
3: Vi läste högt för varandra, så var det verkligen. Ja. Och så vad hette det, så bad jag om att få rättigheten till. Och hon sa, ja, absolut. Och jag var ju väldigt tidigt ute.
0: Mm. Så ja, jag tänkte säga det när jag varit med från början då. Liksom.
3: Ja, verkligen. Ja. Ja. Och Mia har också varit med, för att jag har varit i kontakt med henne mycket kring det här. Dramatiseringen och texten och så vidare. Hon är nog helt på kälken med det på alla sätt.
0: Men just så hon har varit involverad i själva processen också?
3: Nej, bara sådär som stöd och vissa frågor jag hade och så vidare. Det vill säga dramatiseringsprocessen som var den första delen. Långt före vi visste hur vi skulle göra den här.
0: Mm. Vad handlar den om?
3: Ja,
2: det handlar om en familj som går i kras. Ett par som vad heter det, beslutar sig för att skilja sig, och också om deras process, hela deras rättegång och vad som händer med barnen och vad som händer med paret. Det är egentligen det handlar om.
1: Eller hon vill skiljas, han vill inte. Mm. Och mycket handlar det om att hur det just ska gå med barnen, och det är liksom det krångligaste. Hon har hittat en ny man som hon riktigt älskar och vill skapa ett nytt liv med. Han skulle vilja fortsätta med henne, med frun, som tidigare. Och det handlar mycket om det. Och hur de kommunicerar med varandra, om det finns någon möjlighet att ens fortsätta.
3: Och sen handlar det ganska mycket om diskrepansen mellan den här epoken, 76 utspelar den sig, till vad som hände sen så juridiskt. För på den tiden så blir hon verkligen juridiskt anklagad för hor. Så därför tycker de på något sätt att det, hela samhället är allt kring dem. Liksom närfamiljerna, närstående kollegor och så vidare. Ganska mycket håller på honom eftersom hon har begått hor. Jag vet av egen erfarenhet att någon gång på 80-talet så förändrades den här juridiken helt och hållet. Man slopade alltså all form av skuld och skam ur det och tänkte bara på barnens bästa. Men den tid, epoken vi skildrar nu, 1976, när man trodde att man ännu levde i hippieran. Det var free love och allt var bra på något sätt. Och hon trodde också på något sätt det här. Och ändå så kommer liksom samhälle och juridiken emot. Och då visar sig att de egentligen är samhället lever kvar någonstans på 50-talet. När sånt här inte får ske och man ska hålla sig ihop och så vidare. Den diskrepansen är ganska kraftig just i den här historien.
0: Vad är det som har berört er mest i den här historien? Är det just den?
3: Nå, jag kan säga för min del att eftersom jag ville, eller var det, vi läste det i högden verkligen, vad heter det, så jag tror att det är en sak som berör mig personligen, jag kan inte tala för någon annan, är det att jag själv är skilsmässobarn och skilt mig. Och vad heter det, och jag tror att den träffar väldigt djupt någonstans där. Och jag tror dessutom är så här, som barn har jag varit med om en skilsmässa ungefär samtidigt som den utspelas, den epoken just det. Och vad heter det? Jag försökte också ta reda på vad som hände, och det var jättesvårt. För på den tiden var det mycket sådär att man lät inte barnen höra någonting.
0: Nej,
3: de
0: nej.
3: Fick inte vara med om någonting. Att det var vuxnas sak, och de fick bara hänga på och titta var de skulle bo ungefär. Så är det inte mera. Utan sen slutet av 80-talet så var det tvärtom. Att man frångick ju hela den här skammen, och sen tänkte man bara på barnens bästa egentligen. Vad är deras behov, och hur gör man det lättast för dem?
0: Ja, för jag tänker det måste ju vara väldigt speciellt att spela någonting som är så här tidstypiskt. Det har ju förändrats mycket på det här området. Du har pratat lite om juridiken nu, men också liksom hur vi ser på de här frågorna överhuvudtaget. Mm. Måste jag ha ändrat?
2: Ja, jag tänker att jag har också skilt mig, och jag tycker att trots att det har förändrats så här kanske samhälleligt, om man tar mycket lättare på det utifrån, så den där skammen av att man har förstört sin familj eller att det inte gick som man hade önskat och att man vet att barnen kommer att lida av det här, den finns ju kvar. Det är samma skeende ändå kvar, fast det finns stödfunktioner runt omkring, och det är inte alls så ovanligt i en klass att du har kompisar som är frånskilda föräldrar. Men det finns ändå för den person som skiljer sig, så är det, tror jag, precis lika svårt som det var 76, alltså känslomässigt. Mm. Att man tror att allt ska bli mycket bättre. Men ofta blir det kanske inte just så som man tror, utan det blir på ett annat sätt.
3: En känd psykoanalytiker listade upp vad de mest drabbande sakerna i människors liv är, och den mest drabbande är närståendes död, och det andra mest är skilsmässa.
1: Mm. Och sen har det ju ändå lite hänt på 50 år, det är ju tyvärr betydligt vanligare nu med skilsmässor, och det börjar vara säkert 50-50 sådär på barnens klasser, att vem som har ny familj eller vem som har frånskilda föräldrar. Men att här då 76, så kvinnan i föreställningen, som hon hade nog liksom jättesvårt att kan sitta nästan med alla trumfar så där i frågan om sympati så där av kollegor och släktingar, också av fruns släktingar och sånt. Där tror jag nog att det har liksom lite svängt, att det har blivit mera jämnt mellan då parterna och könen.
0: Mindre ensidigt idag, helt enkelt. Alla roller spelas av två skådespelare, er.
2: Japp. Yep.
0: Vad är det för svårigheter? Och möjligheter kanske.
1: Möjligheter,
0: också.
1: Det är ju, ska vi säga, sen är det roligt för både oss och publiken när det väl sitter. Det är ganska mycket pusslande och helt enkelt komma ihågande när man just har spelat en scen, så är det, kan man inte tänka att wow, det här gick ju bra, utan sen har man 3 sekunder på sig att hoppa in, byta liksom roll och byta liksom attribut och kläder och sen in på nytt. Att det är verkligen att man står och fokuserad framåt hela tiden och också vara i stunden när man sen är på scen. Där. Ja.
3: Mm. Men man kan ju säga så att de spelar ju, att det är inte bara roller, utan de spelar ju män och kvinnor i alla åldrar och barn och advokater och varandras föräldrar, så det är liksom, det är inte bara vilka roller som helst, utan det är verkligen från barn till gamyler.
0: Hur gör man det? Det låter ju helt obegripligt för mig som inte är skådespelare.
2: Vi försöker göra det också med små medel, att det är inte så att man klär av sig fullständigt bakom och så kommer man ut som en fullständigt ny karaktär, utan väldigt små medel som markerar att nu är det en advokat eller nu är det en mamma och så här. Och sen får man ju bara försöka spela att vad är den här situationen handlar om. Att det är inte kanske så mycket psykologi som om man har en roll som är med från början till slut och man vet den där rollens båge och sån här, och i varje scen bygger man vidare på, utan här är det lite mer som revy, vilket jag inte har spelat förut. Så.
1: Ja, jag tänkte här någon dag att det här är lite som att vara med i revy, men man är med i alla nummer. Till skillnad från då i revy där man ändå brukar ha några sådana pauser, att nu kommer den här sången, det är inte mer, nu är den sketchen där jag liksom hinner lite pusta ut, men att vi är hela tiden i elden här. Så gäller det att vara helt enkelt bara så där tråkigt noggrann, att okej, nu sätter jag de här glasögonen, och sen när du kommer så vet du att då kan du ta därifrån den där, att man måste liksom bygga upp där bakom den där lilla skärmen en hel värld av effektivitet, så att man vinner, kapar sekunder åt sig sen när det är snabba byten.
0: Inga marginaler?
1: Nej, sällan.
3: Man kan säga så här att om man ska komma och se på den här föreställningen någon orsak, så kommer man se på det fantastiska skådespelararbetet som de gör i 7 roller per man i alla åldrar och kön.
0: Mm. Det är nog en tid kvar. Hur ser förberedelserna ut här nu på sluttampen?
3: De är hektiska mycket, och försöka klämma in så mycket som möjligt varje dag. Få allting gjort. Men så brukar det vara så där några veckor före.
1: Det känns ungefär som det brukar, tycker jag. Att man har nu ändå, vi börjar nu ha sådär 40 år som professionella i ryggen. Och nu vet man liksom när det är helt katastrof och sådär. Inte för att man nu liksom kan luta sig tillbaka, men man vet att okej, det var så mycket tid kvar. Så nu, och sen med ett tillräckligt antal genomgångar, så ska det nog gå riktigt bra.
0: Det låter på dig som att du tycker att ni har koll på läget då. Det är inte katastrofläge nu.
1: Nej, jag tycker det känns bra.
3: Det är kön.

0: hela tiden medskapande. Jag har funderat, många skulle tänka sig och så på det här stället. Det blir inte så där att det är liksom en massa skådisar som nu går omkring och muttrar i korridoren att den är regissören sen så här. Utan man tar direkt upp.
1: Korta beslutsvägar.
0: Ja, absolut. Mm. Man tar upp om det är någonting som man har funderat över som kanske man inte tycker att riktigt stämmer och så där. Så det är ju fördelen med så här små arbetsgrupper.
2: Mm. Sen är det gjort för turné det här, så det är liksom, den är väldigt mobil.
1: Portabel.
2: Portabel, precis. Ja, på ett bra sätt. Och försöka göra den portabel.
1: Mm. Fint, hörni. Stort tack för att ni kom hit. Premiär 4 november alltså. Tack Arne-Henrik Blomqvist, Johanna af Schulten och Anders Slotte.
2: Tack själv.
3: Tack. Välkomna.

0: Rörelsernas vederbörliga handhavande tog det ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.se och i appen ORTV Play.
3: Östersjön hotas av oåterkalleliga skador. Dikning av skogsmark pekas ut som extra problematiskt. Ansökan om personlig registerskylt med siffrorna 666 fick avslag då det väckte anstöt. Myndighetschefen på Fordonsmyndigheten redde ut vilka regler som gäller. Och älgjakten på Åland har minskat kraftigt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Men vi börjar med ett trafikmeddelande. Sedan klockan 12 idag måndag den 12 oktober är båda linfärjor i trafik på Töftelinjen. Det meddelar Ålandstrafiken. Endast en av de två reservfärjorna har under den senaste veckan trafikerat på linjen medan arbete har pågått på färjan L178. Som en följd har tidvis långa köer uppstått. De båda reservfärjorna kommer att trafikera linjen fram till och med februari 2027. Östersjön riskerar att drabbas av oåterkallelig skada om tillräckliga åtgärder inte genomförs. Det varnar Finlands miljöorganisationer för i en appell riktad till Finlands politiker. Enligt verksamhetsledare Jonas Heikkilä vid Natur och miljö i Finland är avrinningen från skogen en av flera viktiga frågor att ta tag i, även på Åland.
4: När det gäller vetenskapen så är det nog faktiskt ganska kritiskt. Det finns vissa ljusglimtar. Till viss del har det minskat övergödningen, men det fortsätter avrinningen och vi har inte minskat hemskt mycket avrinningen av näringsämnen i Finland som det är.
3: De finländska miljöorganisationerna pekar på flera saker som behöver genomföras för att Finland ska uppfylla det havsskyddsåtaganden man bundit sig till internationellt och att Östersjön uppnår god status till 2030. Men enligt Heikkilä har regeringen varit för försiktig med att genomföra några betydande förändringar eftersom skogsbruksfrågan tenderar att vara känslig.
4: Det här med dikningarna av skogsmarker är problematiskt för Åland också, för att den här avrinningen från skogsbruk är något som man har lite sett mellan fingrarna kanske i Finland hittills. Man har pratat mycket om utsläppen från jordbruk, men ganska lite om utsläppen från skogsbruken. Så det här är något som jag tycker man borde åtminstone genast ta tag i.
3: Åland har egen lagstiftningsbehörighet i den här frågan. Enligt landskapsregeringens byråchef i skogsbruksbyrån Mikael Sandvik sker det främst skyddsdikningar på Åland och ibland någon mindre iståndsättningsdikning. Chefen kan hålla med om att dikning av skogsmark är ganska oreglerad på Åland, men understryker samtidigt att omfattningen nu för tiden är relativt liten. Jonas Heikkilä ser främst två konkreta förändringar som behöver införas för att minska avrinningen från skogsmark i hela landet. Vi hör honom igen.
4: Det ska vara tillståndspliktigt att dika ut skogen och sen att man också dessutom faktiskt behöver restaurera och återställa sådana diken som inte har lett till någon större skogstillväxt. Och då är det ju helt onödigt att det där vattnet rinner rakt ut i havet.
3: Det berättade verksamhetsledare vid Natur och miljö i Finland, Jonas Heikkilä. Älgjakten på Åland har minskat kraftigt. Från början av 1980-talet fram till en bit in på 2000-talet fälldes över 200 älgar årligen. I fjol fälldes bara 12. Rådjursjakten ligger däremot fortfarande på mellan 2000 till 6 och 6000 fällda djur per år. Det visar Ålands statistik och utredningsbyrå Åsubs uppdaterade statistik över de åländska primärnäringarna. Statistiken visar att tall fortfarande är det vanligaste trädslaget i de åländska skogarna. Lövträd utgör nu en större del av virkesförrådet än granen. Cirka 3/4 av Ålands landareal, 116 000 hektar, klassas som skogsbruksmark. Av den arealen är 64 000 hektar produktiv skogsmark. Det samlade virkesförrådet har ökat från 7,3 miljoner kubikmeter 1971 till 10,8 miljoner kubikmeter 2023. Tall står idag för omkring 60% av virkesvolymen. Även jordbruket har förändrats. Knappt 9% av Ålands landyta, omkring 14 000 hektar, är åkermark. Vallarealen har nästan fördubblats sedan 1995 och vall och spannmål står tillsammans för närmare 80% av åkerarealen. En privatperson fick nyligen avslag på sin ansökan om en personlig registerskylt där personen ville ha sifferkombinationen 666 på sin skylt. Men vad för regler gäller egentligen om vad man och vad ska man tänka på när man ansöker om en personlig registerskylt? Vi hör Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten.
5: Det är ju så att de får ju inte kunna förväxlas med några andra skyltar, till exempel diplomatskyltar. De ska inte vara, beteckningen får inte väcka anstöt eller medföra olägenheter. Och så får de inte vara till exempel i ett patenterat namn.
6: I riket finns inte personliga skyltar, så Fordonsmyndigheten tar ofta hjälp av Svenska Transportstyrelsen.
5: Så i princip har vi ordagrant kopierat deras krav och anpassat dem. De brukar ge ut en lista varje år vilka ord som inte är godkänt. Men vi tittar på den listan, men det är inte exklusivt den, utan det kan finnas andra ord som har lokal anknytning och så vidare och så vidare. Det kan finnas finska ord och utländska ord.
6: Nyligen fick en person avslag från Fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt.
5: Helt generellt så är en sifferkombination, alltså om man tänker sig nu att det har varit mycket media att OLA 666 finns, OLB 666 finns. Där dubbelkollar vi efter det här varit aktuellt med Transportstyrelsen, hur de skulle ha bedömt det. Och de har gjort samma bedömning som oss, att står det tre slumpmässiga bokstäver före och 666 så skulle man se det som ett ordningstal. Det är liksom inget speciellt, det är 665, 666, 667. Däremot, om du bara enbart har 666 så är det ett statement, anses det. Så att vi har gjort samma bedömning där som Transportstyrelsen.
3: Det är så Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Telias mast i Hammarland är just nu ur funktion, vilket orsakar störningar i mobilnätet på Åland. Enligt Johan Engman, Telias områdeschef på Åland, påverkas ytterligare 7 master av Hammarlandsmasten. Reparatörer är på plats men väntar just nu på reservdelar. Drabbade områden är Äckerö, Geta, delar av Saltvik och delar av Finström. Hur många kunder som påverkas vet inte Johan Engman. Just nu är det oklart när felet kan vara åtgärdat och masterna fungerar som det ska. Vi vet inte när vi ska få reservdelar på plats. Jag beklagar verkligen situationen, säger Johan Engman. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det mulet väder mellan 7 och 8 grader. Vinden är från omkring nordost 4 meter per sekund. I natt blir det halvklart väder och 5 grader. Vinden avtar under natten och blir 1 meter per sekund under tidig morgon. Imorgon blir det inledningsvis halvklart väder men framåt dagen mestadels mulet. Som högst blir det 9 grader varmt. Vinden vrider till sydost 2 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar som så småningom avtar i samtliga områden. På västra norra Östersjön och södra Bottenhavet inledningsvis 7-11 meter per sekund. På Ålands hav 7-12 och i Skärgårdshavet 5-9 meter per sekund. Under natten avtar vinden till mellan 1 och 8 meter per sekund. På Ålands hav blir vinden svag och varierande under förmiddagen. Inledningsvis lokalt regn, i övrigt mest god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag tillbaka till Åland idag med Axel.
7: Yes, fint. Tack för nyheterna, Anders Fällman, alltså i studion här i Åland. Idag ska vi fortsätta i cirka 20 minuter till. Vi ska bland annat höra mer om hur det funkar med personliga registreringsskyltar. Vi hörde ju en kortis där i slutet av nyheterna, men vi ska höra en längre intervju med Per Eriksson som reder ut lite hur det fungerar. Men innan dess, musik ifrån Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Åland idag heter programmet du lyssnar på. Axel Eriksson heter jag som sitter i studion. Vi ska fortsätta att prata registreringsskyltar. För nyligen fick en privatperson avslag från Fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och Fordonsmyndigheten ansåg att skylten kunde väcka anstöt. Men vad gäller egentligen och vad ska man tänka på när man ansöker om en personlig skylt? Vi slog oss ner med chefen för Fordonsmyndigheten, Per Eriksson.
1: Det är ju så att de får ju inte kunna förväxlas med några andra skyltar, till exempel diplomatskyltar. De ska inte vara, beteckningen får inte väcka anstöt eller medföra olägenheter. Och så får de inte vara till exempel i ett patenterat namn. Då är det bara den som äger det namnet som har rätt att ta en sån skylt.
2: Så ja, exempelvis bolagsnamn och, ja, och sådana?
1: Då till exempel sådana. Eller kommuner eller städer eller sådana saker. Behöver man ha kommunen eller stadens godkännande? Det finns flera regler, det finns antal tecken och så vidare och så vidare. Men i stora drag så är det det handlar om.
2: När ni får in en ansökan då, ja, går ni igenom alla de här punkterna? Hur går det till när man ansöker om en personlig skylt?
1: Ja, först måste jag klara de här basic-punkterna då, till exempel med tecken och att den inte liknar någonting annat och så vidare. Sen så, vi har hållit på med personliga skyltar tror jag sedan 1992, och vi har ju tagit mall av Transportstyrelsen, för där har de personliga registerskyltar. Det har de inte i Finland. Så i princip har vi ordagrant kopierat deras krav och anpassat dem. De brukar ge ut en lista varje år vilka ord som inte är godkänt, men vi titta på den listan, men det är inte exklusivt den, utan det kan finnas andra ord som har lokal anknytning och så vidare och så vidare. Det kan finnas finska ord och utländska ord. Idag så är det mycket lättare med AI att ta reda på om ordet har viss betydelse. I vissa fall klarar inte AI av att hitta grejer, för folk är väldigt uppfinningsrika. De till exempel har spegelvända ord där bokstäverna bildar ett helt annan betydelse och siffrorna om man spegelvänder det i backspegeln. Så det är sånt vi tittar efter.
3: Det finns även en risk med personliga skyltar som kan uppfattas på ett annat sätt i andra länder.
1: Det stämmer. Vi hade en diskussion här med Transportstyrelsen, och de hade till exempel ett exempel där de har godkänt ett utländskt ord som de inte visste vad det betydde, och det slutar med att kunden i det fallet var av utländsk härkomst, och när han for till hemlandet så vart han av med skylten. Det tog 20 minuter så tog polisen den. Så det är också att hjälpa kunden att det inte väcker anstöt när de får utomlands.
2: På vems ansvar blir det då? Ni gör er grundliga check, men missar det. Och kanske den här personen vet om att det här väcker anstöt någon annanstans.
1: Transportstyrelsen har en skrivning som vi borde uppdatera med, och det är att vi kan återdra ett sånt registerbeslut som, om det visar sig ett senare läge. Det har vi inte idag instruktionerna, men det är en grej som vi funderar på att göra som tillägg.
2: Och sen tar ni då från fall till fall enskilt när det kommer in ansökningar?
1: Varje fall granskas enskilt, kontrolleras, man ser på många olika vyer och att hur kan det här väcka anstöt och så vidare innan man godkänner det. Så att det är nog lite tidskrävande att fundera på det här, ja.
2: Om du sådär kokar ner det, vilka skyltar säger ni nej till?
1: Det är så mycket, men sånt som väcker anstöt, det är fula svärord och sådana här saker till exempel, eller saker som gör att religiöst eller någon sådana grejer är absolut, det brukar vi inte godkänna, nej.
3: Nyligen fick en person avslag från fordonsmyndigheten på sin ansökan om en personlig registerskylt. Personen ansökte om en skylt med siffrorna 666 och FMA ansåg att skylten kunde väcka anstöt. I sin motivering skrev man: enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Per Eriksson utvecklar resonemanget kring avslaget.
1: Helt generellt så är en sifferkombination, alltså om man tänker sig nu att det har varit mycket media att OLA 666 finns, OLB 666 finns. Där dubbelkollar vi efter det här varit aktuellt med Transportstyrelsen hur de skulle ha bedömt det, och de har gjort samma bedömning som oss att typ att står det tre slumpmässiga bokstäver före och 666 så skulle man se det som ett ordningstal. Det är liksom inget speciellt, det är 665, 666, 667. Däremot om du bara enbart har 666 så är det ett statement, anses det. Så att vi har gjort samma bedömning där som Transportstyrelsen.
0: Det sa Per Eriksson, chef på Fordonsmyndigheten, reporter Dan Sjöblom Svensson.

Lite åländsk musik där, Bromander, ny människa. Du lyssnar på Åland idag som börjar lida mot sitt slut. Vi har idag pratat med Mogens Lindén, lagtingsledamot för Grön Vänster. Han har länge varit tongivande i vårddebatten, talade på torget på den här stora demonstrationen som var igår. Vi hade honom i studion för att fråga lite mer om vad hans recept är för den åländska vården. Missade du det här så kommer intervjun att finnas på hemsidan här om en alldeles liten stund. Jag har också haft mer gäster i programmet. Vi pratade med Kompani Nord, Arne-Henrik Blomqvist, Johanna af Schulten och Anders Slotte gästade studion för att berätta om den nya föreställningen Sista paret ut. Den bygger på Mia Franks skilsmässoroman. Också den kommer att finnas att lyssna till på alandsradio.ax här om en liten stund. Med det så är Åland idag slut för idag. Axel Eriksson heter jag som suttit här i studion. Fredrik Sonck har producerat programmet.

0: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Tosarby i Sunds socken. Den 20 december är nämnden återsamlad i Tosarby länsmansgård, och nu vet de att Lisbeta har mera att berätta. Varje dag har hon träffat kyrkoherden och gett honom nya bekännelser allt eftersom. Inte ska hon väl tveka nu? Skrivaren sitter beredd med sin penna. Han har doppat den i bläcket och en svart droppe rinner ner för pennan ut på pappret. En svart droppe, som vore det en droppe från Lisbetas hjärta. För hennes hjärta bultar hårt, men det är inte blod hon har i sina ådror längre. Det är skräck. Så avhörs Lisbeta, Per Skarps hustru, i nämndens närvaro. Nu förstår hon hur svårt det är att tiga till slut. När man inte har annat än sina ord att värja sig med, då tar man till dem. Och man väljer så gott man kan just det ord man vet att nämnden och kyrkoherden och häradshövdingen vill höra. Ja, jag har alltid varit benägen till att lära mig hur jag måtte få boskapslycka. Jag har sökt kunskap om den saken. För 9 eller 10 år sedan kom en finne till Skarpans. Han rådde mig att lägga mina boskapsskällor i en rinnande bäck om skärtorsdagsmorgonen så att skum kommer in i dem. Skällorna får bättre ljud av det och boskapen håller bättre ihop. Och sedan, följande skärtorsdagsmorgon, när jag så stod och lade skällorna i bäcken, fick jag se en svart kar bakom mig. Han sa: jag ser att du har lust till mina konster, och det är nog nyttigt det du gör, och alla de andra konster du brukar använda. Men vill du tjäna mig, så ska jag lära dig ännu bättre konster. Hösten därefter, jag skulle gå till min väderkvarn. Då mötte han mig igen och frågade mig varför jag, som brukade hans konster, inte kom till honom i Blåkulla. Han gav mig lite smörja på en klut och befallde mig att smörja med den där jag ville sitta på min resa till honom. Sedan smorde jag en gumse och strax drog vi vår kos rakt norrut. Djävulen bet mig och sa: jag märker dig, kropp och själ ska följa mig. Sedan släpptes jag tillbaka hem. Lisbeta pratar antrutet, snabbt. Hon vill minnas allt det hon talat med kyrkoherden om. Hon vill att det ska bli rätt, att nämnden ska bli nöjd med henne. Äntligen har hon begripit vad det vill. Det vill förstå, som hon, vad det här oväsendet handlar om. Det tror att hon har svaren, och nu vet hon att ingen annan vet. Häradshövding Psilander är nöjd. Han ber henne berätta om Blåkulla.
3: Hur ser det ut? Undrar han. Vem såg ni där?
2: Och det är bara Lisbeta som kan berätta det för honom.
4: Blåkulla ser ut som en stor herrgård. All slags hantverkare var samlade där. Smeder, snickare och andra. Alla var svarta och såg hemska ut. Jag slapp inte in i huset i Blåkulla förrän i fjol, då Maria i Markusböle såg mig leverera smöret. Vid ett långt bord satt fullt med folk, och genast såg jag Karin från Emkarby, som är avrättad redan. Ebba i Finnby och Anna i Högbolsta sittande vid bordet. Satan satt vid bordsänden, och Maria i Markusböle stod på golvet till höger i stugan när jag lade mitt smör ifrån mig på en kista och sa det till Satan, det som Maria redan berättade. Och i en mörk vrå syntes en hemsk och blå eld. Det som satt vid bordet rörde alla sina händer som om det räknade pengar. Men vad det var det hade i händerna, det vet jag inte.
3: Och vad lovade Satan er? Vad fick ni av honom för att ni övergav er tro på Gud? Frågar Psilander.
4: Jag skulle kunna dra till mig nyttan av korna på 9 olika gårdar. Djävulen sa det inte särskilt vilka gårdarna var. Någon fördel har jag inte märkt med mitt kontrakt. Satan handlade mot mig som en skälm och tog mera än han gav. Allt rann mig ur händerna.
3: Och var det någon särskild dag dessa resor till Blåkulla ägde rum? Undrar häradshövdingen.
4: Nej, när Satan ville träffa mig lät han mig förnimma det genom olika kval. Han kallade på mig och jag lydde honom det fortaste jag kunde, säger Lisbeta.
3: Så? Brukar trollkärringar dra nytta av andras foder och gödsel och annat sånt?
2: Häradshövdingen frågar fast han vet. Kanske är det han som har alla svar.
4: Det vet jag ingenting om. Satan lovar åt var och en sådan lycka och förkovring som han ser att de önskar sig. Alla må vakta sig för varje slags vidskepelse, om så den allra ringaste vidskepelse. Satan märker allt och kräver mer och mer till dess han får den vidskepliga med sig till Blåkulla, ropar Lisbeta.
2: Hon behöver bara en liten nickning av någon av nämndemännen. Ett enda litet tecken på att en människa ser henne som en annan människa.
4: Jag är så tacksam för att min synd har blivit uppenbarad. Tack Gud, tack också ni som har uppröjt mig. Tack för att ni med det största allvar har sett till att vinna min bekännelse, ropar hon.
3: Häradshövdingen stirrar tomt på henne. Och smörjetudden, undrar han.
4: Smörjetudden, den hade jag insydd i mitt snörliv där kyrkoherden hittade den när han sprättade upp snörlivet och brände den i elden. Jag kände ingenting av handklovarna så länge jag var påklädd utan först när jag var avklädd och snörlivet inte längre satt på kroppen.
2: Lisbeta har sagt allt i sin sak. Det finns inte längre några tvivel och inget hopp. Det borde vara nog med det. Men nu har hon också störtat Ebba i Finnby och Anna i Högbolsta i döden med sina ord. Hon vrider sina händer. Hon känner ännu av smärtan efter handklovarna från rannsakningen för mer än en vecka sedan. Och hon har en enda önskan kvar, att mörkret ville öppna sin mun och svälja henne hel. Låta henne försvinna från jordens yta. Men hon är tvungen att sitta kvar och se på när änkan Ebba ransakas av nämnden.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
5: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.